Thank you. Thank you.

0: גם על סף תהום, גם בתוך הגיהנום, את גן עדן, גן עדן.
1: תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים, על ראש שמחתי.

בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום חמישי בשבוע י"ג בתשרי תשפ"ז, 24 בספטמבר 2026. אנחנו מתעוררים אל משקימים, רדיו 90 עם הכותרות הראשיות, בצל הפיגוע בבנימין, יהודה ושומרון, נסף רתיחה, אדריכות מערכת הביטחון לקראת החגים. ההנחיה החדשה של הרמטכ"ל צפויה לשפר דרמטית את מעטפת ההגנה של צה"ל ביהודה ושומרון. רגע לפני חג הסוכות

סוכות צהל נערך לעבות את פריסת הכוחות גם לאורך הצירים המרכזיים ולהגביר את רמת ההבטחה סביב היישובים, החשש מפיגועי חקיינות בצל התקופה הרגישה והסיבה שחמאס מאבד אחיזה במרחב, תכף נביא את כל הפרטים, וגם פיגוע דריסה באזור מחסום בל, נריה לייטר, בנו של השגריר בארצות הברית, נפצע קשה, המחבל חוסל, המחבל דהר עם רכבו לעבר ניידת משטרה בכביש 443, פגע בעוצמה בנריה לייטר וחוסל בידי כוחות הביטחון, שערי צדק אומרים כי מצבו מוסיף להיות קשה. הוא עבר ניתוח מוח מורכב. אביו, שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר, ששכל את בנו משה זכרו לברכה בעזה, קרא לתפילות, נריה זקוק לנס. על הכוונת של אירופה, לחץ על ממשל טראמפ להחריף את הצעדים נגד ישראל, העולם כולו רוצה שישראל פשוט תחליף את השלטון, תפסיד את הבחירות, ייתן מענה ופרס לטרור. קמפיין אירופי נרחב דוחף את ממשל טראמפ להחריף צעדים נגד ישראל בסוגיית יהודה ושומרון, פשיעה לאומנית וכן הלאה. בדיונים בירושלים גובר חשש כי הסנקציות הכלכליות לא יעצרו מעבר לקו הירוק ויוטלו לפני הבחירות כדי להשפיע פוליטית על מה שקורה כאן בישראל. בינתיים ישראל במוקד הביקורת בעצרת האום, קמפיין שלם בזוי על הראש של מדינת ישראל. כל המטרה של כל הקמפיין הזה היא להדהד את השנאה לעברנו מסיבה מאוד פשוטה. הם רוצים שיקרו כאן שני דברים. אחד, שבישראל יתחלף השלטון. שתיים, שבארצות הברית הקונגרס יחליף את, את פניו ויפול לידי הדמוקרטים. העולם רוצה לעצור את המלחמה, והעולם רוצה שישראל תצא מובסת מהמלחמה הזאת, והם אחד אחרי השני משתמשים בעצרת באום רק לדבר אחד, להשמיץ ולטנף על מדינת ישראל. נביא עוד מעט את כל הפרטים. הציטוט של ליברמן לשליטה ביהודה ושומרון, וכמובן העברה שפרסם וניסה לתקן את הפדיחה הגדולה. ליברמן אמר בראיון לפודקאסט בשבע, חייבים להגיע להבנה עם ירדן שישלטו ביטחונית ומנהלית בשטחי בי וסי. מפלגת ישראל ביתנו ניסתה להסביר שבכלל מדובר בהתבלבלות והוא התכוון לשטחי A ו-B. וליברמן הבהיר, הרשות הפלסטינית היא ארגון טרור. אני מתנגד שישראל תנהל את חיי הפלסטינים. באמת, שאלה גדולה, איך האיש מנוקדים הפך להיות שמאלן? זה אירוע, באמת אירוע חסר תקדים, שאני לא כך יודע אפילו להסביר אותו במושגים מינימליים, כן? אבל ללא ספק, הטרלול הליברמני פה הוא אירוע מטורף. הציטוטים מהפגישה החשאית בין ראש הממשלה סמוטריץ' ובן גביר, ראש הממשלה הזהיר מפני התמודדות של אופר וינטר, וטען כי הוא עלול לשרוף קולות לימין. הנה למשל דוגמה, אתמול וינטר לא התייחס אפילו לדברים של ליברמן, שזה בהחלט אירוע מפתיע. לדבריו, גם אם יעבור את אחוז החסימה, הוא עלול להעביר קולות מהגוש ולסייע לאביגדור ליברמן. אנחנו צריכים לאחד כוחות כדי למנוע את הסכנה, אמר נתניהו. מיד נביא את כל הציטוטים. מנסור עבאס נפסל יחד עם רע"מ, ומיד כמובן רץ לבגץ, שם הם טוענים כי הם יפריחו את הטענות של ועדת הבחירות, שפסלה כמובן את כל המפלגות הערביות, וגם סמי אבו שחאדה רוצה לעשות איזשהו תרגיל מעניין, רגע לפני לפרוש ולוותר על ההתמודדות לכנסת, לאחר שוועדת הבחירות המרכזית פסלה את מועמדותו לכנסת ה-26, יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה שוקל להסיר את מועמדותו לכנסת הבאה, ובכך לא לעתור לבגץ. המהלך נועד בעיקר כדי למנוע מבגץ לכתוב סוג של פסק דין תקדימי. חשיפה של חדשות 14, נביא אותה כמובן מיד. נבחרת ישראל, הערב, 9:45, צפויה לשחק מול אוסטריה. לקראת המשחק, רן בן שמעון תרגל את חלילי וסולומון באגפים. סטויאנו ונחמיאס במרכז ההגנה. 11 בפנים, תכף נביא את כל הפרטים בפינת הספורט שלנו, וגם שינו זוארץ נעם בפני השחקנים. זו משימת חיינו, יושב ראש התאחדות דיבר לפני אוסטריה ואמר יש פה חבורה של ווינרים, אני רוצה שתבינו כמה אנחנו עושים כדי להגיע ליורו. טוב, ננסה כמובן עוד מעט לענות על השאלה, האם יש לנבחרת ישראל איזשהו סיכוי לקראת ארבעה משחקים מעניינים במסגרת ליגת האומות. לאחר שבשני המשחקים הוחמצו פנדלים, אך במשחק של הירושלמים, השער מהריבאונד נפסל,
ואצל מכבי תל אביב לא בוועדת השיפוט הסבירו לעומק את החוקה המעודכנת. וננסה כמובן

כמובן להסביר אותה גם אנחנו ולהבין מה קרה שם. אני חושב שההבדל הוא במפקיעים. בשער של מכבי תל אביב המפקיע הוא בועט הפנדל, ובשער של ביתר ירושלים לא, נכון? מה זה היה שם? בואו נראה, כן, משהו בסגנון הזה. נגיע לזה בפינת הספורט, לטפל בזה. 18 שנה אחרי ההישרדות, המפגש המפתיע של נעמה קסרי ודן מנו בדרך לחופשה עוצרים בשירותי הילדים. הטעות התמימה של כוכב את הריאליטי שהובילה לאיכות טלוויזיוני מרגש במיוחד. מעניין, בפינת התרבות. וגם נועם בטן מודה, ויתרתי על אלכוהול, הפסקתי לעשן, אז אמר התייצב לצילומי קולקציית רנואר וסיפק רעיון שחושף את הצד הפחות נוצאת של התהילה. למשטר הנוקשה על תקרית ההיכרות באינסטגרם שהפכה לסיוט פומבי בטיק טוק, והתנאי הקריטי שהוא מציב לאישה הבאה שתיכנס לחיים, רעיון חשוף ונטול פילטרים, וכל זה בשביל מה? בשביל למכור בגדים של רנואר. בסדר. שבועיים בלבד מהעלייה, ההישג הבינלאומי של פאודה, העונה החמישית של דרמת האקשן רושמת סיום דרך היסטורי בשוק הסטרימינג, שבועיים בלבד לאחר השקתה, בזמן שהצופים בעולם מתארים את פרקי השחזור של השבעה באוקטובר כבעיטה בבטן, נתוני המדידה הרשמיים שמתפרסמים חושפים את מדעי הצלחה העולמית. תראו, זה קצת מצחיק להגיד את זה, אבל כל מה שעולה בנטפליקס פתאום הופך להיות לסדרה הכי מצפת, כי זה כאילו, נטפליקס זה מפעל של הנדסת תודעה. זה בסדר, אני לא חלילה מקטין את הסדרה, אבל הכל שם זה מעלים סדרה על איזה שוקולד וזריקות, זה גם כן הסדרה הכי נצפת שם. זה בסדר. זה נטפליקס. היום, יהיה מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. הלילה, אנחנו אולי נראה טפטוף של גשם מקומי, בעיקר קל ובעיקר במישור החוף הדרומי. עוד מעט כמובן נביא את התחזית המלאה לקראת השעה 7 בבוקר. עכשיו נצא לדרך, חברות וחברים. יחד עם כל הכותרות וגם הפרשנויות וגם מוסיקה טובה.

עכשיו 6:14, בוקר טוב לכם. אנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות הבוקר הזה. הגזרה מבעבה, צהל מעלה כוננות, אתמול פיגוע במחסום בל. מפקדת אוגדה 98 נכנסת לפעולה למרחב יהודה ושומרון, שם תקבל לידה את הפיקוד על חטיבת יהודה וציון. בלב ההחלטה ניצב חשש גובר כי האירוע קשה עלול להיות סנונית ראשונה שתבשר הסלמה מהירה רגע לפני חג הסוכות ושמחת תורה, עד להנחיה החדשה של הרמטכ"ל שהתקבלה בהערכת המצב בעקבות הפיגוע בו נפצע קשה נראה לייטר. אוגדה סדירה אחת חלשה על ששת החטיבות המרחביות במקביל. כעת עם כניסתה לתמונה של אוגדה 98 תופקד על החלק הדרומי של יהודה ושומרון, מה שיאפשר למפקד איוש לפנות קשב ולמקד מאמצים בייעול ובחיזוק מערך הכוחות בחלק הצפוני של הגזרה. המהלך המבצעי הזה צפוי לשפר לאופן דרמטי את מעטפת ההגנה של צה"ל ביהודה ושומרון, בעיקר על רקע אתגרים המורכבים המאפיינים את התקופה, עונת המסיק, תנועת ההתיישבות ותפילות ההמונים המתוכננות לימי החגים. לצד זאת, בצל החשש עמוק מגל פוטנציאלי של פיגועי חקיינות, צה"ל מהווה באופן משמעותי את פריסת הכוחות לאורך הצירים המרכזיים ומגביר את רמת האבטחה סביב היישובים. באותה הנשימה חשוב להדגיש, כמעט 3 שנים חלפו מאז טבח 7 באוקטובר, ניכר כי בגזרה הפיקו לקחים חשובים לגבי מעטפת ההגנה. כן, מה זה חשובים? חבל על הזמן. הצבא נערך ביתר סט לחג סוכות, שמחת תורה שיחולו בשבוע הבא, במטרה לאפשר את קיום כלל האירועים המסורות כסדרם. מדובר בימים שצפויים להיות מורכבים ומאתגרים מיוחד, שכן אלפים רבים של אזרחים צפויים לפקוד מרכזי המורשת והאתרים ברחבי יהודה ושומרון. רק בימים האחרונים צה"ל הוציא לפועל סדרת מעצרים נרחבת שכללה פגיעה בתשתיות טרור, מעצר מחבלים ומסיתים ברשתות, וקראו לצאת לפיגוי. מוזר, לא מכיר סדרת מעצרים נרחבת, אבל אוקיי, זה לא פרסום שלי, אז שיהיה. בינתיים, אתמול נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית, דוקטור יחיאל לייטר, נפצע אתמול קשה מאוד בפיגוע דריסה באזור מחסום בסמוך למכבים, על כביש 443 לכיוון מערב. כוחות צה"ל שפעלו במקום הגיבו במהירות, ירו לעבר המחבל וחיסלו אותו בזירה. בית החולים שערי צדק נמסר כי מצבו של נריה מוסיף להיות קשה מאוד, נשקפת סכנה ממשית לחייו. לאחר שהובא למרכז הרפואי ועבר פעולות דחופות ביחידת הדראומה, הוכנס לניתוח מוח מורכב שנמשך מספר שעות לצד מתן שורה של טיפולים נוספים. מדובר בחבלה רב מערכתית, לצערנו הפגיעה הקשה ביותר היא פגיעת ראש עם דימום תוך גולגולתי, והיא זו שמסכנת את החיים. נמסר, עוד נמסר, כי צוותים כירורגיים וצוותי טיפול נמרץ נרחבים ממשיכים להיאבק על חייו סביב השעון להעניק לו טיפול מציל חיים. מכאן כמובן כמובן כמובן כולנו מאחלים לו רפואה שלמה ומקווים שיתאושש מהאירוע הקשה הזה. נריה איבד את אחיו, השגריר לייטנר איבד את בנו במלחמת התקומה ברצועת עזה בבית חנון, שלחם שם במהלך המלחמה, ועכשיו המשפחה על סיפו של חדר טיפול נמרץ מתפללת באמת שהבן נריה יתאושש מהאירוע הקשה הזה, ובעזרת השם יצא מזה.

נקטע לנו, לא נורא. בוקר טוב לכם, עכשיו 6:21, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו עם המשך הכותרות. הקמפיין בעולם שמנסה להתערב באופן ישיר בבחירות בישראל, באירועים הפוליטיים בישראל, ולנסות לשטח את העסק הזה לסיטואציה שבה ארגוני הטרור פשוט ייצאו מנצחים. מול התלקחות ביטחונית, ישראל מזהים בשבועות האחרונים מהלך בינלאומי מתמשך שמובל ישירות על ידי מדינות באירופה, קמפיין ממוקד שהמטרה שלו פשוט להתערב פוליטית במדינת ישראל, בין היתר בניסיון להפעיל לחץ להשפיע על מקבלי החלטות בממשל טראמפ בארצות הברית, כזה שזה יחריף את היחס של טראמפ על ישראל ואת המדיניות שלו כלפינו בשתי סוגיות מרכזיות, המשך הבנייה בהתנחלויות ביהודה ושומרון ואירועי הפשיעה הלאומנית, כך פורסם אתמול במהדורה המרכזית של חדשות 12, רק שהניסוח קצת בעייתי. תראו, כל המהלכים הדיפלומטיים הללו מתרחשים בסיטואציה שבה ישראל מתמודדת במערכת בחירות. אגב, אוטוטו זה ייגמר פה, הם יעברו לשם לנסות להשפיע בקונגרס האמריקאי ולגרום לטראמפ מפלה קשה שם. במערכת הביטחון השפיעו בתקופה האחרונה שורה של עזרות, גם הם כמובן שותפים לקמפיין הזה, זה לא חדש, הרמטכ"ל הוא פוליטי לחלוטין. בקרב גורמים בישראל מסמנים באופן מובהק את בריטניה ואת צרפת כמי שמבילות ודוחפות את הקו הזה. מספיק היה לראות את הנאום של מקרון באום, תכף נדבר גם על מה שקורה שם, שם הוא פשוט מהדהד פרופוגנדה אנטישמית, לא פחות ולא יותר. בזמן שחמאס מבצע פיגוע רצחני במעיין נווה צוף ערב יום הכיפורים, הוא בכלל טוען שאין פעילות של חמאס בגדה. כך הוא טוען. אין פעילות של חמאס ביהודה ושומרון. זה ציטוט שלו. שזה לא יאומן. כל האירוע הזה נועד רק לדבר אחד. לגרום למהפך פוליטי במדינת ישראל, כדי לתת במתנה את השלטון לשמאל, שהוא הרבה יותר נוח לשליטה, הרבה יותר נוח לתמרון, והרבה יותר קל להשפיע עליו, אוקיי? כשכל האירוע הזה, בסופו של יום, נותן פרס רק לדבר אחד, לטרור. ניצחון שלהם זה ניצחון של ארגוני הטרור, שלא תהיה טעות לאף אחד, ואז הולכים לשבוע הזה באום, אוקיי? ורואים אותם, עומדים על הבמה שם, אחד אחרי השני. יום הפתיחה של העצרת הכללית הפך לזירה, שכל כולה, כל כולה, רק דבר אחד, ישראל, ישראל, ישראל, ביקורת חריפה במיוחד נגד ישראל, 3 שנים אחרי הטבח, 3 שנים אחרי שארגון טרור נאצי פרץ את הגבולות בבוקר חג, רצח, טבח, אנס, חטף וביזה אזרחים שהלכו למסיבה ואנשים שישנו במיטות שלהם, חיילים שהיו בשירותים במוצב שלהם, העולם היה מאוד מזועזע בשבעה באוקטובר. מזועזע, אבל שכח מהר. והנה 3 שנים אחרי, וכל מה שאנחנו שומעים שם זה שמדינת ישראל היא מדינת אפרטהייד.

אם מישהו היה עושה לכם בחצר האחורית שלכם שם באירופה, חבורת מטונפים מטורללים, רבע ממה שחמאס עשה למדינת ישראל בעוטף עזה, לא את כל הטבח, רבע, אם הייתם צריכים במלחמה הכי צודקת שלכם לקבור יותר מאלף חיילים שיצאו למלחמה על קיומה של המדינה שלהם, על הזכות להגן על האזרחים שלה, אם הייתם קוברים לא אלף, מאה חיילים, הייתם מדברים אחרת לגמרי. אבל כשמדובר במדינת ישראל, כל הכותרות שלכם שם באום זה משטר אפרטייד, רצח עם, מדינה ללא רסן. יש לנו חדשות בשבילכם, לא סיימנו את העבודה, יש עוד 30% מעזה שצריך להשמיד, יש עוד עבודה, יש עוד משטר באיראן שצריך להפיל, יש עוד עבודה, יש עוד ארגון טרור שקוראים לו חיזבאללה בלבנון שצריך לסיים להשמיד גם אותו, ויש עוד עבודה בסוריה. שמתם שם אחד שהוא אמנם נראה עם חליפה וזקן מודרני, אבל הוא ג'יהאדיסט. ואם אתם חושבים לרגע אחד שישראל לא תסיים את העבודה, אתם חיים בסרט. וכן, תיזהרו לכם, אתם המאזינים, שלא תגידו שלא אמרו לכם. שלטון שתלוי במפלגות כמו רעם ובלד והרשימה המשותפת לא יסיים את העבודה. אלה האנשים שאתמול בוועדת הבחירות ציטטו אותם מדברים על מה? על משטר אפרטייד, על רצח עם, על מדינה ללא רסן, בדיוק אותם מסרים שאירופה עומדת שם על הבמה ומתיחה בנו. אם אתם לא מבינים את המציאות, אז אולי הבעיה היא בכלל לא אירופה, ולא חברי הכנסת הערבים, אולי הבעיה היא בעם ישראל, שלא מבין את המציאות, ואומר לעצמו, אחרי 3 שנים של טבח ומלחמה קשה, וואלה, צריך לתת לטרור לנצח. הטרור צודק. אז כל אחד שיחשוב מה שהוא רוצה ושעשה מה שבא לו בסופו של דבר. אבל שלא יספרו לכם סיפור. יש פה קמפיין על הראש של מדינת ישראל, שכל המטרה שלו זה שהשלטון פה יתחלף לשלטון שאומר בקול שלו, בקול שלו, ותכף תשמעו את ליברמן מדבר, ואומר שצריך לתת את שטחי, את שטחי יהודה ושומרון ללא אחר מאשר הירדנים. אני פה משדר אליכם מכפר יונה, 6 קילומטר ממחלף ליצני עוז, כביש 6. זה אומר ששישה קילומטר מהבית שלי ישמרו על הגדר ירדנים. תגידו, ליברמן, הוא מטומטם? הוא מפגר? מה עבר לו בראש שהוא הוציא את המשפט הזה מהפה שלו? ואגב, לא יודע אם שמתם לב, אבל החברים שלו בשמאל לא ניבלו מזה. החברים שלו במפלגות הערביות ממש לא ניבלו בזה. מילה לא הוציאו נגד הדבר הזה. לא הזיה. שר הביטחון ליברמן, בפודקאסט של בשבע, צריך שהירדנים ישלטו ביטחונית בשטחי C ו-B. לא מבינים מה זה C ו-B? אני אסביר לכם. כביש 6. ירדן, תשב בגבול עם כפר יונה וכפר סבא. לא הבנתם את זה? זה אירוע. מחבל שהתפוצץ במלון בנתניה, בפסח, לא היה צריך ללכת יותר מדי, לחצות את הגדר וללכת 12 קילומטר. אם בא לו לעצור בכפר יונה, רק 6 קילומטר. אם בא לו לעצור בניצני עוז, 1.2 קילומטר. קל. למה להמשיך רחוק? למה להתעייף? זה האירוע, זה מה שליברמן מציע. שמי שישמור לכם על הגבול פה, על כביש 6, זה הירדנים. הירדנים שהמלך שלהם, אתמול, בעצרת האום, אמר שישראל גוזלת שטחים ממי? מהאויבים שלנו, מארגוני טרור. זה מי שהוא רוצה ליברמן שישמור לנו על הגבול? ירדן? ירדן? שממנה נכנס המלך מאיראן לכיוון יהודה ושומרון? ירדן? ממלכה ששונאת את ישראל? אין לה בעיה לחיות על חשבוננו, המים, אין להם טיפת מים בברז בלי מדינת ישראל. אין להם ממלכה בלי מדינת ישראל, הייתה שם כבר מזמן הפיכה של אחים המוסלמים אם לא ישראל. אבל אנחנו הבעיה שלהם, וליברמן אומר בוא ניתן את זה לירדנים. אחרי שהוא הבין שהוא יצא מפגר, אפילו לא מטומטם, כן, מפגר, רץ באמצעות מפלגת ישראל ביתנו, לא ליברמן עצמו, שלח את הדובר של המפלגה שלו להכחיש את הדברים, לא, הוא התבלבל. הוא לא התכוון לשטחי A, C ו-B, הוא התכוון לשטחי B ו-A. נו מה?

ושל כל החרות האלה שיושבים שם באום, יביא רק לתוצאה אחת, של הגוש הזה שנקרא גוש שמאל, יהיו לכל היותר 59 מנדטים, יכולים גם ב-48 מנדטים דרך אגב, פלוס תמיכה מבחוץ של הערבים, וזהו, נגמר האירוע. אתם באמת חושבים שהמלחמה הזאת תסתיים? כשמפלגות כמו רם ובלד, שתכף נדבר עליהם, יהיו חלק ממנה? הם ייתנו את האור הירוק לגדי אייזנקוט ואביגדור ליברמן ונפתלי בנט ויאיר לפיד ויאיר גולן נלכת ולגמור את הסיפור עם עזה? אתם חיים בסרט. אבל סרט טוב. רק תדאגו שהפופקורן יהיה לא יותר מדי מלוח, שלא יעשה לכם ככה קצקוצים בשפתיים מהמלח. זה חשוב מאוד, כי זה לא נעים. זה הכל.

תגידו אמן על הילדים שלנו. שיהיו בריאים תמיד. שיהיו שמחים תמיד. שלא ישמעו עוד אזעקה אחת בחיים שלהם. שלא ידעו עוד מלחמה אחת בחיים שלהם. שאף אחד ואף אחת לא יפגע בהם, לא בגוף, לא בנפש, לא בכיתה ולא ברחוב. שיזכרו וידעו תמיד תמיד שאנחנו אוהבים אותם. גם כשאנחנו לא תמיד בריאים את זה, וגם כשאין לנו סבלנות, אנחנו אוהבים אותם אין סוף. אין סוף, אין סוף. אני אשיב להם עוד אחד ביחד.

אמן, אמן ואמן. טוב, עכשיו 6:36, אנחנו על משקימים, ואנחנו עם הכותרות. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס הגיב אתמול לראשונה לפסילת מפלגתו בוועדת הבחירות המרכזית, טען כי מדובר בהחלטה פוליטית אנטי-דמוקרטית שנועדה למנוע את הקמת ממשלת השינוי הבאה. והודיע כי מפלגתו תפנה לבגץ נגד ההחלטה. אף אחד אגב מהצד השני של המפלגת השינוי הבאה לא באמת תמך בדבר הזה, וכן, זה הבעיה, זה הסיפור, זה הוכשר כבר, זה הולבן כבר, הצד השני יודע, הממשלה הבאה תקום עם המפלגות הערביות. מי שהתווסף אתמול לתוך האירוע הזה הוא סמי אבו שחאדה, שנפסל על ידי ועדת הבחירות המרכזית מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26. אתמול פרסם אברהם חסון בחדשות 14 שהוא שוקל לוותר על מועמדותו ולא לעתור לבגץ נגד ההחלטה במטרה למנוע הכרעה משפטית תקדימית בעניינו. בעקבות החלטת ועדת הבחירות, אבו שחאדה אנשיו בוחנים את האפשרות שלא להביא את הפסילה לפתחו של בית המשפט העליון, ובמקום זאת להסיר את המועמדות לכנסת. המטרה לא להגיע עם האירוע הזה לבגץ, בעיקר בגלל ההתבטאות שם של השופט נועם סולדר שהצביע בעד, וחוסר ההחלטיות של הגברת גלי בהרב מיארה, שלא הייתה מסוגלת אפילו להגיד בקולה שצריך להעיף אותו לאלף הזזל. אז ההבנה היא שהדבר הזה יכול כן לגרום לכך שבגץ יפסול את המועמדות שלו, אבל לא את המפלגה שלו, מה שאומר שיחליף אותו אחד אחר. אם אכן יבחר בדרך הזו, בגץ בעצם לא יצטרך להידרש להכריע בשאלה, האם התשתית הראייתית שהוצגה בעניינו מצדיקה את פסילתו מכוח סעיף לא למד א' לחוק יסוד, הכנסת, בכך עשויה להימנע הכרעה בשאלת הגבול בין ההתבטאויות הפוליטיות לבין תמיכה במאבק מזוין של ארגון טרור, ולמנוע את הפסיקה התקדימית בעניין הזה. אוקיי? ועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את המועמדות שלו על רקע דברים שפרסם לא באחר מאשר בשמונה באוקטובר. יום לאחר מתקפת השבעה באוקטובר, היועצת המשפטית לממשלה קבעה אתמול כי מהתשתית הראייתית שהוצגה עולה לכאורה תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, וקראה לחברי הוועדה לשקול בכובד ראש את פסילת מועמדותו. לא להעיף אותו לעזאזל, אלא לשקול בכובד ראש. הוא עצמו דחה את הטענות במהלך הדיון, טען שהוא בכלל חולה וביקש לעלות בזום, כמה שעות לאחר מכן התייצב כמובן באולפנים. איזה? חדשות 13, מי יכול לתת במה למתונף הזה? מי? באמת אני שואל אתכם, מי? מי יכול לתת במה לאיש הזה שאחרי השבעה באוקטובר תמך בארגון טרור מזוין נגד מדינה שלו? מי? עכשיו רוצה לחזור חזרה, לבוא לכנסת, לשבת כחבר כנסת, להיות חלק מהקואליציה של גוש השינוי, לתמוך בה מבחוץ, מהצד, מה זה משנה מאיפה. אם הוא מביא ארבעה מנדטים, גדי איזנקוט, יש ממשלה שהיא נמנעת ממנה. נמנעים, לא מצביעים נגד. לא מצביעים בעד, פשוט נמנעים, וזה רוב. וככה מושבע ראש ממשלה. שאחר כך יבואו ויגידו לו, אתה רוצה להישאר ראש ממשלה? תעצור את המלחמה ברצועה. תעצור את בניית חוות ביהודה ושומרון. תעשה מה שנגיד לך. לא תעשה מה שנגיד לך. לא תהיה ראש ממשלה. אנחנו נצביע, נעיף אותך. להעיף אותך תמיד אפשר. לפזר את הכנסת תמיד אפשר. אגב, אין לו שום בעיה עם זה, גדי איזנקוט, כי אז הוא יישאר ראש ממשלת מעבר. אתם מבינים? אין לו בעיה.

הוא יהפוך להיות קליפת שום בהיסטוריה של מדינת ישראל, אבל הוא בסדר עם זה. כל המטרה, תשביעו אותי לראשות ממשלה, אחר כך שהמדינה תישרף. מה יכול להיות? מקסימום. מה יכול להיות? כבר היה פה איזה צ'קמוק כזה שקראו לו ממשלת שינוי, ממשלת משהו, כן? ממשלת החרטוטים.

15 דקות לפני השעה 7 בבוקר, בוקר טוב לכם. אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו עם פינת הספורט לבוקר הזה. נבחרת ישראל ממשיכה בהכנות שלה לקראת המשחק מול נבחרת אוסטריה הערב, 9:45, ולאחר מסיבת עיתונאים של רם בן שמעון מנור סולומון להרכב שתורגל על ידי המאמן וצפוי לעלות המשחק. בשער מי שיפתח הוא השוער סאות'המפטון דניאל פרץ, חוליית ההגנה יפתחו שחקן הפועל באר שבע גיא מזרחי, יחד איתו במרכז שני הבלמים ניקיטה סטויאנו ועידן נחמיאס, ובצד שמאל הרכש הטרי של אלצ'ה, הלו הוא רוי רביבו. בקישור ישחקו אליאל פרץ ודור פרץ, שמלפניהם אוסקר גלוך. בחוליית ההתקפה ישחקו שלישיית הליגיונרים מנור סולומון, ענן חלילי וסעד אבו פרחי. הרכב טוב על פניו, בתוך כל האירוע הזה בהסתכלות קדימה יכולה להיות פה נבחרת נהדרת, ששוטפת, שעושה את המשחק, אבל צריך להגיד רגע אחד, 4 משחקים, אוסטריה, קוסובו, 2 נגד אירלנד, לא פשוט בכלל.

את ישראל ממשיכה בהכנותיה, אומר שינו זוארץ, אני רואה את ההשקעה שלכם, אני רואה את התשוקה שלכם, אין לי ספק שזה יכול לקרות, אתם צריכים לבוא ולהראות שזו משימת החיים שלכם, משימה שתוביל אתכם למקומות הכי גבוהים בהיסטוריה של נבחרת ישראל. ככה אני רואה את זה, וככה כולנו רואים את זה. זוארץ המשיך והדגיש כי בפני השחקנים כל אחד צריך לתת את כל כולו בכל דקה שבה יקבל הזדמנות. שימו את זה בלב שלכם, בראש שלכם, והביאו את זה לכל משחק. הציפייה היא גדולה מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. מנור סולומון התבטא אתמול במסיבת עיתונאים ואמר, אנחנו יודעים שחסרים לאוסטריה הרבה שחקנים, אבל הם נבחרת מצוינת. מהטובות באירופה, יש להם מאמן מצוין, ואנחנו מצפים לנצח את המשחק הראשון, אנחנו מאמינים בעצמנו, נעשה הכי טוב שאנחנו יכולים. כשנשאל לגבי ההתנהלות של ישראל ברצועת עזה, יחד עם הטענות לפשעי מלחמה, הגיב בעוקצנות, לא אכפת לי, מדברים כאלה אני כאן כדי לשחק כדורגל, מה אתה רוצה שאני אגיב? אני שחקן כדורגל. המון שחקנים מגיעים מכושר מאוד טוב, מקבוצות מאוד חזקות, בנינו משהו מאוד חזק בשנתיים האחרונות, משהו יציב, אנחנו מתקדמים ממשחק למשחק ואנחנו רוצים להמשיך את ההתקדמות, כולם יודעים מה המטרות והציפיות שלנו, אני מרגיש ממש טוב, הייתה לי פתיחת עונה מאוד טובה, מרגיש מעולה עם הגוף שלי וגם מבחינה מנטלית, רוצה להביא את כל כולי למשחק, מצפה מעצמי להיות שחקן משמעותי, לעזור ולהוביל את הנבחרת. אז צריך רגע אחד לעשות סדר בנתונים כדי להסביר קצת רגע את המציאות, חשוב מאוד, ככה, נבחרת ישראל, הערב, מול אוסטריה, ביום ראשון אנחנו לכאורה נוסעים לארח בבית, רק שכן, אין לנו בית, אבל הם ממשיכים משם לארח את אירלנד, אחר כך, ביום חמישי, משחקים נגד קוסובו, וביום ראשון הבא, ב-4 באוקטובר, נוסעים לאירלנד לשחק נגדם. על פניו, 4 משחקים, 12 נקודות. אני לא רואה כאן יותר מניצול של 6 נקודות, מתוך ה-12, 50% הצלחה. לא מצליח לראות יותר. 6 נקודות, מעל 6 נקודות יהיה הישג לרצף 4 המשחקים הללו. מתחת ל-6 נקודות בעיניי זה כישלון עצום. 6 נקודות אפשר להשיג בקודם כל ניצחון אחד על קוסובו. חייב להיות ניצחון על קוסובו. אין מצב שלא מנצחים אותם, לא מנצחים אותם, אפשר לקפל את העסק, להחזיר את הלגיונרים ולסמן עוד קמפיין כישלון. ובעוד 6 נקודות, או להשיג עוד איזשהו ניצחון על אוסטריה או באחד המשחקים מול אירלנד, או להביא טקוים. טקו אחד, שני טקו, כלומר עד 6 נקודות. זה הערכה שלי, טקו שניים, אולי 3, קשה לי להאמין, יכול להיות, אפילו, גם זה יכול לקרות. ניצחון אחד, לא מאמין בנבחרת בסך הכל הכללי, כמו שאתם יכולים לשמוע מכולי, וכל הניסיון של תקשורת הספורט, לספר לכם בימים הקרובים שאנחנו אלופי עולם, ואין סיבה שלא נביא 12 מ-12, 12 מ-12, זה בסדר, זה מה שהם יעשו. אם יפתחו על ניצחון על אוסטריה, אפשר אולי להביא יותר מ-6 נקודות, 7. אפשר לעשות תיקו אחד מול אירלנד, אבל את קוסובו חייבים לנצח. אין בכלל שאלה פה, זה לא דרג שלהם, זה לא הרמה שלהם. צריך להביא את זה. זהו, זה בגדול כרגע. טוב, פחות או יותר, אפשר לסכם את העניין. שבועיים בלבד, מהעלייה, הישג הבינלאומי של פאוד החמש בסטרימר נטפליקס, הסטרימר שבוחן את נתוני הצפייה בפלטפורמות הסטרימינג, נטפליקס, אפל טיווי, דיסני פלוס, הסדרה נכנסה רשמית לרשימה 10 הסדרות הלצפות ביותר בארצות הברית, הדיווח היוקרתי מגיע שבועיים בלבד לאחר עליית העונה לשידור. אז אין ספק שזה הישג גדול. צריך רגע אחד להגיד משהו לגבי הנתונים האלה של נטפליקס וזה. כשבן אדם משלם 79 שקלים בחודש על נטפליקס, אז הוא צופה במה שהחברה נותנת ומעניקה, ויש להם קטע כזה דקה אחרי שמשהו עולה, זה מיד הנצפה ביותר. וזה הגיוני. כי בסוף אתה די תוכן את הפלטפורמה הזאת שנקראת נטפליקס, רואה כבר את הכל. עכשיו יש אנשים כמוני שפשוט מדלגים בנטפליקס, דיסני ואפל, כלומר, אני עושה מנוי לנטפליקס, תוכן את הכל, נסיים לתכון את הכל, עובר לדיסני. תוכן את מה שלא תחנתי עד שם, עד את כל עוד עושה בינג' לכל מה שלא ראיתי שם, מסיים את כל לדיסני, עובר לאפל טיווי. תופר בינג' על כל מה שיש באפל טיווי, מסיים, ועוברת איזה שנה, שנה וחצי, חוזר לנטפליקס. אז בואו, כאילו, אני לא מתרגש. לצד זאת צריך להגיד שהעונה החמישית מעוררת סערה גדולה בכל העולם, סביב הפרקים כמובן המדוברים שמשחזרים את השבעה באוקטובר, שני פרקים שאני אישית לא צפיתי. לא יכולתי לצפות, אחרי שראיתי את סרטון הזוועות, אין לי כוח לחזור לזה יותר, אני לא מסוגל יותר, נפשית.
לא מסוגל, לא צפיתי, לא ראיתי, לא יודע, גם ביקשתי מה...

למשפחה, בבן שלי שלא יצפה, למרות שהוא כן הלך לצפות. חבל, אבל בסדר. העולם צריך לראות, זה מה שחשוב, לא אנחנו. בסוף העולם צריך לראות, והנתונים מראים שהעולם צופה. נטפליקס בעולם, שמו את פאודה בפרונט, ומוכרים את זה לעולם, והעולם קונה את זה וצופה את זה, וזה טוב שיצפו בזה, שיראו את זה. זה חשוב מאוד, מי בלי שום קשר, אני חושב שסדרת פאודה היא סדרה מצוינת, בלי קשר. טוב, מה עוד נספר לכם? שנעמה קסרי ודן מנו, שניים מכוכבי הריאליטי הגדולים המשפיעים ביותר בישראל, מפעם, פרצו לתודעה בעונה הראשונה והנוסטלגית של הישרדות, השניים הנהיגו יחד את ברית שבט ג'יברו, המיתולוגית, ולמרות העקיצות ההדדיות לאורך השנים, והעובדה שנעמה לקחה את המיליון, הם שמרו על קשרי חברות. כעת מסתבר שהקשר הזה הוליד את אחד המפגשים המביכים והמצחיקים ביותר בסטורי של תא קסרי לחשבון האינסטגרם שלה. היא שיתפה שהיא פגשה אותו בדרך לסלוניקי בשירותים. והם עשו סלפי בשירותים. טוב, חמודים. התרגשתי מאוד. זהו בעניין הזה, לפחות, אם כאילו זה עושה לכם את זה. אז... עשינו לכם את זה. איך אהבת החזית מזג האוויר?

קדם הפרי, חברות חברים, אנחנו כאן מסיימים, סוגרים, רוצים להגיד לכם על תחזית מזג האוויר. היום יהיה מעונן חלקית, הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ, אבל צריך רגע אחד להביט לכיוון החג שבא עלינו לטובה, כמו שנקרא. ובחג מדברים בעיקר על מזג האוויר שבו אנחנו נראה טפטופים לפנות בוקר. קודם כל היום, אזהרת עומס חום לא דרמטית בין השעות 11 בבוקר עד 4 אחר הצהריים. בימים הבאים זה אין אזהרות חום חריגות, צריך לומר, סך הכל מזג האוויר טוב ונאה, טמפרטורות קצת עולות היום, מחר, אבל שבת, חג סוכות, אמור להיות מזג האוויר יחסית נוח ואפילו נהדר לבלות ביחד בסוכה. אז קחו בחשבון שאם בניתם סוכה, תחביאו ותצפינו היטב את החשמל שם, יש טפטופים קלים כאן במישור החוף הדרומי, וזה מה שנקרא בהסתכלות של הימים הקרובים. בהסתכלות רחבה יותר, שבוע קדימה, לא נראה איזשהו אירוע חריג באופק, וגם זה מאוד מאוד חשוב. עד כאן הבוקר שלנו, חברות וחברים, שיהיה לכולנו בוקר טוב, חג שמח. לי קוראים נועם אמיר. שתיים בצהריים, ניפגש, נעשה כאן ביחד מוזיקה 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים שלנו ביחד. ביי ולהתראות.

0: שהוא צריך להחליף רכב.
1: עמוס תמם? פשוט נכנס לאוטומניה באלבר.
2: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
3: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
4: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צהל נכשל בהגנה על מרחב מוצב פגה ב-7 באוקטובר, והכוחות במקום לא הוכנו לתרחיש של מתקפת פתע רחבה. כך קובע תחקיר צהל על הקרב במוצב. לפי התחקיר, המחבלים הצליחו לפגוע באמצעי האיסוף והאש, לחדור למוצב ולנהל בו קרב במשך שעות, בעוד שחלק מהלוחמים פעלו ללא ציוד לחימה מלא. בקרב נפלו 18 לוחמים ומפקדים, 22 נפצעו ושניים נחטפו לרצועת עזה. עוד נקבע כי חדר האוכל במוצב ששימש נקודת איסוף ללוחמים הפך בהמשך לזירת לחימה לאחר שהמחבלים ירו והשליחו רימונים פנימה ואף הציתו אש משני צדדיו. לצד הכשלים התחקיר מדגיש גם גילויי גבורה ורעות של הלוחמים והמפקדים. נקבע מותו של הנער בן 13 שנפצע אמש באורח אנוש בתאונת דרכים בכביש אקו חיפה. הנער פונה תחילה לבית החולים רמב״ם בחיפה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו תוך מספר שעות. המשטרה ממשיכה בחקירת נסיבות התאונה. עוד בחדשות, נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אומר כי המלחמה מול רוסיה נמשכת משום שלא מופעל מספיק לחץ על מוסקבה. בשולי עצרת האום בניו יורק ולאחר מתקפת הטילים האחרונה על קייב שבה נהרגו שני בני אדם, קרא זלנסקי לארצות הברית להגביר את הלחץ על רוסיה, להטיל סנקציות נוספות ולספק לאוקראינה מיירטים להגנה מפני טילים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: צילם

0: הפוך לתנאים המלאים.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ.
4: יופי.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: נראה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטל.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: לא לגמרי מדויק, הדרור בניו יורק הוא לא פה בבוקר הזה, יחזור לכאן בימים הקרובים, אבל איתי הבוקר זה אחת בשם
2: רותי?
1: לא רותי, מדובר באדר סתיו שנמצאת איתי כאן בבוקר הזה. זהו, כן, יש, הנה המיקרופון, זהו, איזה כיף שאת פה, גברת.
2: תודה,
1: איזה כיף
2: להיות פה.
1: שהתעוררת, זה לא מובן מאליו.
2: זה ממש לא, קודם כל תודה שהתעוררתי.
1: אני עצמי, כשאני מתעורר בשעות האלה, אני עדיין לא מקבל את זה כמובן מאליו. וזה יפה, מה שלומך, גברת, איך את?
2: בסדר, תראה, יש שלב התאקלמות. הייתי בחול 8 ימים באיטליה.
1: תראו אותה, מה זה?
2: כן, עד כמה שאני אוהבת את נתניה, בוא, איטליה, בכל זאת, זה משהו אחר.
1: בואי, בואי, בואי, תודה.
2: לא, בלי לזלזל, כן.
1: אפשר למצוא גם, כן. תגידי, עם מי היית? מה עשית? מה חווית?
2: הייתי עם הבן זוג, צפון איטליה, דולומיטים.
1: עם הבן זוג, עם הבן זוג.
2: יאללה, מה אתה עכשיו?
1: עם הבן זוג, הייתי עם הבן זוג, אני בזוגיות, אוי, טוב לי, אני מאושרת, אני מוצלחת.
2: שאלת עם מי, מה אני אעשה?
1: מי הבן זוג, איך קוראים לו?
2: רגע, שנייה, אתה רוצה על הטיול או עכשיו שזה...
1: אני רוצה על הבן זוג, איך קוראים לו?
2: הוא אוהב טיולים, ברגל.
1: חמוד.
2: הוא עשה את הרי הדולומיטים עם סנדלי שורש, היחיד שככה ייצג אותנו בכבוד.
1: ואוהב טבע.
2: אוהב טבע, אוהב טיולים. אוהב מפות, אוהב לשקר שזה 8 קילומטרים, המסלול בעוד שזה 16 קילומטרים.
1: כן, אני אוהב את הראש של איזה חמור, יש לי חבר שלי גם.
2: קח אותו, קח, תטיילו ביחד, תשאירו אותי לבד בבית, שלום.
1: אז תמסרי לו, איך אמרת, קוראים לו, לא אמרת.
2: טל.
1: אז תמסרי לו שאנחנו אוהבים אותו.
2: בסדר.
1: הוא מאזין לו, הוא ישן עכשיו בטח, לא?
2: אתה יכול להגיד לו, בוא נתקשר אליו.
1: לא, זה לא יקרה, בוא, אנחנו לא נעשה את התוכנית הזאת ספיישל אדר סתיו והזוגיות שלה.
2: בסדר,
1: אז יפה, 8 ימים, איטליה וכזה, ועכשיו חזרת לארץ.
2: עכשיו אני פה.
1: איך לחזור לארץ? לא קל.
2: קשה מאוד, קשה, קשה.
1: לא קל, בהתחלה היא קשה, כן.
2: ממש.
1: הנחיתה היא לפעמים כואבת.
2: כואבת מאוד,
1: ממש. צריך כמה ימים להתאקלם.
2: הקניות בסופר כאבו לי במיוחד.
1: כאבו לך הקניות בסופר פה? או כאבו לך הקניות בסופר כשאת שם וחושבת על ההבדל בין שם לפה?
2: גם, כן, גם וגם, ממש.
1: אתה קונה בסופר בחול, אתה מתרגש, אתה נפעם, אתה אומר, יו, איזה כיף פה, איזה זה.
2: נכון.
1: אתה אומר, למה, למה, למה? אבל למה אצלנו למה?
2: למה, למה?
1: מה הבעיה שגם יהיה ככה? שגם אצלנו יהיה ככה.
2: נכון. זה ממש, זה כאילו
1: מסודר,
2: אתה...
1: מסודר, מתוקתק, זול.
2: אתה זול, יפה, יש דברים, שפע. אתה כאילו בא ואתה כמו כזה ילד בחנות ממתקים. אתה מתחיל כן. פתאום לקנות כל מיני... וואי, אולי אני אקנה את הרטבים, אני אקנה משחת שיניים, כי בארץ זה פי 3.
1: נכון.
2: אני אקנה מברשת...
1: אתה חוזר עם סטוקים.
2: אתה חוזר עם סטוקים, אבל גם לא דברים מיוחדים. כאילו דברים של סופר. אתה,
1: נכון.
2: אתה כאילו ממלא את המזוודה.
1: הכי בייסיק כזה. בקניות,
2: יוחננוף
1: נכון.
2: עכשיו
1: כן,
2: של
1: כן,
2: זה.
1: כזה,
2: שרק ששם. כבר אנחנו...
1: דרור ניו יורק, דרור ניו יורק, כן.
2: מה אתה אומר?
1: הלך לנאום בעצרת האום, הוא הלך לתת כמה מילים שם.
2: שלחנו אותו לייצג אותנו, איזה יופי.
1: לדבר ולייצג אותנו. עוד מעט נדבר על העצרת הזאת ממש בקטנה. תגידי, טוב, בוא נגיד, קודם כל, בוא נעשה סדר, ונגיד שמבחינת תאריכים, היום אתה ל-24 בספט, אוקיי? בספט, כבר לכיוון אוקט. 24 בספטמבר 2026, אנחנו בעברי בי"ג בתשרי תשפז, זה מבחינת התאריכים, ונגיד שככה, מחר ערב סוכות, אחלה, כיף, נחמד, מרגישים את זה באוויר כבר, גם במזג האוויר כבר מתחילים להרגיש.
2: תביא, כיפי כזה.
1: אני אוהב.
2: כן.
1: אני אוהב.
2: מה יש לו לאהוב?
1: לא, יש כאלה שאומרים, תן לי שמש, תן לי שרב, תן לי חום, תן לי זה.
2: די, כמה אפשר, נחנקנו.
1: שמש, שמש, שמש, תן לי רק שמש.
2: די, די, מספיק.
1: אז כן, נחמד כזה.
2: היה שמש, צחקנו, נהננו, די.
1: עכשיו, זה עכשיו, כן, עכשיו טיפה ככה בסה. עכשיו טיפה קריאות. אז ערב סוכות, אז בדיוק בעניין הזה אנחנו נשאל אתכם, ונבקש מכם לכתוב לנו בוואטסאפ ובטלגרם, ש... סוכות, אנחנו מחפשים בבוקר הזה, זה אחלה וזה כיף, וזה גם אושפיזין כמובן, שזה אנשים שמתארחים, מתארחים אצלך בסוכה, מתארחים אצלך, בכלל אנשים שמתארחים, אנחנו שואלים בבוקר, מי הוא האושפיזין המושלם, אוקיי? ומי הוא האושפיזין הבלתי? מחפשים היום שניים, אם יש לכם רק אחד, זה גם בסדר, כתבו לנו, זה מבחינתי האורח, האושפיזין המושלם, זה זה ש, מה שבא לכם, בא אליך הביתה, מפנק, מביא איתו פתאום איזה משהו מפתיע שלא ציפית. או שמזין הבלתי, זה שלא יודע מתי.

0: ללכת, זה ש...
1: לא בבין רמזים.
0: מגיע לך הביתה ולא יודע, מדבר על... שם על ספיקר, שיחות אישיות שלו פתאום בסלון שלך, הוא כזה, או השפזין הבלתי, או השפזין המושלם. מה שבא לכם, או גם וגם. זה בטלגרם, אנחנו בקבוצה שנקראת הבוקר ברדיו 90, בשורת החיפוש אתם כותבים הבוקר ברדיו 90 במספר, ואתם מוצאים את הקבוצה, אפשר גם להצטרף. או בוואטסאפ של התחנה הזאת שמספרו 054-90-9539. אוקיי, אפשר גם בהודעה קולית, אדר פה על ההודעות שלכם, ובטלגרם אני רואה את ההודעות שלכם בהבוקר ברדיו 90. האושפיזין הבלתי או האושפיזין המושלם?
1: אולי גם דמויות מפורסמות שהייתם מערכים, לא? מה אתה חושב?
0: כן,
1: פחות מדוקס.
0: אפשר, אם בא לכם, אבל נראה לי שזה יגיע כבר לאין סוף של... מי לא רוצה שיגיע אליו מישהו שהוא מעריץ או אוהב כזה, ואז כאילו, אתה יודע.
1: כן.
0: נראה לי שכן, נתפקס על הדמויות הבלתי המושלמות, שאנחנו היינו שמחים או לא שמחים לראות אצלנו בסוכה. זה מבחינת זה. הקווים פתוחים גם לחידון. אנחנו הבוקר בחידון אקטואליה, ידע כללי, קצרצר וחמוד, זה יום חמישי אגב, היום, זה היום האידיאלי להתקשר כיף. לרדיו, שתדעי לך.
1: חמישי זה היום האידיאלי בכל בחינה
0: נכון,
1: שהיא.
0: נכון, נכון, ולא הייתי אומר את זה על אף יום אחר בשבוע, אז תרימו טלפון לינור מחכה לשיחות שלכם, והיכנסו לרשימה, זה ב-1212, 90-90-90. אוקיי? אנחנו מחלקים הבוקר, שימו לב, קודם כל לכל מי שעולה לשידור, אוקיי? כל מי שידבר איתנו יקבל זוג כרטיסים לאסיטאז' זה פסטיבל חדש מגניב ומיוחד שמתקיים בכל המועד סוכות חגיגת תיאטרון בינלאומית לילדים ולנוער וזה קורה בעיר ימים בנתניה אז תרימו טלפון וכל מי שידבר איתנו בבוקר הזה יקבל זוג של כרטיסים לפסטיבל הזה והזוכה במקום הראשון בחידון ייקח לעצמו שובר לנטו חיסכון בנתניה ובחדרה, בחדרה במתחם האלופים, בנתניה ברחוב הפלדה 13, סניפי רשת נטו חיסכון, בקרוב סניף חדש בשכונת האגמים בנתניה, אז זה לזוכה בחידון, ובכלל כל מי שיעלה לשידור, זוג כרטיסים לפסטיבל אסיטאז' בנתניה בעיר ימים בכל המועל סוכות, אז תרימו טלפון ל-1212, 90-90-90. בסדר? זה הטלפון? אמרנו הכל? זה אמרנו, זה אמרנו. וואטסאפ אמרנו, טלגרם אמרנו. אפשר להתחיל מבחינתי.
1: יאללה.
0: יאללה, בוא נתחיל. לדר סתיו, אנחנו כאן עד 9:30, כן? טוב שאתם איתנו. בוקר טוב.

0: אולי, לא בטוח. היא לא מתחייבת. טנטטיבי. לא בטוח, בוא נראה.
1: מי יודע, מעכשיו עד הקיץ.
0: לא, אולי, איך תדע. אני לא מתחייבת.
1: אלוהים גדול,
0: זה כיף, זה לא להתחייב?
1: ראינו לאן הגעת.
0: לא,
1: עם החוסר התחייבות שלך.
0: לא רוצה להתחייב, לא רוצה לאכזב גם.
1: פותח עיניים אחרי זה על אנשים שנוסעים עם בני הזוג שלהם לחול.
0: תאמיני לי. איך אומרים? תאמיני לי. טוב, ובוואטסאפ בטלגרם אנחנו מחפשים את האושפיזין הבלתי. או את האושפיזין המושלם, בואו גם נרים לאורחים, זה לא, אורחים זה כיף, אורחים זה שמח, זה כזה.
1: אתה מזמין אורחים עכשיו בסוכות?
0: אני לא,
1: יש לך סוכה, אתה מתארגן על כזה?
0: לא, לא, אבל אני הולך, אני, לחיפה, משפחה וכזה, לערב סוכות, מחר וסוכות וכזה, וחג ומשפחה, והאוכל טוב.
1: וואלה.
0: תמיד אוכל טוב.
1: כן?
0: כיף, בטח, כן, כן, כן. D.O. כותב בטלגרם, הוא אושפיזין הבלתי, זה זה שנשאר עד ממש מאוחר, אחרי שכבר כולם הלכו. אתה צריך קצת להסתכל סביבך כאושפיזין, ולהבין שדי.
1: לקרוא את הסיטואציה.
0: הערב תם ונגמר, ויש פה אנשים שכבר רוצים ככה להתארגן.
1: כן, אני חושבת שאם מתחילים להפוך את הכיסאות מסביבך, אז אתה צריך להבין
0: ש... כמערך, לא נעים לך להתחיל לנקות ולסדר כשיש אצלך אורחים, ואתה כבר רוצה, כאילו די, אתה גם עייף, ומחר זה עוד יום... אז לא תמיד זה... כן, אז זה בטלגרם, בקבוצה שלנו הבוקר בעדו 90, וגם בוואטסאפ, ב-054-90-95-39, כתבו לנו מי האושפיזין המושלם או הבלתי מושלם. וזהו, בהמשך, גם אלינור תהיה פה עם בום שבע, היא תשמיע לנו סופים של שירים, ככה 5-7 שניות.
1: ככה, מהסוף.
0: סוף של השיר שמתנגן, ואנחנו צריכים לנחש איזה שיר, באיזה שיר מדובר, זה כאילו הולכים הפוך. נירית צוק תהיה בפינה על... על הורים וילדים, היום לדעתי היא תדבר, אני אגיד לך בדיוק אפילו על מה היא תדבר, לא לדעתי, היא תדבר היום על מריבות בין אחים, חופשות.
1: אתה נותן גם בזה את השבע שניות האחרונות של הפינה, וצריך להבין את תחילת ה...
0: בדיוק כזה, מריבות של ילדים בבית, בין לבין, ומה עושים, איך מתמודדים, ומתי משחררים, מתי נותנים להם אחד עם השני, כן, זה יהיה מעניין בפינה עם נירית צוק. התוכנית הזאת נגיד שהיא עולה בספוטיפיי, ונספר לכם שעכשיו אנחנו עם לדעתי כותרות כן הבוקר הזה בלי פגישה עם טראמפ או עם שאר מנהיגים בכירים בעולם. נתניהו נחת היום בניו יורק לביקור קצר ומיוחד שימשך שעות ספורות בלבד. הוא צפוי לשאת את הנאום בעצרת הכללית של האום ולהמריא בחזרה לישראל עוד היום. אם בשנים קודמות הוא נפגש עם מנהיגים רבים, כולל מנהיגים חשובים, במיוחד הפעם יש מאמץ אדיר לקבוע לו פגישות בודדות עם מנהיגי מדינות ידידותיות, שהאפשרויות הן שבסופו של דבר הוא ייפגש עם נשיא ארגנטינה ועם הידיד החדש של ישראל.

0: באירופה, ראש ממשלת סלובניה, יאנז יאנשה.
1: טוב לדעת שיש אותו.
0: אז סלובניה איתנו.
1: יופי, זה מה שחשוב. אתה יודע, זה מזכיר לי כזה.
0: מדברים איתי על כל מיני מדינות באירופה, ואלה, ומכל העולם. יאללה, יש לך סלובניה, מה אתה צריך יותר מזה?
1: תראה, זה כמו שאתה לא משלם, אתה מתקמצן על החבילת ערוצים המורחבת, ואז נשאר חביבה פלוס וערוץ סלובניה.
0: הערוץ הסלובני, יש לך, וגם ארגנטינה, מה? ארגנטינה אחלה.
1: אחלה ארגנטינה.
0: מסי וכזה.
1: מסי, קטנטנות.
0: בטח.
1: לא יודעת מי עוד, כמעט מלאכים.
0: בונוס ארץ ומקומות יפים. נכון. ואנחנו אוהבים את ארגנטינה. מה זה? דרום אמריקה ואחרי צבא, אנשים כן.
1: ארגנטינה וסלובניה. סלובניה זה מה? אירוויזיון, לא? יש להם עוד קיום חוץ מבאירוויזיון?
0: נראה לי מפלים.
1: מפלים ואירוויזיון.
0: יש איזה משהו עם מים קצת, כן, יכול להיות. לא הייתי בסלובניה, אבל הנה יש לך את יאנז יאנשה מסלובניה, הוא איתנו, ונשיא ארגנטינה, והכל בסדר, ולא צריך להתרגש. ביקור קצרצר מאוד של נתניהו, כן, נוסע ומיד חוזר. בעניין אחר לגמרי, הים תיכון, מכירה הים תיכון, כן?
1: שמעתי.
0: סופה טובלת?
1: בוודאי.
0: אז הוא מתחמם והופך למלוח יותר. יש חוקרים עכשיו שתיעדו לאחרונה תהליכי התחממות והמלחה חסרי תקדים בים התיכון. הם מזהירים שהשינויים עלולים להשפיע על זרימת המים ועל הספקת החמצן ועל יכולתם של מינים ימיים למצוא מפלט מההתחממות. במחקר שנערך התגלה שבכל עשור קצב ההתחממות של המים גדל ב-0.3 מעלות והמים נעשים מלוחים יותר בעשירית גרם.
1: קודם כל לא צריך כבר להמליח את הדגים לפני שאתה מכין, זה כבר יגיע מטובל
0: גם פסטה, אתה כבר רק זה, המים כבר חמים?
1: נכון,
0: יש כבר מלח?
1: כן.
0: חכה שקצת תבעבע.
1: אנחנו הפסטה בתוך הסיר הזה.
0: אסור אבל לשבור אותנו, אני יודע, מנסים לשבור אותנו לא מעט, אסור לשבור אותנו כשמכנסים אותם למים החמים, איך שזה ולתת לזה. ולתת לזה.
1: יפה, מתכון של אלופים, זה נשמע. לא, אבל אני מתה לדעת איך יראו העזרות של המצילים בעתיד. כאילו, נגיד המציל, מה זה יהיה? זה כזה, הילדים שם בעמוקים, לא להיכנס אחרי הדגל, המים היום בדרגת מדיום וויל.
0: שימו לב, כן.
1: אז תשימו לב, שלא תתעדו שם במלוחים.
0: כן, ואתה גם יוצא ממים שהם חמים ומלוחים, אתה כאילו קצת כזה, כמו אחרי מקלחת, אבל כאילו שהסתבנת כאילו עם איזשהו
1: ספה, נו יש איזה ספה.
0: גרגירים כאלה, יש איזה כבר ספה.
1: פילינג, פילינג.
0: כן, בדיוק, כזה.
1: יהיה לך כמו ים המלח, רק קרוב לבית, נחמד?
0: מי צריך לנסוע עכשיו?
1: לא צריך, מי צריך.
0: לבקעה, כל השעות האלה,
1: זה, וחם.
0: אין מה לעשות שם, כן, יש לך
1: טוב, כן, נטבול, ספה, ליד הבית.
0: ים המלח מגיע לים התיכון. יפה, מלוח יותר וחם יותר. עוד עניין, ריסס גז פלפל באולם הקולנוע כי הפריעו לו לראות סרט. מתיו וור, זה השם, מתיו וור.
1: אהבתי.
0: בן 34 מארצות הברית, הוא נעצר לאחר שלפי המשטרה הטיס גז פלפל על צופה שהשתמש בטלפון הנייד שלו במהלך הקרנת סרט. תקרית שהתרחשה כ-40 דקות לאחר תחילת הסרט, על פי העדויות, וור ביקש, זה אי אפשר בלי מבטא להגיד וור, וור, אתה לא אומר וור, וור,
1: וור,
0: הוא ביקש מהצופה להפסיק להשתמש בטלפון הנייד, ההוא סרב, ובתגובה ריסס אוטומטי וור, והתרסיס פגע גם בשני צופים נוספים, והם נזקקו לטיפול רפואי. בית הקולנוע הציע החזר כספי לצופים שנכחו בהקרנה. אחד הצופים שלא נפגע, מצא לבסוף גם צד משעשע באירוע ואמר לשוטרים, למען האמת, הסרט לא ממש היה לטעמי, התרגשתי יותר ממה שקרה באולם מאשר מה שקרה על המסך. אתה יודע, אתה האיש הזה ששואלים אותו, נו, איך היה הסרט? אתם לא מבינים איזה סרט. איזה סרט שאנחנו עברנו שם, הוא חוזר הביתה ואלה החוויות שלו.
1: איזה דרמה.
0: אתם לא מבינים. כאילו דרמה מבחינתי, היו שם שלושה שזה מבחינת טרגדיה, זה מבחינת אחד קומי. אבל כן, לרסס אנשים.
1: לא, גם אולי זה כזה, אתה יוצא מהסרט וכזה, איך היה? לא, הייתי, היה חסר קצת פלפל, לא...
0: הרגיש לי משהו...
1: קצת תפל, קצת ככה, לא. אבל יפה שהוא לקח את זה לגז פלפל, זה כזה עדין, כאילו, לא ישר דקירות, לא כיסאות.
0: ולא כיסאות כתר כמו...
1: ככה מעודן, ככה, בדיוק.
0: באלגנט, כשאתה תוקף מישהו, באלגנט,
1: כן.
0: תבוא בצורה מכובדת, בקולנוע.
1: תבוא לכבד.
0: אנחנו מכירים קולנוע, אנחנו מכירים אנשים שמתנהגים בצורה כזאת,
1: סלש, אחרת. לא, טלפונים בקולנוע זה יכול להוציא דברים לא נעימים מאנשים.
0: גם, כן, גם...
1: הבהיר הזה פתאום, שאתה מרוכז בסרט, ופתאום מישהו לידך עם ההודעות.
0: וליסות של פופקורן, שלעיתים עוברות את גבול הסאונד הסביר.
1: זה חלק, זה חלק מה... אין מה לעשות.
0: כן, אז גז פלפל.
1: גז פלפל.
0: טוב, בסדר, הים נהיה מלוך יותר.

0: פלפל.
1: גז מלח אולי, אם אתה לפופקורן, גז חמאה.
0: את יודעת מה, כבר אפשר לעשות את זה באמת.
1: כן, בוא נטבל קצת הפופקורן.
0: מעניין איך ההשפעה של גז פלפל על פופקורן, זאת אומרת, אם נותן לו טוויסט, מעניין יותר.
1: מעניין, בוא נעשה איזה ניסוי אולי בהפסקה, נעשה איזה ניסוי מדעי קטן.
0: כיוון. זה לגבי זה. וואטסאפ וטלגרם מחפשים עדיין, כן, אנחנו אוספים את הדמויות הבלתי, את האושפיזין הבלתי, וגם את האושפיזין המושלם. תביאו, תפרגנו לאיזה אושפיזין. מי האורח המושלם מבחינתכם שמגיע לכם לסוכה/הביתה? כמובן, האורח המושלם בטלגרם ובוואטסאפ.
1: אז אינבר כותבת לנו שהכי בלתי נסבל, זה שמגיע לסוכה, לא מביא כלום, אוכל הכל, מעביר ביקורת על הכל, ובסוף שואל, אתם עושים משהו גם מחר?
0: בשיחות שפתו.
1: כן, עושים משהו שלא כולל אותך.
0: ברור, אנחנו עושים מלא דברים אחר.
1: עושים מלא, אבל לא, אתה לא.
0: אתה לא תיקח בזה חלק. יפה, זה בוואטסאפ ובטלגרם. ולחידון, אנחנו ב-1212-90-90-90. תרימו טלפון, דברו איתנו. כל מי שיעלה היום לשידור, כל מי שיתקשר וידבר איתנו היום, ייקח לעצמו זוג כרטיסים לפסטיבל אסיטג', זה פסטיבל חגיגה של תיאטרון בינלאומית לילדים ולנוער בנתניה, בעיר ימים. זה קורה ב-27 בספטמבר עד ה-2 באוקטובר בכל המועד סוכות, בהשתתפות למעלה מ-65 מופעים מארץ ומחול, אומנים בינלאומיים ממדינות שונות שמגיעים לכאן לפסטיבל באמת מיוחד בעיר ימים בנתניה, אסיטג', זה הפסטיבל. כל מי שיעלה לשידור ייקח לעצמו זוג כרטיסים, והזוכה במקום הראשון ייקח לעצמו שובר לנטו חיסכון, לקניות בנטו חיסכון. זהו, קצת פרסומות עכשיו, ומיד אנחנו חוזרים, עוד מעט נהיה עם המאזין או המאזינה הראשונים, ואנחנו ב-1212-90-90-90, אתם על הבוקר, ב-90 FM.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: יש BYDs!
10: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
11: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: כפוף את הקנון.
12: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: 95.
6: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
7: והדר סתיו שאיתי באולפן, ולינור אמרה שמפיקה את הבוקר הזה. אנחנו כאן עד 9:30, עוד מעט מאזינים ראשונים לאחרונה.

0: ג'רמין ג'קסון ופיה זדורה. כשהגשם התחיל לרדת. כל יהיה בסדר. קוראים לזה When the Rain Begins to Fall. זה שם השיר לשאלתך בטלגרם אייל. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו ממשיכים לאסוף. אתם כותבים לנו מי האושפיזין המושלם ומי האושפיזין הבלתי. כותב לנו בוואטסאפ, כן, טל כותב, האושפיזין הבלתי הוא זה שמוריד נעליים וגרביים. כן, בסלון שלך פתאום ככה מרגיש מדי בבית, מדי בבית.
1: לא, כשאומרים לכם תרגישו בבית, לא צריך להגזים. תרגיש בבית, אבל לא בבית שלך.
0: תרגיש בבית שלי. כן, תרגיש בבית שלי. אל תרגיש בבית שלך, נכון.
1: יאל כותב לנו שהאושפיזין הבלתי זה אחד כמו אח של סבתא שלי, זכרונה לברכה, שהיה גבוה, 1.90 מטר, והוא לא היה נח, או לא היה נוח, לא חשוב. בקיצור, כשהוא היה נכנס לסוכה, תמיד פחדנו שהוא יערוס את הסוכה, במיוחד את הסכך.
0: כן.
1: סוכה זה דבר לא ענק. אם אתה 1.90 מטר, אתה בטח גם כן הורס סוכות, אתה עם הגובה הזה.
0: אני הורס סוכות סדרתי, מה זה? זה ידוע, זה הכינוי שלי גם. מחרב הסוכות, זה הכינוי שלי בחבר'ה, זה ידוע.
1: וואלה, יפה, מעניין מה הסיפור שככה גרם לשם הזה.
0: כן. טוב, גם סוכה זה דבר שהוא כזה
1: רעוע.
0: תמיד. הוא לא משהו, אתה יודע, זה זמני כזה, אז
1: לא משקיעים ביסודות שם של
0: יש שם איזה מוט פתאום שלא 100%, ויש שם פתאום
1: אני אוהבת את הסוכות המאולתרות האלה, לא אלה שאתה יודע, יש את האלה הקנויות, ממש ליבוע כזה.
0: ניליוטנטי.
1: משהו שלקחו איזה כמה סדינים, אלתרו, תלו על איזה משהו, על איזה עץ. זה הסוכות הכי כיפיות, נכון?
0: כן, שזה מרגיש
1: כמו שזה כמו בית כזה, כשהיית קטן והיית עושה לעצמך אוהל בסלון.
0: מחנה מחוץ כזה. לבית, או
1: כזה
0: אוהל.
1: כזה מיל, כן.
0: כן, איזה כיף זה. לוקח סמיכות וכזה, ופתאום אתה בסלון שלך, כל בני הבית יושבים רואים טלוויזיה, אתה עכשיו אוהל.
1: איזה כיף זה.
0: אני עכשיו יש לי אוהל, כן.
1: יואו, בא לי.
0: בא לך אוהל? כן. גם עיקריות הם אוהבים לעשות, ילדים. כן.

0: קריות?
1: קריות, לוקחים זה ובונים להם כמו מין מבצר קטן כזה, שמסתתרים בפנים כזה ומשחקים.
0: מתחת לשולחן היינו עושים כזה, בשולחן של הסלון, שאז אתה עושה לצורך, כאילו מלונה בעצם.
1: מתחת לשולחן, הכל היה בסדר בילדות שם? מצאת את עצמך מתחת לשולחן?
0: יכול להיות שלא, אני צריכה לחשוב על זה.
1: באיזה גיל יצאת מהשולחן, מתחת לשולחן?
0: אני עדיין מתחת לשולחן, נראה לי.
1: בסדר, טוב, עוד אושפיזין מבאסים. או מושלמים, זה בטלגרם, הבוקר בעד ה-90, או בוואטסאפ, ב-054-90-90-539, ולחידון, תרימו טלפון, אנחנו 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר, כל מי שעולה הבוקר לשידור, לוקח לעצמו זוג כרטיסים, לפסטיבל אסיטש, זה חגיגת תיאטרון בינלאומית לילדים ולנוער, בכל המועד סוכות, כל מי שמתקשר, מקבל לעצמו זוג כרטיסים, לפסטיבל המגניב הזה, אסיטש, תקראו על זה, זו חוויה באמת מעניינת, של תיאטרון, בכל המועד סוכות, תיאטרון בינלאומי לילדים ולנוער. והזוכה, גם במקום הראשון, לוקח לעצמו כמובן שובר לנטו חיסכון לסניף מחדרה, לסניף בנתניה, בקרוב גם סניף חדש בשכונת האגמים בנתניה. זה לגבי זה. 1-2-1-2-90-90-90, תרימו טלפון, דברו איתנו.
0: מה, יום חמישי?
1: יום חמישי, נכון, כן. עוד מעט מאזין או מאזינה ראשונים? כן, כן, כן. אבל הרשימות פתוחות, הקווים פתוחים.
0: הכל עוד פתוח.
1: חי בחשבון.

0: אדי. בוקר טוב, אדי.
1: בוקר
0: טוב. 20 שניות אנחנו איתך, אדי, סבבה? עשה בינתיים חימום קולי, מתיחות. תתכונן נפשית, גופנית. בואו ניתן לאריק לסיים את השיר המצוין הזה, ונגיד לך בוקר טוב, אדי.
1: בוקר אור, ארז.
0: מה שלום, ארז והדר פה איתי, הדר סתיו איתי באולפן.
1: כן, במקום דרור.
0: נכון, הוא בניו יורק.
1: כן.
0: מה אתה אומר על זה שהוא בניו יורק?
1: גם דורי בניו יורק.
0: דורי בניו יורק, נכון, טס לשם בצ'ארטר.
1: נכון.
0: נכון, יפה. תמיד נחמד לשלב טקסטים של משינה, וזה כיף גדול. אתה עצמך, איפה אתה?
1: אני ומנתניה, עדיין בדרך לעבודה.
0: בדרך לעבודה, איך אתה משפר את הקו ועוזר לנו ומקל על כולנו? אולי איכשהו לצאת מאיזושהי דיבורית, אולי לשפר משהו, לזוז קצת?
1: לא, דווקא לא בדיבורית, אני באוזן.
0: אה, צמוד האוזן? מה, אתה באוטו עכשיו?
1: נכון.
0: אה, אוקיי.
1: בדיוק חליתי.
0: יפה. למה, לאן הגעת?
1: לעבודה.
0: מה אתה עושה?
1: אני עובד בעיר, במעדניה.
0: אה, מעדניה.
1: נכון.
2: כיף מעדניה.
0: טעים.
1: כן, אחלה.
0: אתה אוכל כבר שם?
2: סוגר לך את הפינה של הצור.
0: אתה אומר לאנשים, אני אוכל בעבודה, אתה כן, אתה אוכל בעבודה, זאת העבודה, אתה אוכל בעבודה.
1: אין לי אשל.
2: מה, גבינות וזה, מה אוכלים שם?
1: לא, לא, אוכל מוכן.
0: אה, כזה, הכי כיף.
2: שווה.
0: הכי כיף. אתה עצמך מכין את האוכל או שלא?
1: לא, לא, לא, אני מוכר את האוכל.
0: אה, יפה, אוכל טעים.
2: אבל אתה יכול קצת ככה לנשנש.
0: ברור, מה זה? בטח, אתה מגיע עם כף. אני מגיע לעבודה הזאת עם כף, בא עם כף, אני יש לי כף, זהו.
2: אפילו את הקופסה אתה לא צריך להביא את המסודר.
0: לא, זה קופסה, אתה הכל שם, הכל שם.
2: יו, זה כיף.
0: יפה, מה הכי טעים?
2: מה, איזה סלטים יש ככה טובים, אתה ממליץ?
0: מה הכי טעים? תפתח לנו קצת.
1: קולסלו ו...
0: אני אוהב, אני אוהב, איזה כיף.
1: מכל וכל.
0: יפה, הכל טעים אתה אומר.
1: בטח.
0: יפה מאוד. מה התוכניות לסוכות הזה, מחר ערב סוכות, איפה אתה הולך להיות? אתה לא תהיה במעדניה, בוא.
1: לא, אנחנו לא נעבוד בכל המועד נראה לי, אבל נלך, נהיה אושפיזין.
0: כן, אתה קיבלת הזמנה להתארח איפשהו?
1: לא, לא קיבלתי, אני מהאושפיזין האלה ש...
0: אלה שפשוט נוחתים. טוב, תביא קצת אוכל מהמעדניה לפחות, אתה מובד עם ריקות.
1: כן, כן.
0: יופי.
2: הם רגילים, האנשים שאתה מתארח אצלם, אתה בדרך כלל מביא ככה מהמעדניה, וזה אומרים לך, תביא אבל את הסלט ההוא, לא את זה.
0: כבר מבקשים.
2: יש בקשות?
1: יש להם מעדפות, יש להם מעדפות.
0: נחמד, איזה כיף חבר כזה?
2: מה, זה...
0: שאתה יודע שכשהוא בא, הוא בא קופסאות מהמעדניה.
2: תמיד בא מסודר, תמיד מפנק.
0: תמיד טעים, תמיד זה, אין לו הצליח לי. טעים, תמיד טעים, זה מעדניה, מה, לא יהיה טעים?
2: זה כיף.
1: נכון, אני מסודר לכל הארוחות של היום.
0: כן.
2: זה האושפיזין ששווה להזמין.
0: נכון.
2: את אדי.
0: אין טעימות במעדניה, נכון? כזאת, זה לא כמו בגלידריה, שהוא אומר, תן לי קצת, אני אתן מטבוחה קצת לטעות, אתה עם כפית, מתחיל בין הסלטים, זה לא עובד.
1: למה לא יש? אה,
0: כן, כן, כן. אז עכשיו, תזמין, אז נבוא, אז נבוא, מה זה? איזה כיף.
2: אולי נעשה אושפיזין אצל אדי במעדניה.
0: זה כיוון, הנה כיוון.
1: דווקא אין, אבל אתם מוזמנים תמיד.
0: אוקיי, בסדר.
2: תודה, יאללה.
0: תגידי, מי אתה גר שם, מי גר איתך בבית, מי אתם?
1: אני גר עם הילדה שלי, חיילת.
0: אה, אוקיי. חיילת. היא עכשיו בצבא?
1: היא עכשיו ישנה, היא צריכה לעשות משמרת לילה היום.
0: היא עושה לילה, אוקיי, אז היא ישנה.
1: נכון.
0: בסדר. ואז בלילה, אז מה, אתה מקפיץ אותה כזה?
1: לא, היא בקריה.
0: אה, יפה מאוד.
1: תיבורה ציבורית.
0: ובחג היא תהיה? היא תהיה בסוכות? אה, יפה, זה כיף. כיף שהבן, הבת, יוצאים בחג. זה כיף.
1: כן.
0: נכון?
2: גם סוכות, אבל מה, חול המועד, זה לא ממש חג חג.
0: זה לא ראש השנה פסח, נכון? אבל עדיין, זה כאילו, אתה רוצה, עדיין יש אווירה, יש את האווירה.
2: יש אווירה קצת, אבל חצי כוח.
0: אבל נכון, אין דין סוכות כדין ראש השנה, ואין דין שבועות כדין ט"ו בשבט. זה נכון. יופי, אחרי שם, מה אתה אומר?
1: העיקר שזה חופש.
0: זה נכון. טוב, אז אחרי שאמרנו את הדברים החשובים האלה, בוא ניגש לחידון חצי דקה, שאלות, כלילות, בכיף כזה. אם אתה לא יודע משהו, אז תגיד עבור. אם אתה רוצה להתעכב קצת ולנסות להיזכר, קח את הזמן. יש לך חצי דקה, תעשה מה שאתה רוצה. ואנחנו נתחיל, נתחיל עכשיו. אדי. 3, 2, 1. איזה זמר ישראלי שר במקור את השיר אורגן?

0: גדול.
1: תבור.
0: סמוך לאיזו עיר נמצאת מכללת ספיר?
1: סמצבע.
0: לא, איך נקרא רול סושי שהאורז נמצא בחלק החיצוני שלו? לא אוננוף.
1: עבור.
0: אוקיי, איזה הרכב מוזיקלי יצר את הלהיט סטלבט בקיבוץ? אתה בטח חושב על פול טראנק עם ג'ימבו ג'י, אבל אתה פשוט לא אומר את זה.
1: לא, לא.
0: אוקיי.
1: טוב, כולם אומרים את זה, אבל זה באמת יותר קל.
0: זה, כן.
1: תמיד אני מזליח לבת שלי שאני אתקשר ואני אעשה חמש.
0: הכל בזה, אני אגיד לך שאת...
1: תמיד אני מסתדר עם חמש, אבל שאני לא עולה.
0: את הרול של הסושי, לא קל להגיד את זה, את הרול של הסושי, אתה כן יודע, את התשובה פשוט לא עלתה לך לראש, זה אינסייד אאוט.
1: Inside Out, yes.
0: נכון. היית שם באון אנוף, זה פחות או יותר...
2: האמת שזה אחלה שם לסושי. אני הייתי מעדיפה להזמין און אנוף מ-Inside Out, לגמרי. אולי תנסה את זה במעדניה, תכין סושי כזה, תמכור. תגיד לנו איך זה הולך.
0: הנה, רעיון זרק, נבוא. סדרות, מכללת ספיר, סמוך מאוד לסדרות. אמיר דדון שר את אור גדול, שיר מעולה. אור גדול, נו, נו, נו, נו.
2: קרה, מה?
0: Inside Out ופול טראנק אמרנו וכזה... ונגיד שאנחנו על אפס תשובות כרגע, אתה, תשמע, אתה במקום הראשון וגם במקום האחרון, כי אתה בינתיים המאזין הראשון לבוקר הזה, אז אף אחד לא עבר אותך. תסתכל על זה מהכיוון הזה, אדי. והיה כיף לדבר איתך, ושיהיה לך חג סוכות שמח.
1: תודה, תודה, תמשיכו לעשות לי כיף בבוקר.
0: יאללה, תודה, ביי, ביי, אדי. תרימו טלפון, תעברו את האפס תשובות האלה, אנחנו ב-1-2-1-2-90-90-90, כל מי שעולה לשידור היום, כל מי שעולה, גם אדי שעלה לשידור. לוקח בעצמו זוג כרטיסים לפסטיבל אסיטאז', פסטיבל תיאטרון, חגיגה ענקית לילדים ולנוער בכל המועד סוכות. זה פינוק פינוק.

0: שירן. שירן. היי. זהו, את איתנו, שירן, זהו, זה סופי, את איתנו.
1: אני לא לבד, אבל אני עם הבן שלי עיניים.
0: אין לי בעיה, את יכולה להיות עם הבן שלך, את יכולה להיות עם מי

0: מה את אומרת? לא שמענו, סליחה?
1: הוא רוצה שאלות על כדורגל.
0: הוא רוצה שאלות על כדורגל, בסדר, רשמנו. איזה עוד שאלות אתם רוצים? אולי תשלחי את השאלות כבר מראש ונגמור עם זה, למה בכללי ככה?
1: אני רוצה, רוצים את ההפתעה, את אפקט ההפתעה.
0: אוקיי, בסדר, על ההפתעה. אולי, פלוס שאלות על כדורגל, בוא נכיר לפני זה. שירן, מאיפה את?
1: מנתניה.
0: שירן מנתניה, ואיפה את עכשיו נמצאת?
1: בדרך לרכבת,
0: ניסה לעבודה. איפה העבודה?
1: בתל אביב.
0: אוקיי, נוסעת לתל אביב, מה את עושה שם?
1: מנהלת.
0: סליחה?
1: מנהלת בחברה.
0: מנהלת בחברה, אוקיי.
2: והילד בא איתך לעבודה היום?
1: כן, יש להם גשר מסוכות.
2: אוקיי, אז מה, איך, בן כמה הילד?
0: ומה אשמים שאר האנשים בעבודה שלילד יש גשר?
1: הוא בן 9, ואין בעיה, כאילו, בעבודה.
0: כן, זה בסדר? עוד ילדים מגיעים, או שהוא יהיה שם לבד במסדרונות, הסתובב?
1: אתמול הייתה עוד ילדה, אבל בגדול הוא הייתי לבד בחדר.
0: בסדר.
2: ומה, איך הוא מעסיק את עצמו?
0: איך קוראים לילד? איך קוראים לך? עידן. אוקיי, אז אתה הולך עם אימא לעבור. סליחה, ינאי, איך הגעתי מי? תפשו לו קרוב.
2: יש נון.
0: כן, ינאי. אז אתה הולך עם אמא לעבודה בעצם, אז מה הוא יעשה שם כשאת עובדת, ואת הרי עובדת, כי את מנהלת, בואי. מה הוא יעשה ינאי בזמן
1: הזה? אני נותנת לו לעבוד על מחשב, הוא עושה
0: אקסלים,
1: הוא בדיוק למד לעשות אקסלים.
2: הוא
0: עושה אקסלים
2: הזה? מה, הוא מנהל חשבונות?
0: בן תשע הוא עושה אקסלים, אני בגיל הזה זרקתי את סטרובל על כל מי שעבר לי מתחת לעץ. היינו כמה שעות, היינו על עצים. כמה שעות בחיים שלי הייתי על עץ. אני חושב, אתה יודע,
1: אתה מבין. עכשיו זה פה משתנה לפלאפון, הרוב עכשיו זה פלאפון.
0: ברור, ברור. כן, אתה יודע, היו ימים שהיינו מבלים שעות על עצים. אתה יוצא עם שרף בשיער ונפצע ונופל, ואתה חוזר, כל יום שאתה חוזר הביתה זה נס רפואי.
2: גם אתה גורם נזקים לאחרים, זה רק שקיות מים.
0: רק נזקים, גם לעצמך, ונפצע.
2: ממש נזקים, אולי טוב שהם יהיו בטלפונים כל היום.
0: כל הגוף צלקות מכן, כן. אתה יודע, גם וגם, חבל שאין להם את ה...
2: עדיף.
0: אבל מה, לא היית רוצה, נגיד, ינאי קצת ככה, לשחק ברחוב, בשכונה, לטפס על עצים, וכזה לעשות מלחמה בצחוק כזה עם ילדים אחרים על מחנה וכזה, זה לא... אתה מבין על מה אני מדבר בכלל?
3: אם אני משחק כזה, אני משחק כדורגל.
0: יואב.
1: כשהוא יוצא החוצה זה רק כדורגל, כל הזמן בכדורגל.
0: כן, כן, כן, יופי, יופי, מעולה. כדורגל זה טוב. איזה קבוצה אתה אוהב, ינאי?
3: ביתר ירושלים.
0: ביתר ירושלים, אוקיי. התחילה העונה קצת קשה, אבל עכשיו יותר טוב, אפילו הרבה יותר טוב עם ביתר.
3: נכון, הרבה יותר טוב.
0: ניצחו, 3 משחקים ברצף. אתה הולך למשחקים?
3: כן, מלא. הייתי העונה.
0: אוקיי.
3: הייתי העונה.
0: היית העונה. ובמשחק שניצחתם או שהפסדתם?
3: ניצח.
0: נו, אז תמשיך ללכת. אם הלכת וביתר ניצחו, תמשיך ללכת.
1: כנראה שהוא המזל, הוא המזל.
0: יכול להיות, לכי תדעי, שירן, לכי תדעי. טוב, בואי ניגש למנה, כן, זה, חופש כזה וזה חול המועד הולך, יש לכם איזשהו כיוון, משהו, חופש, נופש, חול, משהו כזה?
1: לא, לא.
0: כן, כן, כן,
1: כן. לא, לא,
3: נעשים
1: לירושלים.
3: אז לא,
0: תביא חיים. הדלקתי את הילד.
2: אני חושב שפתחת פה עניין.
1: הוא חושב שזה הפרס.
0: אולי זה חול או מה? לא, כן, יאללה, תאמיני. הילד רוצה, זה, הילד רוצה ברצלונה, לקחת אותו לירושלים, עם כל הכבוד, כן,
3: אבל בסוף. אנחנו בכלל טסים לברצלונה
0: נגד סיטי. אתה אז, כן טסים, שירן.
1: לא, לא, לא, הוא עוד
0: חלומה. הילד הוא כרגע במצב של הזיה, הוא בכלל גם לא את ביתר, הוא עוד בכלל את הפועל.
2: תראה, אומרים שאתה צריך לדמיין וככה אתה יוצר את המציאות, אז יכול להיות שהוא יגיע גם, זה בסדר. מחשבה יוצרת מציאות, זה בסדר.
0: נכון, נכון, נכון.
2: טוב מאוד.
0: בסדר, טוב, אז יאללה, בוא ניגש לחידון, חצי דקה, אם אתם לא יודעים משהו תגידו עבור, ריכוז והקשבה וכזה, צריך לעבור פה 0 תשובות, אני חושב שזה יקרה.
3: על כדורגל.
1: שקט, אין
0: על דפק. על כדורגל אתה אומר, אני לא רואה פה באופק שלה על כדורגל, אבל בוא נראה.
1: אין לו שאלות על כדורגל.
0: אולי דברים ישתנו תוך כדי, בוא נראה. הנה, אנחנו מתחילים. 3, 2, 1. מה שמה של יחידת הכלבנים של צהל?
1: חט.
0: לא, באיזה עיר, באיזו עיר נמצא המרכז הרפואי קפלן?
1: פתח תקווה.
0: לא, מאלו שני צבעים מורכבת אפליקציית מובית.
3: מובית, כתום ולבן.
0: זה נכון. באיזו עיר בישראל נערך פסטיבל הסרטים הבינלאומי?
3: תל אביב? אפור.
0: לא, ואיך נקראת רשת חנויות הנוחות של חברת דלק?
3: ג'ו מנטה.
0: זה נכון, זה נכון, זה נכון, ואנחנו עם שתי תשובות. אני אספר לך שקפלן ברחובות. עוקץ היא יחידת הכלבנים.
3: עוקץ, עוקץ.
0: ופסטיבל הסרטים הבינלאומי, זה קורה בחיפה. מכירה חיפה?
3: כן, מכירים את חיפה.
0: אוהבים את חיפה גם.
3: לא, לא, זה
0: מכבי חיפה. עזוב, לא כדורגל, את העיר עצמה, הקרמל, הים, המנוף, החופים, האנשים, חיפה, עיר יפה, ינאי.
2: איזה שגריר חיפה אתה.
0: ינאי, עזוב ברצלונה סע לחיפה.
4: רק ירושלים.
0: אוקיי, אוהד זה אוהד, עד הסוף. טוב, שירן, שתי תשובות, שם אתכם במקום הראשון, ותודה רבה.
3: תודה לך.
0: שלכם סוכות שמח.
3: גם לכם.
0: ותהנו בעבודה. ינאי, בהצלחה עם האקסלים, עם העבודה, עם כל המסמכים שם וכזה, בסדר?
4: טוב.
0: יופי. יאללה, חברים.
3: ביי, יום טוב.
0: ביי, תודה. אפשר לעבור את השתי תשובות האלה, כן? קחי בחשבון.
2: כן, נראה לי שזה...
0: אנחנו בשעה הבאה נדבר עם עוד אנשים. אנחנו ב-1-2-1-2-90-90-90. אגב, בשעה הבאה, גם אלינור תהיה פה באולפן עם בום 7, תשמיע לנו סופים של שירים, 7 שניות אחרונות של המנגינה. אנחנו צריכים לזהות באיזה שיר מדובר, בהמשך גם נירי צוק בפינת הילדים והנוער. וזהו, ובטלגרם ובוואטסאפ אנחנו אוספים הבוקר את כל האושפיזים הבלתי והמושלמים. מי האושפיזין המושלם שנוחת אצלכם בסוכה או בבית, ומי הוא האושפיזין הבלתי? זה בטלגרם או בוואטסאפ. זהו, קצת פרסומות עכשיו, ואז קצת חדשות עכשיו, ואז קצת עוד שעה שנייה עכשיו, ואתם על הבוקר ברדיו 90 עכשיו.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
7: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של פעם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026. מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגרית אביל לפרוט ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף ויל יפוד 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.

0: פשוט נכנס לאוטומניה בעלבר.
1: חגיגת טריידין. קונים את הרכב שלי במחיר מחירון. לפני שמתחדשים, מחייגים. כוכבית 3537.
2: בתוקף לרכבים העומדים בתנאים מסוימים והכל כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר אלבר ולהסכם.
3: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו המריא לפנות בוקר לניו יורק והגיע לעיר שעות ספורות בלבד לפני נאומו בעצרת הכללית של האום. בשל העיכוב ביציאה בוטלו כמה פגישות שתוכננו מראש, ובהן פגישה עם שר החוץ האמריקני מרקו רוביו. לפני הנאום צפוי נתניהו להיפגש עם ראש ממשלת סלובניה, ולאחריו עם נשיא ארגנטינה חביר מילי ועם מנהיגים נוספים מאמריקה הלטינית. ידיעה שהביא פרשננו דני זקן. מצבו של נריה לייטר, בנו של שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר, מוסיף להיות קשה מאוד, לאחר שנפצע אתמול בפיגוע דריסה סמוך לבית חורון. במהלך הלילה הוא עבר ניתוח מוח מורכב שנמשך כמה שעות, ובבית החולים מסרו כי עדיין נשקפת סכנה לחייו. השגריר יחיאל לייטר עושה דרכו לישראל וצפוי לנחות בארץ בשעות הקרובות. תחקיר צהל על הקרב במוצב פגה בשבעה באוקטובר קובע כי הצבא נכשל בהגנה על המרחב וכי הכוחות לא הוכנו למתקפת פתע רחבה. לפי התחקיר המחבלים פגעו באמצעי האיסוף והאש, חדרו למוצב וניהלו בו קרב במשך שעות. בקרב נפלו 18 לוחמים ומפקדים, 22 נפצעו ושניים נחטפו לעזה. התחקיר מציין גם גילויי גבורה ורעות בקרב הלוחמים והמפקדים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: יובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: היום לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן, מחדר החדשות.
8: תודה.

0: אוקיי. קדימה. אוקיי. הנה היא באה, הנה היא מגיעה, והיא כבר פה, השעה השנייה של הבוקר ברדיו 90, 8:03.
1: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
0: והבוקר הדר סתיו איתי באולפן, דרור בניו יורק בחופשה קצרה, ישוב לכאן בימים הקרובים, והדר איתי כאן עד 9:30, ואלינור אמר, המפיקה אותנו גם זה עד 9:30. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו מחפשים את האושפיזין המושלם או את האושפיזין הבלתי. אפשר לכתוב לנו גם וגם, ואפשר רק אחד אם בא לכם, אם עולה לכם לראש, מי הוא האושפיזין הבאמת בלתי ומי הוא האושפיזין המושלם, המושלם, המושלם מבחינתכם. זה בטלגרם, בקבוצה שנקראת הבוקר ברדיו 90, אפשר גם להצטרף לקבוצה הזאת או בוואטסאפ של התחנה ב-054-90-90-539. זה לגבי זה. בחידון אנחנו עומדים על שתי תשובות בבוקר הזה, אפשר להתקשר ולעבור את זה, זה ב-1212, 90-90-90, כל מי שעולה לשידור הבוקר, כל מי שעולה, לוקח לעצמו זוג כרטיסים לפסטיבל אסיטאג' בעיר ימים, בחול המועד סוכות, חוויית תיאטרון ענקית ובינלאומית.

0: לאומית לילדים ולנוער, זה פסטיבל מטורף, מיוחד במינו. זה נקרא הסיטאז', זה קורה בחול המועד, וכל מי שעולה לשידור לוקח לעצמו זוג כרטיסים לפסטיבל הזה. הזוכה בחידון, המקום הראשון, לוקח לעצמו שובר לנטו חיסכון. נטו חיסכון, אחת משלוש הרשתות הגדולות והזולות בישראל, מובילת השוק במחירים זולים במיוחד, בפירות, בירקות, במוצרי ניקיון ובטואלטיקה. שוברים את יוקר המחיה ומביאים את סל המזון הזול ביותר. אלו הם נטו חיסכון. תעשו את הקנייה הבאה שלכם שתבינו בדיוק על מה מדובר. עוד מעט אנחנו שרים כאן שיר ביחד איתכם, פותחים מצלמה, זה נקרא רדיוקי, שירת רבים, שירה בציבור. אנחנו נותנים את המילים, אנחנו שרים איתכם, אתם שרים איתנו. מי שפותח מצלמה בטלגרם זה בכלל מטורף, זו חוויה כיפית. נעלה עוד מעט את הקישור לטלגרם, בטלגרם ללייב הזה, ונשמח מאוד אם תפתחו מצלמה איפה שאתם לא נמצאים ותשאירו איתנו. אז כבר עכשיו אפשר לשלוח לנו רעיונות והצעות לשירים לרדיוקי. מה בא לכם שנשיר? הקריטריונים, שיר בעברית, מוכר מאוד, מרים, כיפי, שמח כזה. לא חייב להיות קרנבל, כן? בואי, אבל...
1: למה, אתה לא מרגיש קרנבל היום? דרור לא פה, ראינו איך אתה ככה.
0: אווירת בית ריק, כן. נותר לי להביא חבר.
1: רואים, אתה בקרנבל, נכון? איזה כיף לי, בית לבד.
0: כן, זה כיף, כיף גדול.
1: אולי נעשה פה מחנה, נשדר ממתחת לשולחן.
0: נביא פה קוריות וסמיכות, אתה עושה פה מחנה. את בכלל, מתחת לשולחן, את רגילה להיות, אמרת. מילדות.
1: לגמרי.
0: בסדר, אז שלחו לנו בוואטסאפ ובטלגרם רעיונות, כיוונים לשירים. מה בא לכם שנשיר פה ביחד בשירת רבים? כבר יש הצעות מעניינות, אמרת לי גם בוואטסאפ יש כבר כמה כיוונים, נכון? גם בטלגרם כבר אני רואה מתחילים להציע פה צביקה פיק וכזה.
1: חיים שלנו טוטים, קטם אפרי אתניק.
0: תמיד כיף.
1: נר על החלון.
0: תמיד כיף, פבלו, נכון, סטלה מאריס. שלחו עוד רעיונות, נבחר בהמשך. אגב, בהמשך, נירי צוק תהיה פה בפינה, ילדים ונוער. אלינור תהיה פה ברבע לתשע בבום שבע. התוכנית הזאת עולה בספוטיפיי כל יום, כפודקאסט ארוך ומסודר, נקי, ככה בכיף, נטו תוכן. וזהו, ואנחנו עד תשע וחצי בבוקר הזה, וטוב, טוב שאתם איתנו. מה זה טוב שאתם איתנו? יאללה. יום חמישי, חבר'ה. נא להתעורר. זה בוקר של כיף זה.

0: עוד ועוד. עוד ועוד. חמוד. איזה חמוד. טיסלם, מכירה טיסלם, כן?
1: כן, בטח. היה לך כיף הבוקר?
0: בוקר של כיף, מה זה?
1: בוקר של כיף.
0: עוד ועוד. עד 9:30.
1: ככה, כיף עד 9:30.
0: כן. ואז ארוחת בוקר.
1: ואז כיף בצהריים גם.
0: בשנץ.
1: כן, הכי כיף.
0: עוד ועוד. אפשר לשלוח לנו רעיונות לרדיו, כי כן, עוד מעט נשאיר פה ביחד איתכם, נפתח מצלמות, כיף גדול.
1: זה היה בסוף הקיץ מצוין.
0: כן.
1: יורם ארבל. יורם ארבל.
0: יורם ארבל זה נצבת השלכת ב... אני נצבת השלכת אם רק תומרי ב...
1: יורם ארבל השדרן?
0: כן, כן, כן.
1: מה?
0: כן, בקליפ הוא שם בתוך רכב צהוב כזה.
1: איך פספסתי את הפרט הזה?
0: נכון.
1: וואי, זק, הפכת לי את העולם.
0: לא, אנחנו לא נשאיר את שלומית בונה עסוקה, איציק, עם כל הכבוד. כאילו, נראה לי שלא יודע, לא יודע, לא יודע.
1: פורטיס, אמריקה.
0: וואה, גם כיף.
1: כמובן, ברווזים, ברווזים, כמו כל יום.
0: זה אבי מציע, ואין לו יום הולדת, אז אנחנו נשאיר. ורואי, הצטרף לטלגרם, לקבוצה שלנו, הבוקר ברדיו 90. כשמישהו מצטרף, השם שלו מופיע, ואז חגיגה.
1: כולנו יודעים.
0: אגב, חגיגה, עופר נמצא איתנו על הקו. בוקר טוב, עופר.
2: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: מה שלומך, עופר? בסדר, עופר, תודה. איך אתה בבוקר הזה?
2: הכי טוב שאפשר ברגע זה.
1: בוקר של כיף בינתיים?
0: זה בוקר של כיף, עופר?
2: בוקר, תמיד בוקר של כיף ככה בחגים.
0: הכי טוב.
2: יום חמישי שמח.
0: נכון. איזה כיף חמישי?
2: חמישי שמח, כן.
0: נכון.
2: כיף, כיף, כיף גדול.
0: איפה אתה נמצא עכשיו?
2: האמת אני נמצא עם הבן בקלית סמייל.
0: בקלעת,
1: מחכים כאילו
0: לשיניים.
1: רופא שיניים, לשיננית.
2: חכים, כן, כן.
0: מה יש היום, שיננית?
2: לא, הדבקה של גשר.
0: מדבקים. מדבקים? כן. זה לא משהו שיוצא ונכנס כאילו...
2: זה מה שאמרה, הפקידה בכניסה, הדבקה.
0: תבדוק את זה, אופר, שלא... לא, שהיא לא מחרדת אותו, לא, חלילה, כן, אנחנו לא זה, אבל שהיא כל פעם לא הוציא להכניס, נדביק לו את זה ושילך. שילך, שילך עם זה דבוק, מה אכפת לי, אני כל פעם רציל לו.
1: זה יצחה ללכת עם זה, מה אכפת לה.
0: אני עובדת אצלו, עם כל הכבוד. לא, לא נעים, הילד הסתובב עם זה דבוק כל החיים.
1: רגע, זה יש לו גשר או רסן, או מה יש לו בדיוק?
2: לא, אין לו כלום. כרגע זה
1: ההשכלה. אין לו בכלל? זה פעם ראשונה שם?
0: וואו,
1: מרגש.
0: בן כמה הוא?
2: 16, 16.
0: זה קצת כזה מאוחר ליחסית, נכון? אם אני לא טועה. אנחנו היינו בילדים, כיתה ד'.
1: אתה גם היית הולך עם כל השר שיגור הזה שם.
0: בלילה היה לי כזה ללילה.
1: היה לי של הלילה, היה לי של הבוקר, היה לי של הצהריים.
0: תראי, זה יופי יצא בסוף, תראי. לא סתם היית מתחת לשולחן כל השנים. לא יצא, אתה יודעת שעשו לך את הגשר. אתה לא נעים, היא לא יצאת מהשולחן.
1: תקשרתי עם החלליות בזמן הזה שם מתחת לשולחן.
0: אבל לא הדביקו לך, נכון?
1: הדביקו, הלחימו, הכל, בכל הצורות חיברו.
0: עדיין הביאו לה רתח, רתח שיעשה לה את זה. עופר, איפה אתה גר? איפה אתם גרים?
2: בצור יצחק.
0: בצור יצחק, שזה לא צור נתן ולא צור יגאל.
2: נכון, זה ביניהם.
0: נכון, בסדר. מה, איזה צור הכי טוב?
2: איזה צור הכי טוב? לדעתי צור יגאל.
0: כן? יש יש פייט בין הצורים, זאת אומרת צור נתן ככה קורא תיגר על צור נתן.
2: יש פעם בחודש יורדים ליער ו
1: מה יש דרבי כזה, דרבי צור
2: נותנים פייט, נותנים פייט על
1: המאז.
0: נחמד מאוד, כיף גדול. מה אתה עצמך עושה בחיים, עופר?

0: אני מנהל מכירות בסמסונג מזגנים.
1: אוקיי, בסדר, מנהל מכירות, יפה.
2: רגע, ועכשיו, היום יש לך עבודה אחרי השיננית, ההדבקות וזה?
0: תמיד יש עבודה, כל עוד חם בחוץ יש עבודה.
1: צריך לנהל את המכירות.
2: צריך לנהל. מי ינהל את המכירות? נכון, הם לא ינהלו את עצמם.
1: המכירה לא מנהלת את עצמה.
2: רגע, וכל המועד יש לך חופש, או גם מנהל את המכירות?
0: לא, אמרתי, כל עוד חם יש עבודה.
2: יש עבודה, הבנתי.
1: אז מה עם חול משהו? טסת קצת, טסתם?
0: כן, טסנו.
2: איפה?
0: ברצלונה.
2: יפה.
1: איך היה בברצלונה?
2: מה, כדורגל וזה גם?
0: לא. העיר עצמה, העיר, החופים.
1: כן, יפה.
0: נחמד מאוד.
1: כיף, יפה. יופי, אופר. אז מה נאמר ומה נגיד? בוא נצא לדרך עם החידון שלנו. אתה צריך לבוא פה שתי תשובות. אתה יכול להיעזר בילד, הוא לידך. כבר הדביקו או שהוא יכול לדבר?
0: לא, הוא עוד בהדבקה ביקום.
1: אוקיי, בסדר. אתה תעזר במי שבא לך ובמה שבא לך, והכל טוב. חמוד הילד, איך קוראים לו?
0: עידו.
1: עידו, בסדר, יפה.
2: רגע, יש לכם סוכה שם? עשיתם בצור? בניתם סוכה?
0: בונים סוכה, הלכנו אישית לא. אנחנו בנינו בכפר סבא אצל המשפחה.
2: אוקיי, אז אתם תתארחו שם.
0: בדיוק, אנחנו משפיזים.
1: נחמד. יפה מאוד, יפה. יופי, אז הנה, אז יש סוכה וזה, והילד מוכן להדבקה והכל בסדר, ונצא לדרך עם החידון, החצי דקה, שתי תשובות. זה מה שצריך לעבור פה, זה לא בשמיים וזה אפשרי, ואנחנו נתחיל ממש עכשיו.
3: 3, 2, 1.
1: עופר, בסדרה 1-1, מי השחקן שגילם את מירי פסקל?
0: מירי פסקל זאתי...
1: שחקן, שחקן, קומיקאי.
0: שחקן, נו גוטליב.
1: לא.
0: לא, עבור.
1: איזה זמר ישראלי שר את השיר אינטלקטוארס? אינטלקטוארס.
0: עבור, עבור.
1: כמה אותיות יש בצמד המילים קפה שחור?
0: קפה שחור, 7.
1: זה נכון, מי הזמרת הישראלית שהצגה אותנו עם השיר דיווה באירוויזיון?
0: דלה אינטרנשיונל.
1: נכון, מי ביים את הסרט רשימת שינדלר?
0: עבור.
1: אתה יודע את זה. זה ספילברג, סטיבן ספילברג.
0: ספילברג.
1: כן, כן, כן. אושר כהן שר את אינטלקטוארס, קפה שחור ידעת, ואילן פלד הוא הקומיקאי שעשה את מירי פסקל, את הדמות שלה שם באחד העם אחד, דמות מופת, משהו מטורף. אז יש לנו שתי תשובות, כן, כן, כן, יפה, שתי תשובות, ראש בראש, כרגע אתה ושירן, וזה נחמד, וזה אחלה, ומה נאמר ומה נגיד?
0: נגיד חג שמח, ושיהיה רק רגעים שמחים, ושיהיה לנו טוב, ושלוות נפש, וזה הכל, זה שנה אחרי לתמונה השנה.
2: יאללה, יפה, לקחנו. יאללה,
1: רשמנו וכתבנו, אומרים לי שעוד היה, עוד היה.
0: עוד היה.
1: מי? תגידי. אוקיי. אוקיי, אז לי כתוב אושר כהן, אבל בסדר, אז אולי גם וגם, אולי הם ביחד?
0: אז רגע, הטעות שלך צריכה על איזה, זה טכני.
1: הטעות זה בכל מקרה, נכון, כן. נלך לבר. טוב, בסדר, עופר, אז תודה, תודה רבה לך.
2: חג שמח.
0: תודה לכם, ביי ביי, חג שמח.
1: דש לילד, ביי. אנחנו, אושר כהן הלחין, ועוד היה, בסדר. אנחנו נעשה רדיוקי לדעתי, הכי טוב. כן, מה נותנים? כותבים פה לקחת את יהודית רביץ.
2: מה נותנים? לקחנו איזה, יש, אמרנו, קרנבל בריאו של יהודית רביץ. פורטי, סיוון, יגאל בשן.
1: כן.
2: לדעתי, אולי, לא, אולי נר על החלון, יניב כתב לנו, אני אהבתי, כן, ככה קצת בלדות רוק ליום חמישי.
1: אני אמצא את השיר, ונעשה את נר על החלון.
2: בסדר, גמור.
1: ונפתח גם את המצלמות, וככה יהיה כיף גדול לדעתי, נכון?
2: כן, לגמרי.
1: אוקיי, אז אנחנו...
2: בוקר של כיף.
1: נעשה את זה בצורה כזאת.
2: אופה.
1: הנה, מצלמות נפתחות, נראה לחלון, פאבלו רוזנברג, סטלה מאריס.
2: יפה.
1: מי את המילים, כן? בלי שטויות.
2: לא, אני... כן. מה שאני אוכל אני אתן. מה הלחש לך שתביא?

0: אסף, אורי קאס,
1: איך אגע בך שתרגישי?
2: כפי שמש, בכיף שלו. איך אגע בך? פיתחו, פיתחו מצלמות, יש שם כפתור וידאו בתוך הלייב.
1: את גופי יום אחד נוסף.
0: את גופי יום אחד נוסף.
1: את הרוח המלטפת.

0: לך אני שלחתי מן הים.
1: לך אני, רונן פתח מצלמה.
2: שלחתי מן הים.
0: היא תלחש לך ותיתן לך.
2: היא תלחש לך ותיתן לך.
0: עוד סימן שאני קיים.

0: הגיטרה הזאת.
1: וואו, אין על הגיטרה הזאת.
0: של ניק מילר, ככה קוראים לו. ואלה סטלה מאריס. טוב, עכשיו נעשה קצת, כן, קצת פרסומת, תודה שהייתם בלייב, נעשה קצת פרסומת, יש ממש בקטנה, כשנחזור אנחנו לקראת הכרעה בחידון, אפשר עדיין, אפשר? כן, ניכנס או להירשם עדיין ב-0-1-2-1-2-90-90-90, קצת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים אתם על הבוקר ברדיו 90.
2: 90-90-90-90. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
4: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
5: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
6: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
7: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
8: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
9: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
10: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח, והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה.
14: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
16: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
17: 90 FM.
18: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
0: האדר סתיו איתי באולפן, אלינור אמר המפיקה, אנחנו כאן 9:30, עוד מעט מאזינו מאזינה נוספים לחידון. שתי תשובות צריך לעבור.

0: Ah, ok, ok. טל, מה קורה? מה שלומך?
1: בסדר.
0: יופי, טל. יום חמישי תמיד כיף. איזה כיף חמישי.
1: נכון.
0: צריך עוד יום חמישי לעשות בשבוע. צריך שני, שלישי, רביעי, חמישי, חמישי.
2: הנה, השבוע כל יום היה יום חמישי.
0: החמישי הוא פעמיים כתוב. החמישי הוא פעמיים כתוב, לא השלישי.
2: לגמרי.
1: נכון.
0: את החמישי צריך להכפיל. טל, מאיפה את בארץ? איפה את גרה?
1: אני מהרצליה.
0: גרה בהרצליה, ומה עושה?
1: אני מנהלת פרויקטים בחברת
0: הנדסה. איפה החברה נמצאת? איפה אתם יושבים?
1: אנחנו ספציפית בפתח תקווה.
0: אוקיי, ספציפית. ומה הסיפור עם אופיר בעצם? למה היא איתך עכשיו? מה קורה? מה...
1: אנחנו עובדות ביחד.
2: ומה אופיר עושה שם?
3: אני גם מנהלת פרויקטים.
2: יש הרבה פרויקטים לנהל.
0: צריך יותר ממנהלת אחת כנראה. יפה. אז אתם כאילו מה, גם חברות מחוץ לה?
1: אנחנו חברות בעבודה. כן,
2: אוכלות צהריים ביחד וזה, קובעות, חכי לי, אבל אני זה, אני בפגישה, אני אחר קצת לצהריים, מחממות, במיקרו, כל זה.
1: נכון, בדיוק.
0: מה הבאת היום לעבודה?
2: הבנתי את החברות.
0: מה הבאת לאכול היום לעבודה, טל?
1: שניצל.
0: מי הכין?
1: האמא של בן זוג שלי.
0: נחמד, חמותך.
1: נכון, עדיין לא, אבל כן.
0: חמותך לעתיד שתחיה, כמו שאומרים.
1: בדיוק.
0: כמה זמן אתם ביחד, את ובן הזוג?
1: שנתיים.
0: אוקיי. גרים ביחד?
1: נכון.
0: בהרצליה. והיא הכינה את השניצלים וכזה, ונחמד.
1: נכון.
0: טעים?
1: כן, זה כיף שיש לך אוכל השבוע.
0: את אומרת לה, מירם, תקשיבי, השניצלים, וואו. את אומרת לה?
1: בוודאי. וגם הקובנה והזומביום.
2: וואו.
0: מדובר באישה שמפנקת שם, כן.
2: וואלה, הסתדרת, טל.
0: איזה יופי.
1: כן.
0: אז את מביאה...
1: פחות במשקל, אבל כן.
0: את מביאה ו... תודה רבה לך על זה. ואת מביאה בקופסאות פלסטיק כזה, מחממת מיקרו וכזה?
1: רק זכוכית.
2: האמת שזה, כן. אני בדיוק השבוע שמעתי על זה, שזה לא טוב הקופסאות פלסטיק. נכון, זה כאילו זה יותר בריא הקופסאות זכוכית.
0: לחמם בתוך הרבה?
2: כן, בכלל, כל השימוש...
0: אפשר להעביר את צלחת שם.
2: גם, אבל גם לשמור את זה בפלסטיקים האלה, זה גם לא כזה להיט.
0: לא יודע.
2: כן, כן.
0: אבל זה נוח.
2: נוח, כן.
0: ארבע זה סגירות האלה מכל הכיוונים.
2: בסדר, נוח, לא. לא באנו בשביל מה שנוח.
0: תמיד בסגירה של הקופסאות פלסטיק יש אחת שהיא מתחכמת, היא לא רוצה.
2: ואז אתה לא יודע אם הקופסה סגורה, לא סגורה.
0: נכון, שלושה קליפסים, סבבה, כן. הרביעית, אני לא, אני הולכת דווקא נגד, אני לא רוצה.
2: רגע, ואז כל יום את סוחבת את הקופסת הזכוכית הזאת עם הפלסטיק וזה?
1: כן, עם הצידנית הקטנה.
2: בצידנית גם? בוא נע, את משקיענית?
0: פיקניק בסכנה. גברת, את מנהלת פרויקטי בזה, בפתח תקווה.
2: נו, הנה, היא ניהלה את פרויקט ארוחת הצהריים, יפה מאוד.
0: תגידי, את מחממת במיקרו, כן, שם?
1: כן, מה, איפה, מה אני?
0: במיקרו, כשאת מחממת, מכסה עם המכסה פלסטיק למנוע...
1: פיצוץ, כן.
0: מכסה. בבית תמיד מכסים, אבל גם בעבודה, כן, מכסה?
1: עם המכסה של הקופסה עצמה כזה שהוא פתוח.
0: כזה, הבנתי. לא עם הכיסוי של הצלחת מיקרו הזה שמגיע במיקרו, שמכסים, של השפריץ וכזה.
2: למי יש את זה עדיין? זה כבר נעלם ביום הראשון שקנית את המיקרו, כבר אין את הצלחת הזאת.
0: לא, יש לי, אין דבר כזה. לא יחומה במיקרו משהו, חייב.
2: באמת?
0: זה הוראות האלה נכתבו בדם שאימא שלי הכתיבה לי, את יודעת.
2: וואלה,
0: נכתבו
2: ברוטב ששפריץ על המיקרו, נשמע.
0: במיקרו זה הוראות, לא כלי נרוסטה כמובן, כן, לא סירים, כן. וזה לא, לא סכום ולא זה, mm-hmm. ותמיד לחסות.
1: זה לא ביצה קשה.
0: נכון.
2: באמת? כי היא מתפוצצת, נכון?
0: ביצה קשה, עברת סיום. בשנייה עברת את החימום, יש בפנים, אתה נכנס,
2: לבה.
0: זירת פשע, לא, אתה לא... יפה, טוב.
2: רגע, אבל שנייה, רק אופיר, מה את הבאת להיום בצהריים?
0: חשוב, נכון, חשוב.
2: למען הסימטריה ככה.
3: אני חזה
2: אוף ואורז. בסדר, די דומה סך הכל.
0: יפה. ומי הכין את האוף והאורז? גם אמא שלי?
3: לא, בן זוג שלי.
2: גם, לא רע.
0: מבשל.
2: יפה מאוד.
0: נחמד.
2: באיזה שעה אתם אוכלות? בכזה 12 או יותר מאוחר?
1: 12.
2: אין, אני מכירה את החיים האלה, תשמע, היה לי את השנים שלי בתאגידים. מכירה את ה-12-0-0 הזה, מכירה.
0: מי זאת פה עבדה בתאגיד? תגיד, טוב, יפה, אוכלות ביחד כמובן, כן, יש לכם את הזה שלכם.

0: במקום ביחד.
1: תדע לך ש-12:00 זה קדוש כשאתה עובד במשרד. זה שעה קדושה, לא לדבר איתי, לא לפנות אליי.
0: כבר ב-11:40,
1: כן, אתה מתחיל להרגיש את
0: אווירת מה
1: אוכלים היום, מה זה, מזמינים, הבאת, מה הבאת.
0: יפה. הנה, אז אנחנו יודעים עכשיו מה אתן אוכלות, ואנחנו יכולים להמשיך הלאה בחיים שלנו. ולעבור לחידון, חצי דקה, אם אתן לא יודעות משהו, תגידו, עבור, תעזרו אחת בשנייה, וכזה, ושיהיה בהצלחה, חצי דקה, מוכנות? טל, אופיר.
2: מוכנות.
0: אוקיי. 3, 2, 1. מה שמו של המטבע הרשמי של ספרד?
2: יורו.
0: נכון, איזו חברה טכנולוגית פיתחה את מערכת ההפעלה אנדרואיד?
2: סמסונג?
0: לא.
2: עבור.
0: מי השחקן הראשי בסרט גלדיאטור?
2: עבור.
0: אוקיי, מי כתב את המחזה רומאו ויוליו? רומאו ויוליה?
2: שייקספיר.
0: נכון, איזו עיר בעולם מכונה התפוח הגדול?
2: ניו יורק.
0: כן, איזו להקת רוק בריטית שחררה את האלבום The Dark Side of the Moon?
2: פינק, עבור, לא יודעת.
0: כן, זה חצי נקודה, זה פינק פלויד, אמרת פינק.
2: פינק
0: פלויד, היי. כן, אז יש פה חצי נקודה, אם אמרת פינק זה בסדר. וואו. כן, גוגל פיתחה את האנדרואיד, שמעתם על גוגל שם? כן, זו חברה כזאת שתפסה יפה, וזה ידעתם, וזה
2: אחד,
0: וזה שתיים, נכון, וזה שלוש, וזה 3.5, זה שם אתכם במקום הראשון, זה אחלה.
1: ראסל קרו שיחק בגלדיאטור.
2: מי שיחק?
0: נכון, ראסל קרו בגלדיאטור, כן, גם את זה לא ידעתם, נכון, ראסל קרו. אז אנחנו, כן, 3.5, טל ואופיר.
1: כן, זה הופך אותם בינתיים למובילות בחידון, עם ה3.5.
0: למובילות ולמנצחות.
1: כן.
0: יופי, היה כיף לדבר איתכם, טל, אופיר.
2: תודה, יום טוב.
0: ביי, להתראות.
1: ביי.
0: חג שמח גם, כן?
2: שמח.
0: יאללה, ביי.

0: גנץ. מכירת גנץ?
1: כן, שאתה עובר לי לקרוא לאומנים בשמות פרטיים, כאילו הם חברים שלך.
0: סטלה, מכירת להקת סטלה?
1: אני אוהבת שלום, כן. שלום. ברי.

0: האושפיזין הבלתי זה שכן ששכח שנגמר סוכות, רק באזור חנוכה הוא נזכר שזה נגמר. עד אז הוא לא מפנה את הסוכה מהחנייה שתפס, זק כותב את זה בטלגרם. טל כותב, המתנסה בהגשת הכיבוד, עזוב, אני אוכל עכשיו בריא, ואולי תביא איזה פריחית או משהו כזה, זה הבלתי, כשאתה מגיש לו משהו לאכול, והמושלם זה, הפסקתי עם אלכוהול, אז הבאתי בקבוק יין מאיזה עקב בוטיק מיוחד, ולקוח הביא לי וכזה, מפנק אותך באיזה בקבוק מיוחד. זה בטלגרם ובוואטסאפ, אנחנו מבקשים ומחפשים הבוקר את האושפיזין הבלתי, והאושפיזין המושלם. אוקיי, אפשר גם וגם, או רק אחד, אם יש לכם ועולה לכם לראש, זה בטלגרם הבוקר ברדיו 90, ובוואטסאפ 054-90-95-39. אספר לך שבחוץ, בכבישים, כרגע, כביש מספר 1, עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, וכביש 4, עמוס ממחלף גן רבי ועד מחלף חולון מזרח, וממחלף בר אילן ועד מחלף גבעת שמואל, עדכון מהצפון כרגע, כביש 65, עמוס מהכניסה לכפר קרה ועד מחלף עירון, וכביש 471, עמוס עכשיו במחלף בר אילן, ולדיווחי התנועה. ועכשיו מצטרפת אלינו ממש בעוד שניות אחדות. תהיה כאן לינור, שכבר נערכת לפינה שלה.
1: אוקיי.
0: שבע בום זה נקרא, הפינה הזאת.
1: כן.
0: בום שבע.
1: בום שבע.
0: בום שבע. שבע בום את מכירה.
1: כן.
0: אז זה הפוך, זה בום שבע.
1: זה בום שבע.
0: אנחנו נשמע פה שבע שניות אחרונות של שיר. נצטרך לזה עוד באיזה שיר מדובר.
1: אוקיי. מהסוף להתחלה.
0: זה קשה. כן, כי הראש, אתה יודע, אתה רגיל להשלים.
1: כן.
0: כל הזמן להשלים.
1: להשלים קדימה.
0: על פי הזיכרון, ועל פי הזה.
1: פה אתה צריך הפוך.
0: פה אתה צריך ללכת הפוך.
1: וגם יש את השירים האלה שמושכים, עושים לך פיידאוט עכשיו של 10 שניות, אז לך תזהה עכשיו.
0: לא, אני מקווה שהיא לא תקשה עם פיידאוטים.
1: שהיא לא, את לא תקשי עלינו, נכון?
0: לא תקשי עלינו, את לא תקשי עלינו.
1: יש לה פרצוף של מישהי שקצת באה להקשות עלינו.
0: שאני באתי להתעלל ממש, נכון, להפך ככה.
1: קלטתי, כן.
0: למה לעשות ככה? זה להפך ככה.
1: יום חמישי, נו מה, זה יום עכשיו להקשות.
0: נכון, ליאור כותב בטלגרם, האושפיזין המושלם זה זה שמגיע מלווה בסקיות עם דברים טובים, בלי שביקשת בכלל, והוא גם נשאר לעזור לך בסוף, עוזר עם הזבל והלכלוך, מסדר איתך וזה, מקפל קבלים פתאום, זה, זה. הבלתי זה זה שמצלם תמונות כל שנייה ומעלה לסטורי.
1: זה כולם עושים, לא? מה? כבר חלק מה...
0: תמונה אחת סבבה, אבל אל תהיה איתי כל הערב.
1: לא, גם מה יש מה לצלם.
0: או כל הקפה שאנחנו עושים איפשהו, וכל הזמן תתעד.
1: כן, יש את האלה שמתעדים את האוכל עד שהם מצלמים, ועם הזווית והתאורה כבר האוכל התקרר, כבר כולם צריכים עכשיו לשבת לחכות להם. לא, שנייה, מתחילים לביים אותך.
0: אז בוא, אנחנו יושבים, אנחנו ביחד. תניח לנייד שלך, בסדר? תהיה איתי.
1: אתה יכול לעשות כזה, להפקיד את הניידים בכניסה לסוכה, כמו שעושים בכל מיני מקומות שמכבדים את עצמם.
0: בטח, בטח, בטח, זה מה שאנשים יעשו, יפקידו את הניידים שלהם. אושפיזין, TM כותב, אושפיזין הכי כיפי, זה שמיד אחרי אוכל, מפנה את הכלים, עוזר נקות, אומר בוא נהיה כיף, ביי, כזה, מפנה איתך, עוזר.
1: מפנה איתך, ואז...
0: אני לא אוהב אבל שמפנים אצלי.
1: למה?
0: לא יודע.
1: יש לך את הסיסטם שלך, ופתאום מישהו מתערב לך, שם לך קודם את הכוסות, ואז אתה סכום, עזוב, תן לי.
0: יש לי פה OCD לנהל, אני, אל תיגע בכלום, עזוב, באמת, אני אפנה, אני אנקה, אני אסדר, עזוב, גם למה עכשיו? בוא, אתה מתארח.
1: אתה עוזר לה, כשאתה מתארח, אתה עוזר לאנשים שאתה אצלם? מפנה וזה, ככה,
0: כן? כן, תמיד, קם תמיד.
1: לוקח איתך, כאילו בסמליות, אתה מכיר שאתה קם ולוקח רק את הכוס שלך כזה, כאילו להראות שעשית משהו, למרות שכאילו אין להם בעיה להרים את הכוס הזאת, אבל זה כאילו בסמלי, הנה, עשיתי את החלק שלי.
0: בדיוק, הבעיה היא שסיימת, קמת, לקחת את הצלחת שלך,
1: כן.

0: אנשים עוד כזה, גם סיימו, אבל יושבים, ויש עוד צלחות כבר
1: שמחכות
0: לפינוי. אתה מרגיש שאת לא נעים שאתה לוקח רק את שלך, ואז אתה מתחיל להירום צלחות, אתה פתאום נהיה, אתה מנהל את האירוע. רגע, תעביר את הסכום שם, זה תוריד פה, איפה המגש? אתה פתאום, אתה, מי צלחת שלך האישית שרצית לקחת, אתה פתאום מנהל אירוע שלם של פינוי בינוי.
1: אתה נהיה עכשיו כזה בקייטרינג, גן אירועים, שאלה שסוחבים את כל הצלחות על עד המרפק.
0: כן.
1: כן, זה לא נעים.
0: אז לא.
1: לא, גם יש את ברגע שמישהו אחד מפנה, אתה יוצר סטנדרט לכולם, כי עכשיו כולם צריכים לפנות, כי אחרת הם ייצאו לא בסדר.
0: לא נעים לך.
1: אתה עכשיו כאילו, גם עכשיו הכתבת את הטון לשער האירוע, עכשיו הולכים.
0: אתה יושב בצד ומישהו מתחיל לפנות, אתה
1: ישר, אולי אני אוכל עדיין, למה אתה עכשיו מחליט לי לפנות? זה לא נעים.
0: כן. דותן כותב, האושפיזין המושלם, זה שאוהב ספורט, ואפשר לדבר איתו על ספורט, ולראות איתו ביחד איזשהו משחק בסלון, או ליד הסוכה, וזה כיף גדול. כן, אתה יודע, פתאום מישהו בא מדבר משהו שכיף לך, אתה זורם איתו וכיף, אז יש חיבור לינור איתנו עכשיו.
1: שלום,
0: בפינה,
1: שלום.
0: בפינה, בוקר טוב לך לינור, התכונת, את מוכנה, הכל בסדר.
2: כן, השאלה אם אתם מוכנים.
0: אנחנו צריכים לבדוק את זה ביחד איתך, עכשיו ממש, את משמיעה לנו סופים של שירים.
2: נכון.
0: ואנחנו ננסה לזהות ולהבין.
2: רגע, יש לי את האחרון, אני אכין אותו, ואנחנו מכירים.
0: על איזה שיר מדובר, תעזרו לנו. חברים, בטלגרם, בוואטסאפ, בטלגרם, בפינה הזאת בטלגרם, כי הוואטסאפ כרגע המחשב אצל לינור.
2: בדיוק.
0: נתחיל, שיר ראשון.
2: אוקיי.
0: הסוף של השיר, 7 שניות האחרונות שלו, בוא נראה אם אנחנו מזהים באיזה שיר
2: מוכנים?
0: מדובר.
2: מוכנים?
0: מוכנות ומוכנות.
2: מוכנה?
1: לא.
2: מוכן?
0: יא.
2: אני אוהבת את זה שאתם לא מוכנים, יאללה. 3, 4 ו...
0: זה הכתבנים. בויז און, טייק פייר, היי פייר, זה, נו...
1: ג'סטין טימברלייק.
0: יפה מאוד.
1: כן, יש!
0: כן, כן, כן. הוא היה בין הכתבנים, לא?
2: הסיום זה לא היה אמור להיות עם מילים, אבל בסדר, תקלה קטנה.
0: בסדר, הנה, אז פינה,
1: בסדר, לא נורא. יצא לך בטעות לפנק אותנו.
2: כן, אמרתי, אני ארחם עליכם.
0: הכל טוב, הכל טוב. אנחנו בשיר הבא.
2: אוקיי, השיר הבא זה הולך ככה.
0: אוקיי.
1: וואו.
0: לא עזי.
2: לא, בעברית.
0: זה שיר בעברית.
1: אין לי כיוון אפילו.
0: זה זמר?
2: זה שני זמרים.
1: שני זמרים. פורטי סחרוף? לא.
2: לא.
0: דור צעיר הרבה יותר.
1: יותר צעיר.
2: כן, הרבה יותר.
0: נס וסטילה? גביאל.
2: לא, לא, לא. אני יכולה להגיד לכם שאחד זה מהז'אנר הים תיכוני, וזה שיר שיצא השנה, לפני כמה חודשים, וזה מאוד מצליח. נראה לי גם אתם שמתם את השיר הזה.
0: היום?
2: לא, היום, אבל...
0: אוקיי, אז הייתי זוכר.
1: בטח זה דרור שם, לא אתה.
0: יכול להיות, לא יודע. זה מתקשר לדרור, לניו יורק? מה עכשיו בניו יורק? מה עכשיו? אנחנו עוד לא תשע, לא יודע,
1: לא, הוא גם עכשיו בטח באום, הוא בהכנות לקראת הנאום שלו, זה לא...
0: לקראת הנאום, וגם נופש, חופש, לא יודע,
2: מתקשר לבן אדם. וואי, הייתי בטוחה דווקא שתעלו על זה. נכון, אתה, אבל...
0: בוא דיננו את זה שוב, את הקטע הזה בדיוק.
2: זה בלי מילים, אוקיי?
0: אחר, מה עשינו בזה? הנה, זה שוב פעם הסוף של השיר. יפה. סוף יפה, סוף יפה האמת.
1: אהבת את הסוף.
0: איזה שיר זה? בוא נראה מה כותבים.
2: אני יכולה לתת לכם אותי.
0: ג'סטין טימבר, לא, זה הקודם. לא, זה לא הלוואי.
2: נכון. הלוואי. חנן בן ארי ופאר.
0: כן, כן, כן, הלוואי הזה. כן. לא, כי אמרתי, שמעתם את זה, ואז אמרתי, אולי כן, כי שמעתי, אבל לא שמעתי היום.
2: לא שמעתם את זה?
0: לא.
2: אולי הייתי בין התוכניות. לא משנה. בסדר.
0: אתמול השמעתי את הלוואי בספורט. טוב, אז כן, אז אני אגיד לך שזה פאר טאסי וחנן בן ארי, נכון?
2: כן, אבל אני אשמח שפה הבאה אתה תענה ולא... טוב, סליחה, סליחה, סליחה.
0: לא, כשאני מרים ידיים זה כבר להסתכל, בא אתה לגמרי. יוסי שוורץ, יוסי שוורץ היה
2: ראשון. כן, זה לא...
0: כן, גם ליאור ידע ועוד אנשים ידעו ויפה גם רום.
2: טוב, אז השיר הבא...
0: תכתבו לנו בטלגרם מה התשובות שלכם.
1: נראה שכולם ידעו חוץ מאיתנו בגדול.
2: כן. אמרתי לכם, אני הולכת להקשות עליכם, אני כאילו...
0: תודה.
1: לא, את היום באת, באמת.
0: איזה כיף זה ככה, שאת מקשה.
2: את השיר הבא אתם כן אמורים לדעת, זה יחסית ישן.
0: בוא, נו, תודה, תודה. בואי, תמשיכי לחוות.
2: אני גם מכירה את זה, אז זה לא אומר שזה כזה ישן, אוקיי?
0: טוב, גם את ישנה.
2: ממש לא.
0: טוב.
2: נעלבתי.
1: נו. רוני סופרסטאר.
0: נו כן, פותנת למילים, אז כן, יש פה את
1: ה... רוני סופרסטאר זה ישן, וגם אנחנו ישנים, ולכן הכרתי.
0: נכון, רוני סופרסטאר.
2: אדוני
0: ואדוני.
1: אדוני, נה, נה, נכון.
0: זה עברי לידר במקור.
2: נכון.
1: טוב.
2: עברי לידר כתב והלחין.

0: את השיר. כן. רוני סופרסטאר. היה לה לפני איזה, לאחרונה איזה סיפור שהיא עלתה פתאום באיזה ערב קריוקי, ששרו שיר שלה, והיא פתאום עלתה מהקהל ככה במפתיע, והצטרפה לקריוקי.
1: לא מתוכנן ולא
0: לא מתוכנן, נקבע מראש. ככה...
1: יפה מאוד.
0: ספונטני, כיפי.
1: יפה מאוד. אז הנה, אז רום גם כתב את זה, לא, סליחה, טל כתב רוני דואני, יפה.
2: כן.
1: רוני סופרסטאר. כן.
0: רוני סופרסטאר.
1: אנחנו בשיר הבא?
2: השיר הבא הולך ככה.
1: היי פייב, כמובן.
2: כן, היי פייב. במאוד.
0: איזה שיר אבל.
1: כולם מורדים עכשיו.
2: כל הכבוד.
1: כולם מורדים עכשיו של היי פייב. אתה
2: בורד.
1: חלילה.
2: אני אוהבת את זה שהוא נכנס לשיר.
1: זה ממש. 16 בערב בחוץ
2: למעלה.
1: ככה היא יורד לשאולי את ה...
0: אוקיי. תרשום לך לרדיו קי הבא.
1: כן.
2: בוא נעבור עכשיו לשקר.
1: כיף זה מרים.
2: נכון, האמת כן.
1: אוקיי, אנחנו בשיר הבא?
2: כן, השיר הבא הולך ככה.
1: איזה יפה.
2: איזה מנגינה.
1: אנחנו מכירים את זה. אנחנו מכירים את השיר הזה.
2: ברור שמכירים.
1: וואו, אנחנו מכירים את זה לגמרי.
2: ממש לגמרי.
1: נו... אני לא מסתכל, אני לא מסתכל.
2: זה לשון, איך בא לי להגיד, אבל אני לא יודע.
1: לא, לא, לא, דיוק, בא לי להגיד, זה הפינה שלך.
2: כן, אני רוצה להגיד, כי זה כל כך...
1: את יכולה לתת את זה שוב, ועוד שתי שניות מזה? או שתי שניות לפני זה?
2: טוב, נו.
1: בלי מילים.
2: רגע, בוא נראה, יכול להיות שעדיין זה...

0: זה ישראלי, נכון?
1: כן.
2: חד משמעית.
1: זה שיר ענק.
2: מאוד.
1: קשה.
0: שיר ענק ואתה לא יכול ככה...
1: זה אביב אבידן? לא.
2: לא הלכתי כזה רחוק, בואו.
0: לא, ארז, הפינה היא מה שכן, לא מה שלא.
1: אה, מה שכן.
0: וואי וואי, אני אין לי כיוון.
1: זה לא רון שובל.
2: אתם רוצים איזשהו רמז?
1: זה לא שימי תבור, זה לא רון שובל.
2: לא.
0: זה משהו מהשנים האחרונות יותר?
1: לא.
0: או ישן, קלאסי?
1: לא מאוד, לא מאוד.
2: לא מאוד, בדיוק, זה לא עכשיו ישן.
0: לא ישן, נושן.
1: זה לא נושן, זה לא נושן.
0: רק ישן.
1: לא משתמשים לבד במילה נושן. נושן זה רק אם יש ישן
2: לפני זה. בעצם עובדה שאמרת נושן,
0: גם אני ישנה נושן.
2: אני לא אמרתי את זה.
1: אוטו שנת 99, בואנה, איזה נושן? אין לבד נושן, זה רק אם זה בעצם עוד לישן.
0: ישן, נושן, זה כאילו...
2: אני יכולה להגיד לכם שהזמר השתתף בתוכנית של שירה,
0: ריאליטי,
2: הוא הגיע אפילו לגמר.
1: אבי טולדנו?
0: מה? איך הגעת?
2: הוא הגיע אפילו לגמר.
0: מה קשור אבי טולדנו וריאליטי שירה?
1: אני חושב שהוא היה בערוץ 24, היה כזה של זמרים...
0: נראה לי.
2: ערב טוב ניצנים.
0: נו, כוכב נולד הראשון.
1: הראל.
0: הראל סקאט?
1: הראל.
2: לא.
0: הראל מויאל?
2: לא.
0: רן דנקר?
1: לא, לא היה.
0: בסדר, אני מתחילה לזרוק כל מה שעולה לי בז'אנר.
1: עידן עמדי.
2: לא. הוא הגיע למקום שלישי.
0: איך קוראים לו? יהודה סעדו.
2: לא.
1: הוא דובר בשי גפסו. כל העולם כותב לי פה שי גפסו.
2: נכון, ערים ראשים. איזה עיניי להרים, במרחקים, בקולים. מה? זה אחד השירים.
1: אחד השירים. ליאור ידע את זה ראשון.
2: בכללי האלבום הזה היה לו... כל שיר להיט. כן, שי גפסו,
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. אז רגע, אני אגיד לכם, יש לנו זמן לעוד שיר.
2: אחד אחרון.
1: אחד אחרון, אוקיי.
2: ואני אשמח אם אפשר לשים את זה גם כ...
1: לא יהיה לזה זמן, כי אנחנו ממש פרסומות בחדשות.
2: שלוש, ארבע ו...
0: אני יודעת, אני יודעת. רגע.
1: שיר כיפי.
2: בבקשה.
0: זה פורטיס. לא?
2: לא.
0: הוטל קליפורניה.
1: לא.
2: זה בעברית. בואו נמקד את זה, זה בעברית.
1: לא, לא, הוטל קליפורניה. מי זה שוב?
0: זה לא פורטיס?
2: זה שיר ממש, כאילו, להיט.
1: אוקיי. הנה.
2: נתתי לכם אפילו...
1: זה לא גידיגוב.
2: לא. זה להקה.
1: סף ברחובות.
2: אני
1: אלך
2: קצת אחורה.
1: זה סינגפור.
2: תשמעו את הכל.
1: לא זה?
2: לא, זה בעברית. אתם רוצים קצת את הקול
0: של
1: הבן אדם?
0: מוניקה סקס?
1: הפלא כחול.
0: חמי רודנר, זה מוניקה סקס.
2: לא.
1: איפה הילד? לא, זה לא.
2: טוב, אני צריך לה...
1: אז תגידי לנו, תגידי לנו.
2: זה בוטן מתון, מתון בקרקע.
0: בוטן מתון, כמו
2: מה שנשאר.
0: כל מה שנשאר.
1: לא, כן, כן.

0: כן, נכון, נכון.
1: קטעים בקול הזה גם אתמול.
0: זה קצת היהודים.
1: כן, אבל יש לו יותר, כן. אז היה בוטן מתוק
0: בקרקס. תני מזה, יש לנו חצי דקה עד הפרסומות, אז בואו נתענג לפחות על החצי דקה האחרון של השיר הזה, שיר כיפי. ונגיד תודה רבה ללינור אמר על הפינה הזאת.
1: תודה רבה לכם, היה לי ממש כיף.
0: תודה את. הסוף של השיר הזה, הסוף של השיר הזה, יוציא אותנו לפרסומות, ואז קצת חדשות, ונחזור לכאן לעוד חצי שעה נוספת של הבוקר. כאן... ברדיו 90.

0: נראה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: יש ב-Y-D.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
9: מעגל מתופפים,
8: מתחמי צילום,
9: הקרקס הקווקזי,
8: הרכבים מוזיקליים אתניים,
9: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
8: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשית.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
18: אין אפס מה
19: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
18: אלפס מעיין הגבס.
20: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
21: אפשר יותר נמוך?
20: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
21: אז תגיד מחסני חשמל.
22: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
23: 90 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
24: כפוף לתנאים המפורטים בתקנון הפעילות המופיע באתר על באו להסכם.
25: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו ינאם הערב בשעה 9 שעון ישראל בעצרת האום בניו יורק, כך נמסר מלשכתו.

0: לפי הודעת הלשכה, נתניהו ייפגש במהלך ביקורו עם הנשיאים של ארגנטינה, בוליביה, פרגוואי, פנמה, אתיופיה וסגן נשיא קולומביה, ועם ראשי הממשלה של יוון, סלובניה ופפואה גינאה. שר הביטחון קץ תקף בחריפות את נשיא טורקיה ארדואן בעקבות נאומו בעצרת האום, שבו האשים את ישראל במתרחש ברצועת עזה. קץ כינה את הנשיא הטורקי סולטן של נייר, ואמר כי הוא חזק בנאומי הסתה אך חלש במעשים. עוד קרא לו להפסיק לעסוק בישראל, ואמר כי ישראל חזקה ויודעת לדאוג לעצמה. ועדת הבחירות המרכזית תמשיך היום את הדיונים בבקשות לפסילת מפלגות מהתמודדות לכנסת ה-26, בין עוצמה יהודית, הציונות הדתית והדמוקרטים. אתמול פסלה הוועדה את מועמדותם של יושב ראש בלד סמי אבו שחדה ושל חבר הכנסת עופר כסיף, וכן את הרשימות רע"מ והרשימה המשותפת. ההכרעה הסופית בעניינם תעבור לבית המשפט העליון. צה"ל ושב"כ הודיעו כי חיסלו אתמול בח'אן יונס את מנהל מחלקת הכספים של ארגון הטרור חמאס, מוחמד אבו עלואן. לפי הודעתם, אבו עלואן היה אחראי על תקצוב מערכי הארגון, ובמהלך המלחמה הועברו בהכוונתו יותר ממיליארד שקלים למימון פעילות חמאס. עוד נמסר כי בתקופה האחרונה הוא עסק בשיקום יכולותיו של ארגון הטרור. פלילים עכשיו, שלושה חשודים צפויים לעמוד היום לדין בפרשה של ניהול בתי הימורים בלתי חוקיים ברמת גן ובבני ברק, לצד חשדות לסחיטה, הלבנת הון ועבירות מס. לפי המשטרה, שלושה הפעילו במשך תקופה ממושכת שלושה בתי הימורים והפיקו מהם יותר מ10 מיליון שקלים. כתבנו אבי כהן מוסר כי במהלך החקירה עלה גם חשד כי אחד העובדים במקום הותקף ואוים ברצח עד שהעביר 100,000 שקלים. היום צפויה הפרקליטות להגיש נגד השלושה כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים. בית משפט פדרלי בארצות הברית הורה לנשיא טראמפ להשיב לעיתונאי CNN, פוליטיקו ו-MS Now את הגישה לבית הלבן, וקבע כי החרם שהטיל על שלושת כלי התקשורת ככל הנראה אינו חוקתי. כזכור, טראמפ אסר בשבוע שעבר את כניסת נציגיהם למעונו, וטען כי הם מפיצים שקרים ופוגעים בביטחון הלאומי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
0: היום לא חל שינוי ניכר בטמפרטורות והן רגילות לעונה ברוב האזורים.
4: אוקיי,

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: נכון מאוד, דרור בחופשה קצרה בניו יורק, אדר סתיו איתי באולפן בבוקר הזה. אלינור אמר המפיקה, אנחנו כאן עד 9:30. עוד מעט נירית צוק תהיה בפינה, ילדים והורים. ובוואטסאפ ובטלגרם אנחנו ממשיכים לאסוף את כל האושפיזין המבאסים והאושפיזין המושלמים מבחינתכם. מי הוא המתארח המושלם ומי הוא המתארח הבלתי? זה בוואטסאפ ב-054-90-95-39, אפשר גם בהודעה קולית, ובטלגרם, בקבוצה שלנו. היי, בואו לקבוצה, בוקר ברדיו 90.
2: מבחינת רביב, רק שתדע שהאושפיזין, כן. אני מניחה

0: שזה הבלתי, זה זה שמשתלב לתוך ויכוח ביתי. גם אם הוא בצד שלי, עדיין זה מעצבן.
1: נכון.
2: אל תיכן, בוא, אתה יודע, אני ובת הזוג עכשיו בוויכוח, וזה, אל תנקות עמדה.
0: אתה מכיר שאתה מוצא את עצמך פתאום נהיה בורר בין בני זוג, ומתחיל עם כל אחד, עכשיו אתה נהיה שופט ביניהם.
2: אתה רוצה להיעלם.
0: לא, אבל הוא ככה וככה, ולא, אבל היא אמרה את זה, היא לא אמרה, זה לא היה מדויק.
2: סיטואציה מאוד קשה להיות שם.
0: ואתה צריך עכשיו להחליט מי...
2: אתה כל כך רוצה לא להיות שם, אתה רוצה להתעדות, לא, לא כיף, לא כיף, לא כיף. המריבה היא גם לא שלך, אתה מרגיש אורח במריבה גם.
0: אני אוהבת לשפוט דווקא בסיטואציות כאלה. אני מרגישה שניתן לי כוח.
2: אחר כך, בצד. לוקח אותו אחרי זה בצד, אחי. מה שאמרת זה לא בסדר. לא, לא רציתי להגיד לך לידה, אבל מה שאמרת, אחי, לא... לא, לא, לא, לא אומרים את זה, אחי. כן.
0: נוזף לו בה. כן, אתה לא, אתה גם כאילו פתאום חווה זוגיות, אבל בתור גלגל שלישי כזה, אתה יכול לקבל הצצה על מה הם רבים, מה קורה מאחורי הקלעים.
2: אתה מחכים, אתה צובר מזה, אתה צובר ניסיון. נכון, נכון, נכון.
0: יש בזה.
2: יפה. עוד אושפזים מבעסים או מושלמים, זה בוואטסאפ ובטלגרם. ועוד מעט נירית צוק בפינה, ואת השעה הזאת נפתח עם הספירה לאחור הזאת. יאללה, בוקר טוב חברים.

0: Oh yeah. יורופ, כך הם נקראים.
1: אירופה.
0: מכירה אירופה?
1: מכירה.
0: כל היבשת שרה את השיר הזה. Final Countdown. Countdown. 9:11, כאן ברדיו 90, זמן טוב להגיד בוקר טוב לנירית צוק.
2: בוקר טוב.
0: פינת הרגע, אני גם נותן לך את המוזיקה שלך, של הפינה, של הרקע, זה כזה נירית צוק, היא מרצה וחוקרת תרבות הילד והנוער, ואיתנו בכל יום חמישי. מה קורה נירית? דרור בחול, דרור בניו יורק.
2: אה, יפה לו, כיף
0: כן,
2: לו.
0: כזה, כן, והדר סתיו איתי כאן באולפן.
1: היי, שלום.
2: נעים מאוד, אדם, מה העניינים?
1: טוב, מה איתך?
0: תכירו, איזה כיף שאתם מסתדרות.
1: נכון.
2: מסתדרות מעולה.
1: אפילו במבט ראשון.
0: זה משפט כזה של שני גברים, חברים, שיש להם בנות זוג והם ביחד כזה, איזה כיף שאתם מסתדרות.
1: כאילו זה חיות מחמד.
0: אבל לא להכיל.
2: ואז הם קובעים כזה,
0: לצלח על
2: 5 דקות, חייבים לנסוע לחול ביחד.
0: חייבים, חייבים
2: אותה שחול.
0: נכון, נכון, נכון. ותבואו אלינו בשבת, יש לנו בת גבינה נהדרת עשיתי. כזה. יופי, נירית צוק, על מה אנחנו מדברים היום? מריבות בין אחים, נכון?
2: כן, בהחלט. אנחנו סיימנו את החופש הגדול. ענו את החגים.
0: כן.
2: ילדים בחופשת סוכות שלא נגמרת. ההורים כבר די מותשים עם כל הרצון לבלות וליהנות, רצים מארוחה לארוחה. ויש הרבה מריבות של הילדים, כשמבחינתנו אנחנו די רגילים לראות את המריבות של הילדים כמשהו שלילי, ואנחנו אפילו מתייחסים אליו כמשהו שמקלקל לנו את השלמות המשפחתית. אנחנו גם אין לנו סבלנות למריבה, כאילו אנחנו מיד מנסים להתערב ולפתור את זה.
0: לחבות, לחבות, כמה שיותר מהר. אני רוצה את השקט שלי.
2: כן.
0: לא רוצה, אבל מה, אז מה כן חיובי באירוע הזה?
2: אז זהו, אז מה שכן חיובי זה שיש את פרופסור אדם גרנט, שהוא מומחה לניהול ופסיכולוגיה מארצות הברית.
0: אדם גרנט.
2: שבעצם, כן, הוא אומר שאנחנו, שבעצם ריבות הכי שנעשו, בצורה נכונה אגב, לא עכשיו מכות בסלון וצרחות ומריטת שערות,
0: כן,
2: אלא...
0: לא שולחן שמתרופף לכיוון אחד הילדים.
2: בדיוק,
0: כן.
2: את אלה צריך לעצור באותו רגע שהם מתחילות, וגם כן. לשוחח ולסמן קווים אדומים, אבל מריבות יכולות אפילו להפוך ליתרון ענק לילדים, כי בעצם הם... לומדים ככה חשיבה יצירתית וביטחון עצמי ופיתוח שיקול דעת עצמאי. כלומר, הוא אומר, קחו את המריבה של, של הילדים ותהפכו את זה, תלמדו אותם לעשות מעין דיבייט כזה.
0: זאת אומרת, יש לך כבר לימון, קח אותו ולימונדה.
1: תזרוק אותו על אח שלך.
0: לימוננה אולי, כן. תשליך אותו, כן.
2: תזרוק על אח שלך ותשבו בסלון ותנסו להבין מה היה לנו פה. הוא אפילו אומר יותר מזה, הוא אומר שאנחנו כל כך חוששים שהילדים יחשפו למריבות, שאפילו בינינו אנחנו קוטעים כל, אנחנו ההורים קוטעים כל מריבה. אתם מכירים את זה שזה מסתיים בצורה פולנית כזאת, שאף אחד לא מרוצה, כולם עושים פרצופים ויש שתיקה כזאת?
0: כן, עזוב את זה, עזוב אותו, לך לחדר שלך, זהו, שלום, שקט, נכון, וכאילו, את אומרת, צריך איכשהו להיגמר אחרת, האירוע.
2: כן, אז צריך להראות לילדים שגם בינינו ההורים שיש ויכוחים, הם יכולים להיפטר כדיון, כוויכוח, שיש בסוף איזשהו פתרון.
0: כן.
2: לא כמריבה ש...
0: זאת אומרת, אתה מסביר לילד למה רב את האמא ומה קרב, מה הוויכוח, ומיד הולך לישון בספה, בסלון.
2: לא, להראות לילד שיש דיון, ללמד אותו מה הצד אחד רוצה, מה אתה רוצה. ממש ללמד אותו שזה כמו איזשהו

0: בסיס לניהול משא ומתן.
1: נכון.
0: מה הטיעונים שלך? בוא תקשיב גם לצד השני.
1: העניין הוא שהם כל כך בלעת, הם כל כך באטר ובלעת, שאני לא יודע, כאילו תגידי לי את, אם זה הזמן עכשיו במהלך המריבה, כשהכל חם ובוער, להתחיל לדבר לרציונל, ולא לחכות אולי לנגיד עוד שעתיים, שלוש או מחר, זוכר שערבתם אתמול וזה וזה, ואז לנתח את זה שהוא במקום רגוע יותר בכלל.
0: זה לא חייב להיות בזמן המריבה, אבל הרבה פעמים גם הורים, כדי לעצור את המריבה, מחליטים מי אשם ומי צודק, ומה עושים עכשיו, והרבה פעמים אנחנו לא באמת יודעים. הרבה פעמים עדיף לא להתערב, וכן לנסות להושיב את הילדים, להבין מה קורה פה.
2: אז מה, אומרים להם, תסתדרו ביניכם, תפתרו את זה, אל תערבו אותי.
1: בוא נדבר, כאילו, בוא נדבר, שנייה, מה קרה.
2: לא, כאילו, איך אתה יוצא מהמצב הזה שאתה שופט עכשיו?
0: בגלל זה, אתה לא אמור לשפוט, אתה אמור לשבת איתם ולנסות לנהל איזשהו דיון, ולדעתי, בשלב הנוכחי, אפשר אפילו להכניס הכל לצ'אט, ולהגיד להם, בוא נראה מה הצ'אט אומר על מה שקרה ביניכם.
2: דברו עם הצ'אט, עזבו אותי בשקט.
1: איפה אתה כהורה, סמכותי, עם דעה, איפה אתה באירוע הזה?
2: הוא יכול גם לתת להם...
1: אתם יודעים מה? אני אגיד לכם מה הבעיה שלכם, המריבה הזאת. חכו שנייה, רגע שנייה, ג'מיניין הזה.
0: לא, הצ'אט כל...
1: או, זו שאלה מעולה.
2: אולי הוא יכול גם ללמוד איתם למבחנים, לתת דמי כיס, אפשר עוד דברים כבר לנצל שהוא יעשה.
1: הכל שיחנך אותם הצ'אט, ומי צריך את הבעיה?
0: אתם יודעים מה אחת הבעיות שאנחנו מגיעים איתה עם הצ'אט, שהוא כל כך סבלני וכל כך אמפתי וכל כך מבין את הילדים, שכשאני מעבירה הרצאות בבתי ספר, ילדים מספרים שהם פשוט הופכים אותו לאיזה יומן אישי שלהם. הם פשוט מגיעים הביתה, הם צריכים לספר לו כל מה שקרה להם, הם מחכים לעצות שלו, ובסוף על חשבוננו ההורים, דרך אגב. כלומר, יש פה איזה קו עדין, שמצד אחד נחמד שהוא נותן עצות, ומקשיבים לו ורעיונות, מצד שני מתחיל להיות איזשהו חשש, שזה יהיה קצת על חשבון הקשר שלנו עם הילדים.
1: כן.
0: במיוחד שאנחנו לא תמיד אמפתיים וסבלניים כמו הצ'אט, בואו. לא תמיד כל מה שהילד אומר, אנחנו אומרים לו, מחשבה נהדרת, יפה. אני הייתי מפתחת את זה לכיוון אחר.
2: אתה תרצה את זה ב-PDF, תרצה את זה בקובץ וורד.
1: תרצה שנדבר על עוד דברים, על עוד בעיות שיש לך.
2: רוצה שאני אעשה לך פלייליסט מזה.
1: לך למסך שלך, אני במסך שלי, כן.
2: האמת שזה מעניין, כאילו עוד לא יודעים מה בעצם יהיו ההשלכות של כל הצ'אט הזה על החיים של אנשים שעכשיו גדלים עם זה.
0: עוד לא יודעים, ובארצות הברית כבר פיתחו דמויות... בצורות שונות שבעצם יהוו פסיכולוגים, כאילו מכל מיני סדרות וסרטים, אומרים שזה השלב הבא, שאני לא אצטרך ללכת לפסיכולוג, אלא שה-AI גם יהפוך לסוג של פסיכולוג עבורנו.
1: כבר עכשיו, הוא נכון, הוא מכוון אותך בכן.
2: קודם כל תביא 500 שקל.
1: מה יעשו פסיכולוגים? הפסיכולוג יעש ל-AI ויגיד, רגע, אני אין לי עבודה, מה זה?
0: כן, ובל נשכח שכל מה שאנחנו מכניסים ל-AI, גם בסופו של דבר די פרוץ לכולם.
1: נכון, נכון, נכון.
0: ואנחנו שוכחים את זה, כי יש בזה מצוא שממכר אותנו בכמה הוא מבין אותנו, ואיך אפשר לדבר איתו 24 שקל. ואיך הוא תמיד נגיש. אז זה משחק כזה של מצד אחד ליהנות מהיתרונות, מצד שני כן לשים לב שהילד שלנו ממשיך גם לשוחח איתנו בו זמנית, וגם לדבר איתו אגב על החסרונות. אז זה שבסוף נשאר, הכל נשאר ברשת. כמה שאנחנו מנסים לשמור על הפרטיות והכל, עדיין הכל יכול להיחשף, ועדיין יש את הנתונים שלנו לעיני כל.
2: כן.
1: בהחלט, כן, כן, כן. בלגני, הפעם היה הרבה יותר פשוט.
2: כן.
1: כאילו, הורים, ילדים, מריבה, זה, זה, עכשיו זה ניתוחים וחפירות וצ'אטים והסברים וכזה, וכאילו...
2: ואני אוהבת שלא צריך להחליט כבר, שהכל שואלים את הצ'אט והוא מחליט בשבילך.
1: יותר קל.
2: לא צריך.
1: נכון, נכון.
2: כל הקבלת החלטו.
0: כן, אגב, אם את אומרת לו שהוא טעה ואת רוצה משהו אחר, אז הוא מיד מתנצל והוא מסביר לך שבמשלה צודקת.
2: ברור.
0: כלומר, הוא לא מתבקח איתך כמו אח שלך.
2: טוב מאוד, ככה צריך להיות. קודם כל תסכים איתי, ואז נדבר.
0: ואז כשאח שלך בא ולא מסכים איתך, אתה כולך בשוק.
2: כן, איך יכול להיות כזה דבר?
0: איך הוא לא מתנצל ומסביר לך כמה אתה מדהים.
2: כן, צריך לפרמט, זה בג, בג באח.
0: זהו, בקיצור, אני מקווה שעד סוף חופשת סוכות נצליח להרגיע כמה מריחות ולבלות וליהנות.

0: בסוף הדברים מסתדרים. בזה, רבים, וכזה.
1: בסופו של דבר הם גדלים, הם עושים את הבית.
0: ואז שיריבו בחוץ.
2: ואז שיריבו, זה כבר לא בעיה שלה.
0: להורים, נריצו.
1: זהו, אבל לסיכום באמת הרעיון, לנסות להפוך את זה לאיזשהו דיון, ולהתחיל ללמד אותם מה הצרכים שלי, מה הצרכים של האחר, ולהקשיב, ורק משפט סופי של... פרופסור גרנט, תתווכח כאילו אתה צודק, אבל תקשיב כאילו אתה טועה.
0: אתה?
1: נכון יפה?
0: כאילו?
1: כאילו אתה טועה.
0: כן, כן.
1: תתווכח כאילו אתה צודק ותקשיב כאילו אתה טועה.
0: יפה.
2: חשוב לכולם.
0: חשוב גם להקשיב. נראית סוג טוב שקשבנו לך גם, ומרצה וחוקרת תרבות הילד והנוער, שאלה חג סוכות שמח ושקט ורגוע, בלי מריבות יותר מדי. ואם כן, אז הכל מול הצ'אט. הכל מול הצ'אט. נראית סוג.
1: חג שמח.
0: יאללה, ביי, ביי, ביי. תודה, תודה, תודה, תודה. הנה, למדנו.
2: Close your eyes.
0: למדנו.

0: נספר לכם שבחידון הבוקר טל מהרצליה לוקחת לעצמה שובר לנטו חיסכון, הסניף בחדרה במתחם האלופים, הסניף בנתניה בחוב הפלדה 13, בקרוב סניף חדש בשכונת האגמים. נטו חיסכון, אחת משלוש הרשתות הגדולות והזולות בישראל, תבדקו את זה, נטו חיסכון. אז זה של טל עם שלוש תשובות וחצי. כל מי שעלה הבוקר לשידור לוקח לעצמו זוג כרטיסים לאסיטש בעיר ימים בנתניה בחול המועד סוכות, פסטיבל תיאטרון בינלאומי אדיר, ענק, מרגש ומיוחד לילדים ולנוער ברחבי העיר. תנו קפיצה לאסיטש, זה פסטיבל מדהים, פסטיבל מדהים. זהו, תודה רבה לאדר סתיו שהייתי טיפו.
1: תודה, תודה, כיף, תמיד.
0: חג שמח, ותודה רבה ללינור אמרה שהפיקה. תודה לכם שהייתם איתנו, חברים, שיהיה לכם סוף שבוע באמת רגוע וכיפי ונעים, וחג סוכות שמח ורגוע ונעים, עם אחלה אושפיזין ואחלה חברים. ניר אייכל יהיה כאן באולפן מיד אחרינו עם מלעיתים ב-90, מוזיקה מצוינת ומשובחת שהוא עורך לכם. וזהו, התוכנית הזאת תעלה בספוטיפיי כמו כל תוכנית אחרת. וזהו, חמישי שמח, בוקר טוב חברים, היה כיף, אדר.
1: כיף, נכון,
0: איזה כיף שאת באה.
1: בוקר של כיף, תודה.
0: יאללה, ביי חברים, תודה, תודה, בוקר טוב.

0: במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
3: היי, שוב אני, עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה. הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: יש ב-Y Days.
14: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: כפוף את הקנון.
16: מקררים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך.
16: מקררים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
19: 90 FM. 90 FM.

היומיות של רדיו 90. דשא ו-30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נראה אתכם. מנהרה באמצעי לחימה הותרו מתחת לאדמה קלקיליה שסמוכה על העיר כפר סבא. על פי המשטרה, במסגרת פעילות מודיעינית והתקפית מדויקת, ערכו שוטרי שומרון ולוחמי מג"ב יהודה ושומרון חיפוש ממוקד בעיר קלקיליה. במהלך החיפוש הותרה מנהרה שחפירתה טרם הושלמה, וכבר בשלב זה עומקה כ-25 מטרים לפחות. כמו כן חשפו הכוחות תחילת חפירה של מנהרה נוספת. בחיפוש שנערך אותרו ונתפסו נשק מסוג M16, רובי צלפים, תחמושת, מחסניות, טלפונית ומכשירי DVR. בתוך כך עצרו המשטרה 4 חשודים במקום והעבירו אותם לחקירת המשטרה. ראש עיריית כפר סבא ויושב ראש פורום יישובי קו התפר רפי סער התייחס לאירוע ואמר: מדובר באירוע חמור שממחיש עד כמה האיום הביטחוני על תושבי קו התפר הוא ממשי ומיידי. זו אינה התראה תיאורטית, זו מציאות ביטחונית שמחייבת פעולה נחושה.

נמרת בבית חולים, פנה מטופל אל אחת האחיות, במהלך דין ודברים ביניהם החל להתפרע ולגדף. לאחר שהתבקש לחדול מהתנהגותו, תקף אותה. שוטרי תחנת חדרה שהגיעו למקום פתחו בחקירת נסיבות האירוע, תוך זמן קצר עצרו את החשוד, תושב חדרה בן 21. הצעיר נלקח לחקירה בתחנת המשטרה המקומית, ובסיומה יוחלט אם לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרו. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פוסמושקין.

0: יודע מה קרה בינינו. אבל כתבתי לך שיר.
1: אני יושב בחדר והשעה כבר מאוחרת, מסתכל לך בעיניים אבל את לא מדברת, והשקט הזה שמשתלט עליי

0: מכירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
1: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: יש BYD.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף לתקנון.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 ₪. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160-200 גרם ב3.90 ₪. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 ₪. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: היי, מה קורה?

0: בנקודות ברחבי הארץ.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקררים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
7: 90 FM. 90 FM.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך.
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
5: מעגל מתופפים,
4: מתחמי צילום,
5: הקרקס הקווקזי,
4: הרכבים מוזיקליים אתניים,
5: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
4: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשית.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: יש BYD's.
14: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
15: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: כפוף לתקנון.
16: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיירה מקבולה.
17: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
18: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך.
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
19: 95
20: ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
21: עשרות 30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן נירייך. מנהרה ואמצעי לחימה אותרו מתחת לאדמת קלקיליה שסמוכה לעיר כפר סבא. על פי המשטרה, במסגרת פעילות מודיעינית והתקפית מדויקת, ערכו שוטרי שומרון ולוחמי מג"ב יהודה ושומרון חיפוש ממוקד בעיר קלקיליה. במהלך החיפוש אותרה מנהרה שחפירתה טרם הושלמה, וכבר בשלב זה עומקה כ-25 מטרים לפחות. כמו כן חשפו הכוחות תחילה של חפירה של מנהרה נוספת. בחיפוש שנערך, הותרו ונתפסו נשק מסוג M16, רובי צלפים, תחמושת, מחסניות, טלפונים ומכשירי DVR. בתוך כך עצרו השוטרים ארבעה חשודים במקום, והם עברו לחקירה משטרתית. ראש עיריית כפר סבא ויושב ראש פורום יישובי קו התפר, אף איסר, התייחס לאירוע ואמר, מדובר באירוע חמור שממחיש עד כמה

גם על הקצאה של תקציבים של מיליוני שקלים להחלפת קו ביוב וישן ממזרח לשכונת אור ים ולפתרון של מפגעי ריחות באזור. את הישיבה כינס ראש העיר שמחה יוספוב ובלקחו חלק נציגי רשות המים. מתח חדרה, תאגיד המים והביוב מעיינות הטבע וצוות המנהלים בעירייה. מהלך הישיבה הוחלט על יציאה לשלב תכנון מפורט של החלפת קו הביוב ועל מקורות תקציביים למימון הפרויקט. בעירייה הציינו כי במהלך התקופה הקרובה יסוכמו לוחות הזמנים לעבודות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פוסמושקין.

0: טוב, אנחנו כאן ברדיו 90, כמו שאתם יודעים, אנחנו מגיעים ממש בימים האלה לחג נוסף שמגיע אלינו, וזה חג הסוכות. ביום שישי הקרוב נהיה בערב חג, ואז חול המועד ארוך כזה עם הילדים, ומה אפשר לעשות עם הילדים בתקופה הזאת? זו בדיוק השאלה שנשאלת, ואני רוצה להגיד שלום ובוקר טוב לדודו סלמה, שלום.
1: אהלן, בוקר טוב.
0: אתה מי שאחראי על המתנסים ובכלל אחראי על הרבה תחומים. אני רוצה לדבר איתך דווקא היום על הפסטיבל שמגיע לנתניה בשבוע הבא. מה זה הפסטיבל הזה?
1: זה פסטיבל התיאטרון הבינלאומי הסיטז' לתיאטרון ילדים ונוער, שבעצם לאורך שנים נחגג בתל אביב. הוא מציין השנה את שנתו ה-20, הבאנו אותו לנתניה, עשינו מאמצים מלאים לייצר פה עוגן תרבותי משמעותי, 65 הצגות, מופעים שבעצם יהיו סביב השעון לאורך

0: שישה ימים, סליחה, מיום ראשון עד יום שישי.
1: אז באמת יש שם מגוון רחב, ממופעי מחול, מחזות זמר לילדים, תיאטרוני בובות, תיאטרוני קרקס, פנטומים, הצגות, מצחיקות, דרמה, הכל יהיו, וזה מפוזר ברחבי העיר כולה. איפה זה מתמקד? תן לנו קצת פרטים על הדבר הזה.
0: זה מפוזר בשלושה מוקדים, שהעוגן המרכזי הוא אולם איינשטיין במתנס עיר ימים, יש גם באולם ריבלין במתנס מזרח, וגם בהיכל התרבות, זה תלוי בגודל האולמות. רצינו למקד את הכל במוקד אחד, אבל בשל כמות ההצגות הרבה, ומאחר שזה גם תחרות בין ההצגות בעצם בסיום השבוע הזה, אנחנו גם מקיימים פה את טקס האוסקר של הצגות תיאטרון ילדים ונוער של משרד התרבות, וזה יהיה פה אצלנו באולם איינשטיין. אז בעצם בגלל שזה גם תחרות במקביל, חייב שכולם יעמדו בסטנדרטים, ויהיה לכולם בעצם תנאים זהים באולמות שמתאימים, ולכן גם פיזרנו עוד קצת במקומות אחרים בעיר, באולמות שמתאימים לכך.
1: אז זה בעצם מתאים למי? לכל הגילאים, למשפחות, עם ילדים?
0: מגיל אפס עד בני נוער.
1: וכשאנחנו מדברים על כל המגוון הזה של ההצגות, אני מבין שכרטיסים כבר באמת הולכים ועוזלים לחלק מהמופעים, ויש מופעים שעדיין ניתן להשיג כרטיסים. איפה עושים את כל הדברים? איך משיגים את הכרטיסים לפסטיבל הזה?
0: אז קודם כל יצאנו במבצע אדיר, נתנו בעצם כעירייה יחד עם ראש העיר, קיבלנו החלטה בעצם להעניק קודם כל לכל ילד שנמצא בצהרון אצלנו, ויש לנו 4,500 ילדים כאלה בצהרונים, לקבל כרטיס במתנה למופע שהם בוחרים. שלחנו לכולם את הקישור, תעודות הזהות שלהם בעצם צריכים להזין אותם במערכת, וברגע שהם מזינים תעודת זהות של ילד שהוא בצהרון, אוטומטית יש כרטיס אחד לבחירה במתנה לתושבי נתניה.
1: מדהים.
0: שזה צעד אחד. הצעד השני, כל תושב נתניה יכול להיכנס ולהזמין גם דרך אתרי מבצעים כמו חבר ואחרים, אבל גם יכול להיכנס לאתר ולהזין בעצם קוד נתניה 2026 מחובר או עם רווח, ולקבל עוד 25 שקלים הנחה בקניית כרטיס.
1: אז זאת אומרת למעשה שהפסטיבל הזה אומנם הוא פסטיבל גדול, והוא קורא למשפחות ואנשים מכל רחבי הארץ להגיע, אבל יש שם כמובן גם לתושבי נתניה את האפשרות ליהנות גם במחירים מוזלים, ואני חושב שזו...
0: גם, אנחנו אפילו עמדנו שאטל שבעצם יעשה הסעות מתחנת ספיר לעיר ימים, ויוכל להביא אנשים שמגיעים ברכבת לנתניה.
1: אז פסטיבל שלם שיהיה במשך שבוע ימים שלם, החל מיום ראשון הקרוב ברחבי נתניה, בשלושה מוקדים, חל התרבות, קריית השרון ובעיר ימים, וזה הולך להיות...
0: רק חשוב לציין שזה לא רק הצגות מהארץ, יש הצגות מחול. נמצא פה התיאטרון השחור מפראג שהגיע, יש הצגה שהגיעה בעצם מאתיופיה, יש מרחבי העולם הצגות שהגיעו לכאן, כי זה פסטיבל בינלאומי שמתקיים בשנתו ה-20 פה אצלנו בנתניה. נוסף לזה, בטקס האוסקר של התיאטרון שהתקיים אצלנו, אז גם באותו ערב אנחנו גם נחנוך רחוב בסמוך למתנס, שיקרא על שמו של השחקן אלון אבוטבול שנפטר. קיבלנו את הסכמת משפחתו לאירוע, יוזמה שהעליתי בוועדת שמות ועברה, ואנחנו חושבים שאין ראוי ממנו לקבל גם את ההוקרה באותו מעמד.
1: מדהים, ואנחנו נגיד לכולם שכל מי שרוצה יכול להיכנס כמובן לכל האתרים ולבדוק, וגם באתר של הסיטאז' מקף ישראל.com, גם שם אתם יכולים לרכוש כרטיסים ולראות את המופעים שיש, וגם כמובן בדרך כל הפלטפורמות העירוניות של עיריית נתניה. דודו סלמן, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ושכן ירבו אירועים כאלה בנתניה. אז תודה רבה וחג שמח.
0: תודה רבה.
1: להתראות, ביי ביי. גם אתם, אז כאמור, יכולים ליהנות מהדבר הזה, ולא משנה מאיזו עיר אתם. הנה הזדמנות ופעילות שאפשר לעשות עם הילדים בכל התקופה הקרובה הזאת של חול המועד. אז הנה, יש לכם 65 מופעים לבחור מתוכם מה בא לכם לעשות עם הילדים.

0: 90 FM. מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 90-66 ובאתר פסטיבל הסיטש.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: היי, ככה שומי,
3: העכבר
4: מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר, לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
7: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
8: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
9: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
10: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
11: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
12: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
13: אין אפס מה
14: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
13: אלפס מעיין הגבס.
15: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
16: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: 90 FM. 90 FM.

0: 90 FM.
1: עכשיו הווינר, אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות, וביורוליג פותחים עונה, הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: יש BYD.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
8: מעגל מתופפים,
7: מתחמי צילום,
8: הקרקס הקווקזי,
7: הרכבים מוזיקליים אתניים,
8: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
7: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשית.
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
12: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
13: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
14: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
15: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
16: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
17: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
18: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
19: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקאטה.

0: 60 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: היי, זה רמי מקומה 3. סתם.

0: עמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיירה מקבולה.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: 90 FM, 90 FM.

היומיות של רדיו 90. עשרה ושלושים בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, נראה איכן. מנהרה ואמצעי לחימה הותרו מתחת לאדמת קלקיליה שסמוכה לעיר כפר סבא. על פי המשטרה, במסגרת פעילות מודיעינית והתקפית מדויקת, ערכו שוטרי שומרון ולוחמי מג"ב יהודה ושומרון חיפוש ממוקד בעיר קלקיליה. מהלך החיפוש הותרה מנהרה שחפירתה טרם הושלמה, וכבר בשלב זה עומקה כ-25 מטרים לפחות. כמו כן חשפו הכוחות חילת חפירה של מנהרה נוספת. בחיפוש שנערך, הותרו ונתפסו נשק מסוג M16, רובץ אלפים, תחמושת, מחסניות, טלפונים ומכשיר DVR. בתוך כך עצרו השוטרים ארבעה חשודים במקום, והם הועברו לחקירה במשטרה. ראש עיריית כפר סבא ויושב ראש פורום יישובי קו התפר, רפי סער, התייחס לאירוע ואמר, מדובר באירוע חמור שממחיש עד כמה האיום הביטחוני על תושבי קו התפר הוא ממשי ומיידי. זו אינה התראה תיאורטית, זו מציאות ביטחונית שמחייבת פעולה נחושה. במשטרה בודקים קשר בין אירוע דקירה לאירוע הצתה שהתרחשו לפני ימים אחדים בעיר נתניה. במסגרת חקירת שני האירועים נעצרו שלושה חשודים, בהם אישה, בחשד כי היו מעורבים באירוע תקיפה ודקירה של צעיר אחר שנפגע בחלקי גופו השונים ונזקק לטיפול רפואי. בתוך כך קורבן הדקירה נעצר בעצמו בחשד כי היה מעורב באירוע הצתה. בתום חקירתם, כלל החשודים הובאו לדיון בעניינם בבית המשפט. הרקע לאירועים הינו פלילי, אך נסיבות התרחשותם והשתלשלות הדברים נחקרת על ידי המשטרה. רימון הושלך בלילה בין שלישי לרביעי במועצה המקומית כפר שמריהו. עם קבלת דיווח על פיצוץ באחת השכונות ביישוב, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בשרידי רימון רסס שהתפוצץ בסמוך לאחד הבתים. איש לא נפגע, אך נגרם נזק קל לרכוש. הרקע לאירוע פלילי, אך טרם ברור מי היה היעד להשלכת הרימון ומה נסיבותיו של האירוע. במשטרה בודקים קשר לאירוע שהשלכת רימון הלם שלא התפוצץ לפני כשבועיים בסמוך לאותו המקום. תושב מועצה מקומית פרדס חנה קרקור נעצר בחשד למעורבות באירוע ירי. על פי החשד, החשוד בן 25 נעצר על ידי שוטרי תחנת זיכרון יעקב בחשד כי היה מעורב ב-19 בספטמבר באירוע ירי לעבר בית בפרדס חנה. משטרה מייחסת לחשוד עבירות של ירי מנשק חם, קשירת קשר ואיומים. איש לא נפגע באירוע, אך נזק קל.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
3: מעגל מתופפים,
2: מתחמי צילום,
3: הקרקס הקווקזי,
2: הרכבים מוזיקליים אתניים,
3: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
2: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשית. הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דרוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה.
4: יש בי-ווי-דייז, הללויה, יש בי-ווי-דייז, או-יס.
5: ימי מחירות חגיגיים של בי-ווי-די, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל בי-ווי-די אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: בי-ווי-די, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף את הקנון.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
12: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב-9 שקלים ב-90. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה. הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
16: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
17: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
18: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
19: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
20: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
21: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קוקה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר. מ-8 בבוקר עד 8 בערב. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
22: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. נפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
23: 95.5 FM.

0: 90. עם עורך הדין דוד פורר.
1: שלום, כאן רדיו 90, יומן הצהריים, יום חמישי בצהריים, אני דוד פורר ואני אהיה איתכם בשעתיים הקרובות. נמצא איתנו על הקו פרופסור משה צימרמן, היסטוריון ומומחה בהיסטוריה של גרמניה. שלום פרופסור צימרמן.
2: צהריים טובים.
1: אתה עוסק הרבה בהיסטוריה של גרמניה, ואתה יודע, בעיה לנו בשבוע האחרון, ראינו שהיא משנה את פניה. האם אכן כך?
2: כל מדינה משנה את פניה, גם גרמניה משנה את פניה, למה הכוונה בשאלה?
1: זה, אתה יודע, אומרים לנו, עולה שם שילוב של מצד אחד קומוניסטים, ומצד שני ימין קיצוני, או תומכי או עדי נאצים לשעבר או לשעתיד, ושהמדינה שבעצם שינתה את פניה אחרי מלחמת העולם השנייה, והפכה, הצליחה להביא לשלטון של מפלגות המרכז, עכשיו נוטה לקיצוניים יותר.
2: זה נכון. שהמפלגות הממסדיות הישנות, אם אנחנו מדברים על הפוליטיקה הגרמנית, מאבדות את כוחן. באופן היסטורי, היו שלוש מפלגות שהיו עצם הבריח של השלטון הזה, שהוא דמוקרטי ומערבי ב...

0: עיקרו סוציאל דמוקרטים, נוצרים דמוקרטים וליברלים. המפלגה הליברלית נמצאת בדרך להיעלם, שתי המפלגות האחרות נחלשות.
1: כן, הולכים לקיצוניים, הולכים לשמאל וימין כזה יותר.
0: צריך להוסיף, יש התפתחות אחת שאנחנו לא מכירים כל כך, והיא העלייה של המפלגה הירוקה. הם נמצאים בעלייה מתמדת מעד שנות ה-80, וזה עדיין קיים. ויש מפלגה שנקראת מפלגת השמאל, שהיא במידה רבה יורשת של מזרח גרמניה, שצורפה לגרמניה מערבית ב-1990, דהיינו לפני בערך 25 שנה. ויש מפלגה, וזאת המפלגה שצריכה להדאיג אותנו, זאת המפלגה שנקראת אלטרנטיבה עבור גרמניה, זאת מפלגה של ימין רדיקלי, ימין פופוליסטי, והיא שווה את הדיון. נכון שגם המפלגה הזאת שנקראת מפלגת השמאל, היא יותר רדיקלית לצד שמאל, אבל היא עד עכשיו הוכיחה את עצמה בתור מפלגה שמתאימה את עצמה לכללים הבסיסיים של דמוקרטיה על פי החוקה הגרמנית.
1: אוקיי, אז בוא נדבר על מפלגת הימין הקיצוני שנמצאת במגמת עלייה. יש לנו מה לחשוש כיהודים?
0: יש לנו מה לחשוש קודם כל כבני אדם. דבר שני, אנחנו צריכים לחשוש בתור אנשים שעומדים על משמר הערכים הבסיסיים של המסורת של המהפכה הצרפתית והמהפכה האמריקאית מלפני למעלה מ-200 שנה. זאת הבעיה. ובתור יהודים יש לנו חשבון ספציפי כמובן. כאשר בגרמניה עולה מפלגה של ימין, אנחנו תמיד זוכרים שהייתה מפלגה אחרת שהגיעה לתוצאות הכי קיצוניות, שזאת הייתה מפלגה הנאצית.
1: כן, לא בטוח שהייתה מימין.
0: היא הייתה מימין. המפלגה הזאת היא באה מימין. הטענה שהיא באה משמאל היא טענה של המפלגה הנאו-נאצית הזאת שבאה מצד ימין. כי ברגע שאומרים את המילה סוציאליזם, הם חושבים שמדובר בצד שמאל. לא היה ולא נברא. המפלגה הנאצית היא מפלגה ימנית קיצונית. המפלגה הימנית הקיצונית הנאצית הביאה את השואה. אנחנו צריכים בתור יהודים לרשום את זה לפנינו, ואנחנו תמיד צריכים לחשוש שאם עולה מפלגת ימין קיצונית, באיזשהו מקום הנושא היהודי יהיה על סדר היום שלה. אנחנו כרגע יכולים להיות יחסית נינוחים, מכיוון שעל סדר היום של הימין הקיצוני באירופה בכלל, וגרמניה בפרט, נמצאים המוסלמים ולא היהודים.
1: זאת אומרת, אם הימין הקיצוני יעלה שם, אז קודם כל היעד שלו יהיה המוסלמים?
0: בוודאי, על זה הם מדברים.
1: אבל לא תמיד הולכים קודם כל על ה... לא תמיד הולכים קודם כל על היהודים, מה זאת אומרת?
0: לא, לא, לא, עברו הזמנים האלה. עברו הזמנים האלה. להפך, דווקא בצד הזה, המפלגה הזאת, בכל דיון שנעשה על ישראל, היא עומדת לצדה של ישראל, כמובן מתוך מטרה לא לשמה, אלא לשמה של מטרה אחרת. הם תומכים בישראל בגלל שישראל נלחמת במוסלמים, בגלל שישראל מאוימת על ידי ערבים. זה כמובן הדבר שהופך את ישראל חביבה לימין הקיצוני הגרמני, ולכן יש קשרים בין הימין הקיצוני הגרמני הזה לבין כוחות בימין הקיצוני הישראלי.
1: אתה רואה דמיון במה שקורה בעליית הימין בגרמניה לשלטון הימין בישראל?
0: אנחנו נמצאים באותה תופעה. באותה תופעה, יש לך הלאומיות, בגרמנית הנקרא פלקיש, זאת גזענות, יש את הפחד מן העולם החדש שלא יודעים איך להסתדר איתו, האויב שהוא הזר, זה בדרך כלל המהגרים, יכולים להיקרא בכל מיני צורות שונות, אצלנו קוראים לזה ערבים, אצלם קוראים לזה פליטים, בכל אופן, נגד אלה, המפלגות האלה ממקמות את עצמם. מבחינה הזאת, הימין הקיצוני הישראלי הוא דומה מאוד לימין הקיצוני האירופאי, גם הגרמני, ובמידות רבות הוא אפילו מקדים אותם, מכיוון שהוא שותף לשלטון, מה שבגרמניה עדיין לא קיים.
1: מה שאני שמעתי, ותגיד לי אם זה נכון, כי שוב, אתה מומחה, פרופסור צימרמן, המומחיות שלי הרבה יותר, היא לא קיימת, רק מה ששמעתי, שהסכנה ליהודים בגרמניה או באירופה היא תהיה הרבה יותר גדולה מצד מפלגות השמאל, הקומוניסטים לשעבר, מאשר מצד
0: אמון. זאת תעמולה הישראלית, אנחנו נוח לנו מאוד לעשות את זה. אנחנו יודעים שאל השמאל הגרמני נספחים גם כן אנשים מן הקבוצה המוסלמית תומכי פלסטין.

0: אחרים שיש בהם גם יסודות אנטישמיים, צריך להדגיש את זה, בגרמניה. והם כמובן לא מבדילים בין התנפלות על ישראלים בגרמניה לבין התנפלות על יהודים בגרמניה, וזה מה שמסכן יהודים בגרמניה, זה נכון, אבל המבחן האמיתי הוא כשאתה שואל את השאלות במשאלי דעת קהל שמנסים להבחן כמה אנטישמיות יש לך בכל אחת מהמפלגות, המפלגה שבה יש את המטען האנטישמי, דהיינו דימויים אנטישמיים ודעות דומות אנטישמיות יותר מאשר באחרות, זאת מפלגת האלטרנטיבה לגרמניה. זה דבר קצת מורכב,
1: זה באמת מורכב.
0: אבל אתה לקחת אותו בחשבון.
1: כי אתה יודע, פרופסור צימרמן, אתה אומר, יש מצד אחד מפלגה שהיא תומכת בישראל, והיא אנטי המוסלמים שנמצאים בגרמניה, ומצד שני, יש מפלגת שמאל, שבה יש רכיבים פרו חמאסניקים, או פרו האלימות המוסלמית נגד ישראל, אז אנחנו לא אמורים להיות בצד של מפלגת הימין?
0: אנחנו, אם אנחנו נהיה בצד של מפלגת הימין, אנחנו חתכנו את היסודות שעליהם אנחנו עומדים בתור אנשים שחושבים בצורה דמוקרטית, על פי המסורת של המהפכה הצרפתית.
1: תסביר את זה רגע, מה זה אומר? אני שואל, זאת אומרת, הרי אומרים, אלה עם היהודים ונגד הערבים, ואלה עם הערבים ונגד היהודים, אז באיזה קבוצה אנחנו? זאת אומרת, זה כאילו הכי פשוט, זה לא... בשביל לעשות משהו אחר נדרש הסבר מורכב.
0: נכון, ולכן המשוואה הזאת שאתה מציג היא משוואה שנוחה מאוד לממשלות ישראל להציג בדרך כלל. אני שומע את השגריר הישראלי בגרמניה, אז ברור שהוא מסביר לאנשים שהסכנה הגדולה באה מצד שמאל ומצד המוסלמים. צריך קודם כל להבדיל בין עבדות שהן ביקורתיות על ישראל ומושג גרמני כשלעצמו, ובין עמדות שהן אנטישמיות. ושזה צריך לדעת מה זה אנטישמיות, ושזה צריך להכיר קצת את ההיסטוריה של האנטישמיות, שזה התחום שלי. ואז צריך לבוא ולומר, הקבוצה הזאת שתומכת בעניין הערבי, מקבלת לתוכה הרבה פעמים דעות שהן אנטישמיות, וזה דבר שצריך להזהיר ממנו. אנשים מהמפלגה הזאת של השמאל הזמינו אותי להרצות בפניהם כדי להעמיד אותם בדיוק על ההבדלה הזאת. עד היכן אתה עובר בביקורת שלך נגד מה שישראל עושה בתחום הסביר, ובאיזה אתה עברת אותו ונכנסת לתחום של האנטישמיות. אם המסקנה הפשטנית שמציגים אצלנו, שמאל רע וימין טוב, פירושו של דבר שאתה מסכים עם ימין שהוא בעקרונות אנטי דמוקרטי, אוטוריטרי, פופוליסטי, קיצוני, דורש מסקנות שהן גזעניות קיצוניות, אז אנחנו החתנו את המטרה.
1: כן, טוב, לא שהקומוניסטים היו יותר טובים.
0: הקומוניסטים, לפחות היה להם, זה לימד אותי אחד ממוריי בשעתו, הקומוניסטים היה להם לאן לחזור כאשר הקומוניסטים התמוטטו, לחזור אל מסורת שהיא דמוקרטית סוציאליסטית.
1: טוב, ברוסיה זה לא בדיוק שחזרו למסורת דמוקרטית, רוסיה לא הייתה אף פעם מסורת דמוקרטית.
0: לא, אני אומר, היה הניסיון שהיה גם אפילו ברוסיה היה כזה, אבל אני מדבר על אחרים שהיו קומוניסטים בארצות המערביות, אז הם, יש להם לאן לחזור, יש להם מסורת אחרת. הימין הקיצוני אין לו מסורת אלטרנטיבית למסורת שבנויה על עקרונות פשיסטיים, עקרונות גזעניים, שאני חושב שאדם מן השורה שמכונח לדמוקרטיה נאורה לא יכול לקבל אותם.
1: כן, יש לנו מה לעשות לגבי האנטישמיות באירופה, אתה יודע, יש את השאלה, למה לא עושים יותר הסברה ולמה לא הולכים ומדברים? מצד שני אומרים, טוב, במה כבר אפשר להשפיע על מישהו שהוא אנטישמי?
0: זאת שאלה שהיא תמיד שאלה נכונה, כי האנטישמיות איננה נובעת מהיהודים. זה הרבה פעמים השגיאה שעושים.
1: אז תסביר את זה, אשמים, זה אתה חייב להסביר.
0: היהודים אשמים בכך שיש אנטישמיות. האשמה באנטישמיות היא באותם אנשים שהם אנטישמים, שהם מחפשים את הדרך הזאת להתמקד בקבוצה הזאת, במקרה הזה הקבוצה של היהודים, בתור הסיבה לכל הצרות שבעולם. כן,
1: ותמיד מאשימים את היהודים, גם הימין אומרים היהודים ששולטים בקומוניסטים, אז הם גם,
0: ואם הם יש אנטישמיות, יש לה את המשנה הסדורה שלה.

0: הבעיה, אם אתה שואל מה אנחנו יכולים לעשות, הבעיה היא שהרבה פעמים אנשים אינם יודעים מתי הם נכנסים לתוך התחום הזה שנקרא אנטישמיות. בעניין הזה צריך לעשות הסברה. מה זה אנטישמיות? בגרמניה מנסים לעשות את הדבר הזה, אני מתאר לעצמי גם בארצות האירופאיות האחרות. ודבר נוסף, האנטישמים מקבלים רוח גבית, וזאת הצרה הגדולה, מאנשים שאינם אנטישמים, אבל נסחפים לעסוק באיזשהו נושא. אני אתן לך דוגמה כן. קצרה מהמאות הקודמות. הייתה מה שנקרא הבעיה החברתית. עולה הפרולטריון, הוא סובל, הם מדכאים אותו, ואז אומרים לאותם אנשים שרוצים לפתור את הבעיה הזאת, תראו, הבעיה החברתית היא בעצם מקורה ביהודים. ואז אנשים נסחפים אל תוך הרעיון הזה. היום, כאשר ישראל מנהלת את המלחמה שלה בצורה הזאת נגד הפלסטינאים, והדברים האלה מתפרסמים בעולם, אז אותם אנשים שיש להם כמובן ביקורת על ההתנהלות הזאת של ישראל, הם גם פתוחים יותר לאותן רעיונות שהם אנטישמיים. דוגמה ספציפית, הטענה שישראל הורגת ילדים. נכון שילדים נפגעו, נרצחו או נהרגו בעזה או בגדה המערבית. ברגע שאתה אומר היהודים הם רוצחי ילדים, אתה כבר משתמש בדפוס שבא מהאנטישמיות.
1: כן.
0: זאת הצרה וזה המקום שבו צריך להסביר איפה הגבולות.
1: טוב, יש לא מעט גם אנשים בתוך ישראל, כמו שאתה אומר, כמו שאתה, לא רק הדוגמה הזאת, שהם אומרים שהיהודים אשמים בסבלי ה... ערבים שגרים ביהודה ושומרון, וערבים שגרים בעזה, וערבים שגרים בישראל, אבל מי שהשם בסבל של כל אותם ערבים מוסלמים, זה בעצם היהודים.
0: ברגע שאתה אומר היהודים, אתה משתמש ב...
1: הבנתי, יהודים.
0: שסמה שהיא אנטישמית. ברגע שאתה אומר הממשלה הישראלית, או המדיניות הישראלית...
1: לא, תושבי יהודה ושומרון. לסבל... יהודים שגרים
0: אומר...
1: בתושבי... יהודים שגרים
0: אז בתושבי... אתה לא אומר היהודים, אתה אומר המתנחלים. או הרעיון של ההתנחלות, הוא גורם לעוול לאוכלוסייה הערבית ביהודה ושומרון, או בגדה המערבית, אתה לא אמרת משהו שיש בו יסוד אנטישמי. ברגע שאתה אומר, היהודים,
1: מי טבעם,
0: כן? אתה אומר, היהודים, ברגע הזה אתה כבר נגרר לתוך אמירה שיש בה את היסוד האנטישמי.
1: כן, מעניין, פרופסור צימרמן. תודה רבה, אני אשמח להמשיך את השיחה הזאת בזמות אחרת. פרופסור משה צימרמן, היסטוריון ומומחה בהיסטוריה של גרמניה, תודה לך.
0: כל טוב לך.
1: ונמצא איתנו על הקו חבר הכנסת אלמוג כהן. לא נמצא איתנו על הקו חבר הכנסת אלמוג כהן. אלמוג כהן, למה אתה לא עונה לטלפון? תענה לטלפון. מנסים להשיג אותו? טוב, תשים לנו שיר בינתיים.

0: ונמצא איתנו על הקו חבר הכנסת אלמוג כהן, שלום, צהריים טובים לך.
1: לכם ולכל המאזינים.
0: מה שלומך?
1: הילדים בריאים, השאר זה בונוס.
0: ברוך השם, יופי. תגיד, מה אתה יש לך להגיד לנו לקראת, תגיד לנו, תן לנו פרומו, מה הולך להגיד ראש הממשלה בנימין נתניהו בדברים שלו באום?
1: ראשית, ראש הממשלה הולך לחשוף את פרצופו של האנטישמי הארור, ממדני, ראש עיריית ניו יורק, זה שקשור, מה שנקרא, בקשרים רבים, לגדולי שונאינו, לגדולי שונאי ישראל, והשאר אני מעדיף שלא לפרט, אתם תצפו ואתם תראו, אבל יהיו שם מידעים שיעניינו מאוד את העולם, לא רק את אזרחי ישראל.
0: יפה, מצוין. שמעת אתמול את

0: הדברים שהתפרסמו מחבר הכנסת אביגדור ליברמן שרוצה להביא את ירדן לשלוט ביהודה ושומרון. מה עובר עליו?
1: אני חושב שליברמן, כמו כל נוכל אחר, לפעמים בורחת לו קצת האמת. מה שקרה אתמול זה שברחה לו האמת. הוא באמת מאמין שמי שאמור לשלוט בתצפית ובאש על גוש דן ונדבג ותושבי תל אביב הגיבורים והיקרים והאהובים לליבי זה הצבא הירדני. שכנראה,
0: אבל איך אפשר להגיד את זה? באו הירדנים ב-1948, רצו לשחוט אותנו, כבשו את יהודה ושומרון, באתנו להם בתחת, גירשנו אותם במלחמת ששת הימים, עכשיו הוא רוצה להחזיר אותם? מה עובר עליו?
1: תשמע, בסופו של דבר, הוא אומר את מה שהוא מאמין בו. פשוט זה אתמול מה שנקרא ברח לו.
0: אתה חושב שהוא באמת מאמין בזה, שהוא באמת רוצה להביא את ירדנים, זאת אומרת, אני לא רואה למה הסיבה אחרת שהוא יגיד את זה.
1: כן, הוא גם מאמין בעד מדינה פלסטינית, מה זאת אומרת?
0: אבל איך יכול מישהו להגיד, בוא ניקח את השטחים של יהודה ושומרון, את שטחי ההיסטוריה של עם ישראל, וניתן אותם לשלטון זר? איך יכול להיות שאביגדור ליברמן, הוא אומר שהוא איש ימין, בעצם הוא שייך לשמאל האולטרה קיצוני, זה אפילו לא השמאל הקיצוני, זה משהו שמאלה מהשמאלה.
1: אביגדור ליברמן הוא רונבי, הוא מנסה להצטייר כאיש ימין, אבל מי שיושב עם מנסור עבאס בממשלה ונותן לו למעשה את המפתחות למדינת ישראל, כולל נושאים של משילות פרופר, אם זה אפילו שתילת עצים בנגב, אם אתם זוכרים, בט"ו בשבט לא יכולנו לשתול עצים בנגב היקר שלנו. אז הוא לא איש ימין, הוא איש שמאל. ולכן גם חשוב כאן לומר שהקשר שלו עם וינטר מאוד מאוד מדאיג אותי. כי את וינטר לדוגמה...
0: מה הקשר שלו לוינטר? תסביר לי. לא, מה קשור עכשיו וינטר?
1: הוא היה מזכיר הצבאי שלו. כן. הוא היה מזכיר הצבאי שלו. וכאשר וינטר אומר לדוגמה, אני לא מוכן לשבת עם כל מי שדבק בו השביעי לאוקטובר, אז הוא למעשה אומר שהוא יושב בממשלה שהיא לא עם הימין.
0: וינטר גם אמר...
1: גם אני לדוגמה עליי, הוא אמר שאני שדבק בי השביעי לאוקטובר.
0: אתה נלחמת בשבעה באוקטובר, מה דבק בך בשבעה באוקטובר?
1: אני לא יודע אם נלחמתי, אני
0: יצאתי
1: להגן על הבית, מאוד הרבה אנשים.
0: נכון, אתה אומנם חבר כנסת, ואין הרבה חברי כנסת, אלמוג, שנלחמו בשבעה באוקטובר, אבל להגיד שבך דבק רבב מהשבעה באוקטובר, כשאתה יצאת להילחם ולהגן על עם ישראל, מאיפה זה הגיע?
1: אין לי מושג, אבל שוב, הסימנים המעידים כאן מראים חד משמעית, שיכול להיות שיש כאן אנשים שמנסים לשקר לעם ישראל.
0: למי אתה מתכוון? לאופר וינטר?
1: ליברמן, וינטר.
0: אוקיי, אז וינטר אומר בצורה גלויה שהוא... ואנשים שלא אומרים שהם רוצים לפרק את גוש הימין, הרי הוא אומר לפני שיכנסו לממשלה הם רוצים חוק גיוס, אז איך זה בדיוק אמור לעבוד? נגיד יהיו 62 מנדטים לגוש הימין ביחד עם וינטר, אז לא תקום ממשלת ימין, כי אז לא יוכלו לשבת וינטר והמפלגות החרדיות ביחד. זאת אומרת, מה אז הוא גם שליח של השמאל?
1: אני לא יודע אם הוא שליח של השמאל, אני באמת מזר, כי אני לא הצלחתי לנתח את האיש באמת שלא את הקווים האידיאולוגיים.
0: אבל בדרך כלל כשאתה לא יודע לנתח קווים אידיאולוגיים של משהו, אז קודם כל אתה חשדן, זאת אומרת אצל יאיר גולן אתה יודע לנתח את הקו האידיאולוגי בצורה מאוד ברורה. אתה יכול להסכים, אתה יכול לא להסכים, אבל אתה מבין את הקו האידיאולוגי. הוא מדבר על זה שהוא לא רוצה להיות במדינה שבה רוצחים ילדים כתחביב. אבל אצל אופר וינטר, איך יכול להיות שמישהו שרוצה להיבחר לכנסת, אי אפשר לעמוד על טבעו האידיאולוגי?
1: זו שאלה מצוינת, שמאוד מחשידה. אני לא יודע לומר לך, אני כן יודע לומר שלמדנו לאורך ההיסטוריה יותר מפעם אחת, שכאשר מגיעה מפלגה, מה שנקרא בעל השכונה בחור חדש, שאנחנו לא יודעים מי הוא, מאיפה הוא מגיע, מה המבעים שלו, מה האספירציות שלו, מה האידיאולוגיה שלו, אז ההסתרה או חוסר הקוהרנטיות, חוסר הבהירות, בדרך כלל מגיע כדי לחסות על איזושהי הונאה, עיין ערך אגב נפתלי בנט, בהקמת ממשלת האחים המוסלמים, ושמע, זה מפחיד אותי, כי אחרי השבעה לאוקטובר אני חושב שאין מקום למפלגת האחים המוסלמים, במדינת ישראל.
0: אבל רגע, בוא נשאר רגע בווינטר, מה מבלבל במפלגה שלו, שבעצם כל אחד מחברי,

0: המפלגה היו יכולים למצוא את עצמם גם ברשימת הליכוד.
1: ראשית, לא כולם. שנית, לדוגמה, אחת המתמודדות שלו טענה שהיא בעד ועדת חקירה ממלכתית. זאת אומרת, ברשות שופט עליון. עכשיו, בסופו של יום אנחנו כולנו הרי מבינים...
0: לא, אבל אתה יודע מה אני מתכוון, נגיד אם אופיר וינטר היה רוצה להיות בליכוד, כנראה שהוא היה מצליח להשתלב ברשימת הליכוד, ואותו דבר גם יוסף חדד, ואתה יודע, זה אנשים ש...
1: יפה, אבל בדיוק כאן קבור הכלב, הוצא לו לא רק בליכוד, הוצא לו גם שניים נוספים בציונות הדתית, במקומות ריאליים, כל הארבעה. עכשיו, כשבן אדם מסרב להצעה כזו, הרי למה בן אדם מגיע לפוליטיקה? כדי להגשים את החזון האידיאולוגי שלו ושל מי ששלחו אותו לקלפי. העניין הוא שכאן אף אחד לא שלח אותו, זה אחד. ושתיים, כאשר הוא מסרב להצעות שכל כך מאפשרות לו לממש את החזון האידיאולוגי שלו, אז זה מדליק נורות אדומות.
0: זאת אומרת, יש לו מניעה אחרת.
1: כן.
0: מה אתה אומר?
1: יכול להיות?
0: כן.
1: יכול מאוד להיות.
0: לא, באמת יש, זה בעיניי שאלה מאוד מוזרה, כי הכפילות הזאת, שמצד אחד זה אנשים שכן היו יכולים להשתלב ברשימות בימין, והם סירבו, ויש אז כן את העמימות האידיאולוגית הזאת, ואת ההצהרה שהם אומרים, שווינטר אומר שהם רוצים לפרק את גוש הימין, כי הם אומרים, אנחנו לא נשב עם החרדים, אז אלא אם כן יהיה חוק גיוס, וברגע שאתה מציב תנאי כזה, אז בעצם אתה אומר, אני הולך עם נגד גוש הימין, ולכן אתה לא שייך לגוש הימין. אז
1: נכון.
0: מאוד מוזר. בוא נדבר על ה...
1: גם מפת, בשורה, עוד
0: כן,
1: נופן
0: בבקשה.
1: נופן מאוד ברור. מחד, הוא אומר שהוא לא יושב עם כל מי שטבול בשביל האוקטובר. מאידך הוא הסדיף ברש גלה שהוא תומך ועומד מאחור ראש הממשלה נתניהו. הוא מנהיג גוש הימין כמובן.
0: כן, שזה
1: איך,
0: גם...
1: איך זה מסתדר?
0: זה גם סותר, וגם אז אוקיי, ומה, אז מי תשב בכנסת? מה, אייזנקוט לא קשור בשבעה באוקטובר, לא באופן קשיר כזה שהוא היה בעל תפקיד?
1: אייזנקוט צבא קטן וחכם, לא קשור.
0: מה אתה שומע על מה שקורה אצל אייזנקוט?
1: מנוקם וולקה, אני גם מאוד מאוד שמח. אצלנו במחנה הימין, יש מנהיג אחד, קוראים לו בנימין נתניהו, כולם עומדים איתן, לצידו ובגבו ומאחוריו. שם אין עדיין מנהיג כי אין אידיאולוגיה. כאשר שם עסוקים על ריב מי לוקח את הבכורה,
0: רגע, נקטעת לנו. אם מישהו, אם שם אין אידיאולוגיה ברורה?
1: אין איזה קו מנחיר. אז כל אחד רוצה את הבכורה.
0: מה זאת אומרת? חשבתי שיש קו מנחה. יש קו מנחה אחד משותף לכולם. קודם כל, רק לא ביבי. לא מי שהוביל את מדינת ישראל במלחמה הזאת בשלוש שנים האלה. לא המבוגר האחראי בחדר שיש לו יותר ניסיון מלכולם ביחד. הם אומרים, לא, לא, לא, זה שיש לו הכי הרבה ניסיון, עכשיו אנחנו, הכי חשוב שלא יהיה פה בעל ניסיון. אנחנו נבוא פה חדשים לפוליטיקה, יבוא אייזנקוט, והוא יוביל את הדברים. ואני מניח שיש להם גם עוד דברים אידיאולוגיים משותפים של מדינה פלסטינית, אתה חושב שזה על הפרק? אצלם?
1: הנה, דוגמה מצוינת. אנחנו יודעים שמה שליברמן בעד מדינה פלסטינית, יאיר גולן בעד מדינה פלסטינית, כמובן שחבריו ושותפיו גבי לסקי פשוט, אבל לדוגמה אייזנקוט, אמר שכרגע זה לא הזמן לדבר על מדינה פלסטינית.
0: אבל אתה יודע, כשמישהו אומר כרגע...
1: לא מתנגד, אבל כרגע זה לא הזמן.
0: זהו, כשמישהו אומר כרגע זה לא הזמן, זאת אומרת, מה, ועוד שנה אולי כן יהיה הזמן, זאת אומרת, מה זאת אומרת? אם כרגע זה לא הזמן, זה מאוד גמיש. כרגע זה לא הזמן לאכול ארטיק, אבל אולי עוד שעתיים יהיה.
1: יותר מזה, דוד, יותר מזה, כי זה דיון מעניין מה שאנחנו אומרים כאן. כאשר אנחנו יודעים שמתמטיקה היא גם... פוליטיקה היא גם מתמטיקה. אי אפשר הכיצד אפשר להקים ממשלה כאשר השותפים שלך לא מוכנים לגנות את חמאס וקוראים להם אחינו. מנסור אבס, מוזמנים לבדוק ביוטיוב, קרא לחמאס, אחינו. אז הכיצד הוא יכול לשלול מדינה פלסטינית? הרי הוא בעד החמאס, הוא תומך חמאס. אז אתה מבין כמה הכל שם בלוקה ומבולקה?
0: גם בעצם יש בעיה, כי הם אומרים, אנחנו רוצים צעדים קיצוניים יותר בעזה ובלבנון, ולא מכריעים, ואיך אפשר, אבל ברגע שתהיה ממשלת שמאל, הרי יהיה צריך להתקפל מול החמאס, מה מנסור אבס לא יאפשר את המשך המלחמה נגד חמאס.
1: יפה, דוגמה נוספת, אבל למה אנחנו מתעסקים בקונספירציות? בוא נתעסק בהיסטוריה. בתחילת הכהונה, רצה נפתלי בנט לצאת למבצע נרחב בעזה. למה הוא לא יצא אליו?
0: למה?
1: כי לא היה אישור של מנסור אבס.
0: אוקיי.
1: עוד פשוט. אז הכיצד אפשר לנהל את המדינה?
0: אז איך זה שבסקרים בחלק מהערוצים יש להם

0: כל כך הרבה קולות.
1: אתה זוכר את הסקר ערב הבחירות בין טראמפ לקמלה האריס?
0: די, נו, איך אפשר לזכור את זה, מה אני? לא זוכר, מה היה שם?
1: זה בדיוק אותו הדבר. בסוף הסקרים הללו נועדו גם להנדס תודעה, גם ליצור אדישות בקרב בוחרי הימין האידיאולוגי. אני מסתובב בשטח, אני לא יודע מה זה משרד. איך אומרת לי המזכירה שלי? אלמוג, הכיסא שלך מלא באבק. כי אני עובד שטח. הימין יגיע להישג הכי משמעותי שהוא יגיע אליו בכל תקופתו של ראש הממשלה נתניהו, במעוזים יצבו ויצביעו מחל בראשות בנימין נתניהו, כי זה מה שאנחנו
0: טוב,
1: מאמינים בו.
0: טוב, זה נחכה. זה המנהיג שלנו. הם אומרים שהם אייזנקוט ובנט וליברמן בטוחים שהם יזכו בבחירות ויוכלו לשנות כאן סדרי עולם. נחכה ונראה. חבר הכנסת אלמוג כהן, תודה רבה לך, חג שמח וגמר חתימה טובה.
1: תודה רבה, גם תמיד כיף לשוחח איתך, אתה סופר אינטליגנט וחריף מחשבה, ותמיד כיף ללמוד ממך.
0: טוב, אם כשאני שומע דברים כאלה, קודם כל צריך להקליט ואולי לעשות עוד רעיון. תודה אלמוג כהן, יום טוב, ונצא לפרסמות.
1: תודה, מסתכל חי. ביי.

0: 90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחירים נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
6: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
7: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
9: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
10: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
11: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
12: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
13: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
14: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: יש ב-YDs.
16: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
17: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
16: כפוף את הקנון.
18: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז

0: טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
1: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
0: להזמנות 09-866-6602.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה. 90 FM

0: יומן החדשות, רדיו 90, אני דוד פורר, חזרנו אליכם. נמצאת איתנו על הקו עורכת דין כנרת בראשי, שלום כנרת.
1: צהריים טובים,
0: את מייסדת תוכנית היוטיוב באולפן הפתוח, ערוץ התקשורת אולי החשוב ביותר במדינת ישראל בחמש השנים האחרונות.
1: תודה.
0: ואת מסקרת באופן רציף ומדי יום, כשמתקיים המשפט של בנימין נתניהו. מה קורה שם עכשיו? מה ראיתי שהשבוע שהעדים לא רוצים לבוא?
1: מי אלה העדים שלא רוצים לבוא? העדים שלא רוצים לבוא זה בעיקר עדים שהם היו עדי תביעה. התביעה ויתרה עליהם, והם סלק מגורמי אכיפת החוק, אם זה חוקרים במשטרה, אם זה חוקרי רשות לניירות ערך. כמובן שמנסים גם לסכל את הגעתו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר מנדלבליט,
0: שמזומן לעדות מיד אחרי סוכות, נכון? כרגע זה התוכנית שהוא אמור לבוא להגיע, אבל לא יודעים עדיין אם הוא יגיע לעיד או לא.
1: הוצא לו זימון.
0: מה את אומרת? מה האימור שלך?
1: אני אומרת שברגעים אלה הוא מחפש כרטיס טיסה לא להיות בארץ.
0: יש לי כנס בסן פרנסיסקו, או אולי משהו בקריטים, ולכן...
1: אבל אני אגיד לך למה זה לא כל כך התיישב, כי מנדלבליט לאחרונה נכנס לאקדמיה. ואם אני לא טועה כדיקן או כראש חוג, והשנה נפתחת.
0: נו, אז זה גם סיבה, יש לו עומס של תחילת שנת לימודים, ולכן יקשה עליו לפנות את סדר יומו עמוס, ולהגיע לדיונים בבית המשפט. זה שראש ממשלה יכול לפנות 100 ימים בזמן מלחמה, כדי להגיע לבית משפט, מה זה לעומת אדם באוניברסיטה או במכללה, שאומר, יש לי פתיחת שנת לימודים ואני לא יכול להגיע.
1: אני חושבת שזה לא יעמוד, זה לא יתקבל, כי בכל זאת הוא צריך גם להוות דוגמה לסטודנטים שלו, שכשבית המשפט קורא לך לבוא למסור עדות, אז אתה מגיע למסור עדות. אני חושבת שיהיה לו מאוד מאוד קשה עם זה. הוא יודע ומכיר את הפלונטר שהוא מצוי בו.
0: למה? איזה פלונטר? תסבירי. הוא היה יועץ משפטי לממשלה, הוא החליט על הגשת כתב אישום, שיבוא ויגיד, יעמוד כמו גבר, כן, יש ראיות, א', ב', ג', ד', החלטתי על הגשת כתב אישום, לא מבין מה אתם רוצים ממני.
1: אני לא אשתמש בשפה של מנדלבליט, אני רק אזכיר את השיחה שלו עם עורך דין אפי נווה, שיחה ששמעו אותה, הוא שמעה בערוץ בחדשות 12, עמית סגל הביא אותה, את החשיפה, זו חשיפה שלו, שם אנחנו יודעים ושומעים מה הוא מדבר על שי ניצן, ששי ניצן מחזיק אותו בגרון. מנדלבליט לא נתן אישורים לחקור דברים שנחקרו, ראינו זה דברים גם שנחשפנו אליהם במהלך העדויות של אנשי לב 433, פשוט לניירות ערך גם, ראינו שהייתה פה ממש עבירות משמעותיות על החוק.
0: מה,
1: על חוק
0: חוקרים הלכו לחקור את ראש הממשלה בלי אישור יועץ משפטי לממשלה, איך אפשר לעלות על הדעת את זה? ואם זה מה שקרה, למה אף אחד לא עושה עם זה כלום?
1: אז זהו, שזה נעשה ולא הייתה להם בסופו של דבר ברירה, אחרי חקירה מאומצת של עורך דין עמית חדד וז'ק חן, בסופו של דבר הם היו עם הפנים אל הקיר, וכן, הם הודו שבעניינים מסוימים לא היה להם אישורים מהיועץ המשפטי לממשלה לחקור, אבל הנושא עלה תוך כדי, אז הם בדקו, ואו הם לא שמעו שיחות, למרות שהם עשו האזנת סתר, הרבה מאוד התפלפלויות יש שם, בית המשפט שומע את הדברים האלה, נכון, אמורה, אתה יודע, יש סעיף בחוק שאומר, מי שנודע למשטרה תפתח בחקירה. עכשיו, המשטרה לא יכולה לפתוח בחקירה נגד אנשיה.
0: אבל לא ראינו בעצם במשפט הזה, לא היו כבר כמה וכמה,

0: מה האירועים שבהם נראה שיש חשד לביצוע עבירות פליליות במהלך החקירות שבוצעו נגד ראש הממשלה נתניהו?
1: מון, זה לא רק נגד ראש הממשלה נתניהו, נגד בעיקר נגד אלוביץ', נגד ניר חפץ, נגד פילבר. אלה דברים שעלו במשפט. בית המשפט בעצמו ביקש והורה, הוא לא ביקש, הוא הורה לפרקליטות לפתוח בבדיקה מי הם המדליפים של העניינים המסוימים. אנחנו מכירים סיטואציות שבהם הסנגורים הבינו שהם לא יכולים לקבל מהפרקליטות חומר, כי הפרקליטות באה וביקשה לתת להם חומר בשעה 7:30 בערב, והיה נראה להם חשוד, ובום, מהדורות החדשות ב8 בערב נפתחו בכותרות מרשיעות, מרשיעות, ושאתה, אני לא יודעת אם אתה זוכר את עניין
0: זוכר,
1: הצמיד.
0: אני זוכר את הצמיד, ואז התברר שבכלל החומר לא התקבל בידי ההגנה, ולכן נכון. לא יכול להיות שהוא דלף משם. אבל הבדיקה הזאת, אני מניח, לא הניבה פירות.
1: עדיין לא התקיימה, עדיין לא התקיימה.
0: מה עברו 3-4 שנים, מה אנחנו
1: כן,
0: פה?
1: כן, שפיות, זה עדיין לא...
0: שמעתי היום טענה חדשה שאני מודה שלא שמעתי אותה עד עכשיו, והאמת שהיא קצת הפתיעה אותי והצחיקה אותי, כי אמרו, למה נתניהו מושך את המשפט שלו? למה אם הוא חף מפשע, למה הוא לא אומר, טוב, תנו כבר פסק דין? למה הוא גורם להתמשכות הדיונים?
1: הוא עכשיו צריך לבקש פסק דין בלי פרשת הגנה. כן, תראה, אני חושבת שהציבור במדינת ישראל, הציבור ההדיות, בהי, כן? שלא בקי ברזי הדין ולא בקי בהליכים
0: משפטיים. מי שרוצה להיות דרך הקו בקי בהליכי המשפט הזה, כנראית, רצוי שיעקב אחרי התוכנית האולפן הפתוח שלך, שם את מביאה את הדיווחים השוטפים מתוך בית המשפט. כן,
1: תודה, אנחנו גם, זה נכון, אנחנו גם מביאים את זה וגם אנחנו מביאים את הפרשנות וגם אנחנו מביאים הסברים. אני חושבת שהאולפן הפתוח היה ראשון כשכולם, אתה יודע, ככה הרימו גבה וזה, ואמרו, מה, איזה שטויות, אבל האולפן הפתוח הוא היה הראשון שאמר, תקשיבו, יש פה בעייתיות עם השוחד, ראינו אחר כך שבית המשפט בעצמו בא לפרקליטות ואמר, אנחנו מציעים לכם לחזור בכם משום השוחד.
0: זה את יודעת, זה דרך אגב, יש לא מעט אנשים שלא מכירים את זה, אומרים, לא, מה, זה, מה פתאום, זה לא היה קיים דבר כזה, מתי השופטים אמרו כזה? השופטים המליצו לחזור מהשוחד? איפה? באיזה מדינה? פה? טוב, לא יודע, נחכה לסוף המשפט. אנשים כשהם לא רוצים,
1: לא, זה בדיוק מה, אני, תקשיב, אני נמצאת עם אנשים, וכשאנחנו יושבים ומדברים על זה, וכשאני אומרת להם את זה, הם מסתכלים עליי ככה, אומרים לי איזה שטויות, ואני מחזיקה את זה במקרה, אתה יודע, בטלפון, ככה, הולך איתי לכל מקום, שאני אומרת, אתה יודע, שהטענה הבאה שתהיה, אז אני אציג להם את זה, ובאמת אני מציגה את זה לאנשים, אני לא מתעצלת, אבל שוב, יש באמת בעייתיות, באמת, אנחנו מכירים את זה, אנשים מאוד מאוד באים ואומרים, לא מעניין אותנו כלום. אנחנו היום, אתה יודע, אני בטוחה היום שכולם מבינים שזה פרסה, אבל קשה להם להודות בזה. קשה להם להודות בזה, וקשה להם להודות שהוליכו אותם שולל במשך השנים.
0: שוחד, מרמה, הפרת אמונים, גם חיברו מנגינה, צעדו ברחובות, הניפו שלטים, שוחד, מרמה. עכשיו, מה יגידו? אין שוחד, טעינו, לא רצינו, עשינו חרם על מנהיגי העם היהודי. אמרנו, אנחנו מחרימים את מנהיגי העם היהודי, בגלל אישום שוחד שמתברר שאין לו ראיות, באמת קשה להשלים עם מצב כזה.
1: נכון, וזה, אני חושבת שהאנשים האלה צריכים לבוא חשבון עם אותם אנשים שבאמת, תקשיב, אני אם היו עובדים עליי בצורה כזאת, אני הייתי מאוד כועסת. עכשיו, זה בסדר גמור לא לבחור בנתניהו, זו דמוקרטיה, ואני מכבדת כל אדם באשר הוא, שרוצה ללכת בדרכו הפוליטית, לבחור במנהיג זה או אחר, וזה בסדר גמור. אני לא מכבדת את האפשרות שתקשורת, תשתמש, אוקיי? תשתמש ותהנדס תודעה לציבור שלם, ותבחר מתי לסקר ומתי לא, והתקשורת, כך הבנו, גם מהדיון האחרון, של החוקר קמין, התקשורת הפכה להיות מודיע משטרתי, בן כספית, הוא מודיע משטרתי בתיק הזה, ואני אגיד לך משהו, הם קראו לדברים שלו שטויות, חסרי ביסוס, הוא הלך וטען, ופשוט הפעיל את המשטרה, ללכת ולחקור שנתניהו מביא גבינות מחוד.
0: טוב, כל הפרטים האלה, זה כבר אף אחד לא יכול לעקוב אחרי זה בסוף. האמת שזה שהשופט...
1: זה היה בשביל להבין עד כמה את גודל האבסורד, אוקיי? אז רק צריך להבין את זה. יש פה תקשורת שהיא מגויסת, היא ממש פוליטית. ואלה דברים שהציבור צריך להבין. הבחירה שלו בקלפי היא מקודשת. כל עוד אתה בוחר בנציגים שעברו את ועדת הבחירות ולא נפסלו, והכל זה הליך דמוקרטי, זה משחק דמוקרטי לגיטימי ביותר, גם אם אתה בוחר מישהו שאני ממש, גם אם תלך לבחור חדש, אוקיי? כן. שבעיני אני לא מצליחה להבין איך, אבל אני אכבד את הבחירה שלך, כי זו בחירה דמוקרטית, זה, זה כללי המשחק הדמוקרטי. אני מוטרדת מאוד, מאוד מאוד, מהניסיון של תקשורת שאמורה להיות כלב השמירה של הדמוקרטיה, להשתמש בציבור ככלי פוליטי, ופשוט להנדס לו את התודעה, ולא לשקף לו מציאות. הרי זה תפקידה של התקשורת. כי אנחנו לא מדברים רק על תיקי נתניהו. אנחנו מדברים על עוד נושאים שתפקידה של התקשורת לשקף לציבור.
0: טוב, לא נתקן עכשיו את כל...
1: זה כמו נושא חינוך, בריאות, רווחה.
0: לא נצליח לתקן עכשיו את כל התקשורת. עורכת הדין כנרת בראשי, מייסד את תוכנית היוטיוב של האולפן הפתוח. תודה רבה.
1: תודה רבה, חג שמח.
0: חג שמח, גמר חתימה טובה. ביי ביי. בהמשך לדברים שאמר חבר הכנסת אלמוג כהן, אז מפלגת ישראל ביתנו מבקשת שנמסור את התגובה הבאה. ליברמן מתנגד להקמת מדינה פלסטינית, הוא בעד חיסול חמאס והרשות הפלסטינית וביטול הסכמי אוסלו, וגם בעד החלת ריבונות ביוש. שקויח, מי שמסר, ככה המשך התגובה, מי שמסר את חברון לערפאת, העביר 13% משטחי יהודה ושומרון לרשות הפלסטינית, והצביע בכנסת בעד ההתנתקות, היה נתניהו. מי שאמר מעל בימת האום מספר רב של פעמים שהוא תומך בשתי מדינות לשני עמים היה נתניהו, והמפלגה מפלגת ישראל ביתנו מסיימת בכך שהיא קוראת לאלמוג כהן לקרוא קצת בספרי ההיסטוריה. אז תמיד טוב לקרוא ספרי היסטוריה, אבל בואו נשמע רגע, כדי שיהיה גם את האיזון של הדברים, את הדברים שאמר אביגדור, חבר כנסת אביגדור ליברמן, ושעוררו את הסערה התורנית, כי הוא בעצם הציע, בואו נשמע אותו בדבריו שלו, מציע להעביר את שטחי יהודה ושומרון לשלטון ירדני, מה שבאו הירדני ב-1948 לשחוט אותנו וכבשו את יהודה ושומרון. עכשיו הוא מציע, חבר הכנסת ליברמן, בקולו שלו, להחזיר את השטח הזה, להעביר אותו לשלטון ירדני, וכמובן מפלגה שלו מוזמנת להגיב גם על זה, או למסור תגובה, או אם מישהו רוצה מהמפלגה לעלות ולהתראיין בנושא הזה, אז הוא מוזמן. הנה הדברים של אביגדור ליברמן.
2: אתה חייב להגיע פה להבנה עם הירדנים.
3: שהם ינהלו את
2: ערביי
3: יהודה ושומרון?
2: שהם ינהלו שטחי בי וסיקו, אחריות ביטחונית ומנהלית. אין לך וקום.
3: ואתה סומך עליהם להכניס צבא ירדני לתוך ארץ ישראל המערבית?
2: תראה, אין להם ברירה. אני לא יודע אם הם הכניסו צבא שלהם. או שהם פה יקימו גדודים מתחת פיקוד הירדני. אבל בסופו של דבר, הסוגיה הפלסטינית היא הרבה יותר אקוטית עבור ירדן מאשר למדינת ישראל.
0: אז בעצם אם אני מבין נכון את העמדה של חבר הכנסת אביגדור ליברמן, זה לא שהוא בעד מדינה פלסטינית, הוא בעד מדינה ירדנית ביהודה ושומרון. למי שזה משפר את מצבו או דעתו, אז בבקשה. ולפני שנעבור הלאה, באמת מדהים העניין הזה של יהודה ושומרון, איך יש את התפיסה, את האנשים שאומרים, זה שטח שהיה אמור להיות של מדינה ערבית ב-1948, אבל ירדן כבשו אותו, ועכשיו אין להם טענות לגביו, והוא לא שייך לאף בן אדם פרטי. ועכשיו אומרים, טוב, את השטח הזה בוא ניתן למישהו אחר, בוא ניתן אותו לערבים, בוא ניתן אותו לירדנים, בוא ניתן אותו לפלסטינים, רק שלא יהיה של יהודים, רק שלא יהיה של ישראלים. מאיפה באה הגישה התבוסתנית הזאת? ולמה את השטחים האלה? למה לא ניתן את תל אביב? למה לא ניתן את שכמוניס? למה לא ניתן את סידניאלי? למה לא ניתן את סלמה? למה דווקא קל לאנשים להגיד, טוב, בוא ניתן את יהודה ושומרון לערבים? ונמצא איתנו על הקו רונן צור, היקר, יועץ אסטרטגי לניהול משברים. שלום רונן.
4: שלום דוד, צהריים טובים.
0: מה היית מייעץ לאביגדור ליברמן, לחבר הכנסת ליברמן לעשות, אילו היה מתקשר אליך ואומר, רונן, עשיתי פדיחה, אני צריך ייעוץ טוב איך לצאת מהמשבר הזה.
4: האמת שגם אני מתקשה להבין מאחורי, מה עומד מאחורי הרעיון הזה, נראה לי כמו איזשהו רעיון שהוא לא לגמרי אפוי באופן שבו הוא הוצג לציבור. אז אולי כדאי שהוא יבהיר, אביגדור ליברמן, כשר ביטחון לשעבר, מה הפעם הייתה השליפה הזו. לאביגדור ליברמן...

0: יש הרבה מאוד שליפות, בדרך כלל ערב בחירות, אנחנו מכירים כל מיני נשמעות מן העבר על סכר אסואן ועל...
1: וואלה, נכון, היה את זה, נכון, נכון.
0: ועל הנייה שאם הוא לא עושה כך וכך הוא מת, ועוד כל מיני דברים שכאלה. והפעם זה השליפה הזאת על העניין הירדני. אז קודם כל הייתי מנסה להבין איזה לוגיקה עומדת מאחורי זה, ואם הלוגיקה היא להפוך את ירדן לבת ברית של מדינת ישראל במאבק באותם ארגוני טרור נפשעים ונבזיים, אז אולי כדאי לברר אם הדבר הזה הוא לא יותר מסוכן לנו, כיוון שירדן כמדינה שציבור הפלסטיני בה הוא עצום, והשבט העלאווי השבט של המלך הוא קטן
1: האשמי.
0: יותר. האשמי, סליחה. האם הוא לא בעצם...
1: הוא רוצה מדינה פלסטינית גדולה להפוך את כל ירדן?
0: מגדיל את הסיכון לשבט האשמי שבראשו עומד המלך, מול ציבור פלסטיני שיצטרף לציבור הפלסטיני שכבר נמצא בירדן.
1: אז זה באמת תעלומה בעיניי. מה דרך אגב, אתה היית... אמור להתמודד במסגרת הדמוקרטים, ובסוף התארת על ההתמודדות. מה העמדה של הדמוקרטים בנושא, אתה יודע להגיד?
0: אני לא שמעתי אותם מתייחסים לזה, שזה אגב עניין מוזר בפני עצמו, לא שמעתי גם האחרים. אני חושב שזה יגיע, כיוון ש...
1: זה לא יוכל להיעלם, לא יוכלו לשתוק לגבי זה. בוא, זה הדבר ש... אתה יודע, ראינו אתמול שיש מנהרה בקלקיליה, כולם אומרים, הזירה הכי חמה עכשיו זה יהודה ושומרון, בעזה המצב ובלבנון בשליטה, יוש, זה נראה כמו סכנה לזירה הבאה, אי אפשר יהיה לטשטש את הנושא הזה.
0: נכון, וכמו שאני מכיר, אתה מתמודד מול ראשי גוש השינוי, נתניהו, אני מניח, יזהה מהר מאוד את ההזדמנות שנקרתה בדרכו, יבקש תשובות מאייזנקוט ומאחרים לגבי הרעיון הירדני של ליברמן, והם יצטרכו להתייחס לזה ולגמגם את עצמם לדעת. לצערי, זה לא מסוג הדברים שכשהם באים בצורה כזו, אגב, בוא רגע ניתן לאביגדור ליברמן איזשהו קרדיט שאולי רץ בראשו משהו שונה ממה שהתפרש. אז תועיל להסביר אותו.
1: אז תסביר, כמו שאתה אומר, צריך אז לשבת, להבין. אוקיי, לא התנסחת ב-100%, לא הצלחת להסביר את הרעיון עד הסוף. תסביר למה התכוונת, כמו שאתה אומר, זה בסדר, אם היה רעיון מאחורי זה, אלא אם כן באמת, אולי זה היה איזו הצהרת נאמנות לשמאל הקיצוני?
0: אני לא חושב שלשמאל הקיצוני יש עניין בזה שירדן תשלוט ביהודה ושומרון. אני לא שמעתי את זה, אגב, ממחוזות, לא השמאל המתון ולא ממחוזות השמאל הקיצוני, אני מודה אף פעם. אוקיי, ואביגדור ליברמן, אגב, הוא לא בא ממחוזות שלום עכשיו, הוא בא ממחוזות הליכוד. מדובר באדם שהיה ראש לשכתו של נתניהו, יד ימינו. נכון, אבל הוא נתפס והוא גם מציג את עצמו כאיש ימין. גם עכשיו הוא מציג את המפלגה שלו כמפלגת ימין. אז הכל בסדר. אז אם אתה, אני לא מכיר, באמת שאני לא מכיר את הרעיון הזה מאיזשהו ארגון שמאל או מאיזושהי מפלגת שמאל, אז לייחס כל דבר לשמאל, זה גם לא איזה בדיוק פטנט שכדאי להשתמש בו.
1: טוב, מה הניתוח שלך של המצב הפוליטי הקיים? אתה מסתכל על גוש הימין וגוש השמאל, איך אתה רואה את הדברים?
0: אני חושב שאנחנו עומדים לפני טראומה נוספת של ממשלות מעבר, שהן בעצם הדבר הגרוע ביותר. אתה יודע, יש מעבר למשחק הפוליטי ולהתמודדות הפוליטית, יש של ייאוש בקרב קהלים גדולים במדינת ישראל, גם אני מניח שגם אנשים ששומעים אותנו עכשיו, שבאים ואומרים, אם המצב הזה יימשך, אם המדינה הזאת יימשך בתת ניהול, ואם ימשיך שוד הכספים שבעצם לוקח את הכספים האלה מבתי החולים, ממוסדות החינוך, מהתשתיות, ממקומות העבודה, מהחיילים, וימשיך הכרסום ותמשיך הבזיזה הזו, אנחנו נראה את המגמה של עזיבת הארץ הולכת וגדלה, וזה דבר שמאוד מאוד מטריד אותי. אני שומע את זה מכל עבר.
1: כן, אני שומע את זה גם. אמר לי, שמעתי אצלי בשכונה, איש צבא לשעבר, לא יודע, טייס, לא יודע, לא זוכר, אולי לא טייס, לא רוצה להגיד סתם, איש צבא לשעבר, אמר, אם ביבי זוכה, שישרפו כולם, אני מוכר את הבית שלי לערבי ועוזב את הארץ.
0: וזה הדבר המסוכן. זה הדבר שלא משנה אם קוראים לך בנימין נתניהו, או גדי אייזנקוט, או אביגדור ליברמן, זה הדבר המסוכן באמת. אנשים שהמצב הזה שבו הכסף שלהם, המיסים שלהם, הולכים...

0: לקבוצות של בוזזים, לפלנגות של בוזזים, והם לא מקבלים פה את מינימום השירות המינימלי, לא מאפשרים להם לחיות כמו בני אדם, הילדים שלהם לא מקבלים חינוך טוב, ההורים שלהם, או הם עצמם, לא מקבלים בריאות טובה.
1: כן, זה מעניין, אתה יודע, הביקורת...
0: שזה מתפרק.
1: הביקורת הזאת על המצב הכלכלי, היא הרי תמיד כולם אוהבים לקטר, ויקר, ויש פקקים, והמחירים במסעדות, הכל יקר. אבל אומרים, המצב הכלכלי בישראל, זה רגע, השקל התחזק מול הדולר בצורה משמעותית, הבורסה עלתה ב-100%, זאת אומרת, מה, המדדים הכלכליים של ישראל הם כמעט הכי טובים שיכולים להיות.
0: זה המדדים של נטישת הארץ על ידי רופאים ועל ידי אנשים אחרים, הם מהגבוהים ביותר בעולם המערבי.
1: כן, יש מחלוקת על הנתונים. אולי צריך באמת לאפשר כאן, למשל, אחד הדברים שהממשלה היה רצוי שתעשה, שתפתח את לימודי הרפואה, למה אנשים צריכים ללמוד רפואה בחול, ואז למה לא לפתוח בתי ספר לרפואה בישראל? מה הבעיה? זה כל כך פשוט.
0: ולהכשיר מורים, ולתמרץ מורים, ולהפוך מורים למקצוע מועדף, לפחות בחמש השנים הקרובות, ולתת להם את המשכורות הכי גבוהות כדי לעודד אנשים לחזור למערכת.
1: אז למה אנחנו לא מדברים על הדברים האלה? למה צריך לדבר על קטטות?
0: זה לא מעניין אף אחד, לצערי היום, מבין האנשים שמובילים. אז אני שומע מדי פעם את נפתלי בנט מדבר על העניין הזה, וזה מצוין וכל הכבוד. אבל להגיד לך שזה נמצא בראש סדר העדיפויות, זה מנוהל בקמפיין? לא, זה לא מנוהל, וזה לא, אתה יודע, זה לא הופך להיות הנושא...
1: איך אתה מסתכל על זה לעצמו, כמנהל קמפיין? כי אין טעם להתעסק בזה? כי זה לא משפיע על הבחירה?
0: לא, הפוך. הפוך. אני חושב שיש משמעות מאוד גדולה לקחת את הדברים האלה ולהפוך אותם לליבת הקמפיין, רק שלצערי זה נעשה מאוד מינורי, מאוד, בעוצמה מאוד נמוכה, ואנשים באים כל הזמן ואומרים, זה לא מעניין. זה לא נכון. אנשים שהלכו עכשיו לסופרמרקט לפני החג, ושילמו מחירי עתק, וילדים, והורים לילדים צעירים שמשלמים עכשיו, אני לא יודע אם אתה יודע, במרכז הארץ, 6,000 ו-7,000 שקל לגן ילדים. אז אם אתה הופך את זה לנושא מרכזי בקמפיין, לפחות לשבועיים, שלושה, אתה מנצח, אתה מנצח בסדר היום.
1: או להתאסלם להיות בדואי, או לחזור בתשובה, זה כאילו זה בינתיים אנחנו מממנים את כולם.
0: או לבני ברק.
1: כן, בינתיים אנחנו מממנים את כולם. אולי איזה חבר, נגיד, אולי חבר כנסת בני גנץ היה יכול לקחת איזשהו נושא כזה כדגל, כי ממילא הוא מתחת לאחוז החסימה, ואז אם הוא לוקח אבל איזה נושא מרכזי כזה שאף אחד לא עוסק בו ורץ עליו, משהו כזה יכול ללכת, או שזה לא סוחף מספיק קולות?
0: או בני גנץ, תראה, בני גנץ נמצא באירוע של משבר אמון מאוד גדול עם הבייס שממנו הוא בא. בסדר? המשבר אמון הזה לא ייפטר בלג הזה של הבחירות. אולי בעתיד. בני גנץ היה עדיף שיעשה את מה שעשו אנשים אחרים שנקלעו לאותו אירוע. אגב, גם בנימין נתניהו בעבר, כשנקלע לאיזשהו משבר אמון עם הבייס שלו, נדמה לי ב-2012, פשוט זז הצידה, סידר מחדש את המחשבות, את תוכניות העבודה, וחזר. כך גם עשו פוליטיקאים אחרים. בני גנץ היום אין הבייס. הבייס שממנו הוא בא, לא רוצה אותו. הבייס שמאוד מעריך אותו, לא מצביע לו. אמרתי פעם שבני גנץ הוא האדם הכי אהוד בקרב אלה שלא מצביעים לו. כי אתה הולך לכל מיני אנשי ימין, ואתה אומר להם בני גנץ, ואומרים בני גנץ באמת אחלה בן אדם.
1: טוב, זה כמו שאופיר וינטר הוא האיש הכי אהוד בשמאל מבין אנשי הימין.
0: גם אופיר וינטר אהוד מאוד בקרב אלה שלא יצביעו לו. אז אני חושב שלבני גנץ היה עדיף לעזוב לרגע, גם לא להיטען ביצר נקמה עמוק מדי, משברים קורים בפוליטיקה, וזה בסדר, ומי שלא בנוי להתמודד עם המשברים האלה, אז עדיף מקצוע אחר.
1: כן, אוקיי. ומה עם הפסילה של המפלגות הערביות? מה אתה חושב, שזה טוב לנו, או רע לנו בכלל העיסוק בזה? איך... אם בכלל הם ייפסלו בסוף, הרי יש את ה... רגע, אם כולם ייפסלו, אז לא יהיה ייצוג לערבים במפלגות ערביות, גם זה מעלה איזה סימן שאלה.
0: סיפור המפלגות הערביות והפסילה שלהם היה תרגיל מבריק של הקואליציה. למה? כיוון ש... בוא נבחין בין שחדה לבין הרשימה המשותפת ולמנסור עבאס. שחדה, שהוא בן אדם מתואב, אדם שהזדהה עם הטבח הנורא הזה, היה צריך לעמוד לדין פלילי בכלל. לא היה צריך רק להיות מסולק, ואתה כעורך דין, בכיר, מוביל, שרשם תקדימים כאלה ואחרים, אני מתפלא על זה שאף אחד לא בא ודרש בכלל להעמיד אותו לדין על ההזדהות הזאת עם הטבח.

0: זה דבר אחד. הרשימה המשותפת, שאני, מה אני אגיד לך, מסתייג מכל מה שהיא מייצגת, אני מבין שבסוף, גם אם זה לא לטעמי, היא תאושר להתמודדות, כי יש פה עניין גם של...
1: של
0: מתוח את גבולות הדמוקרטיה לקצה גם בימין וגם בשמאל.
2: כן.
0: מנסור אבס, בעיניי, הוא סוג של סעדת ישראלי. נכון שאנחנו מצפים ממנו להישבע על הדגל כל יום.
1: אתה יודע, זה השתה את הגישה שאומרת שהוא, כמו שאתה אומר, הוא סעדת הישראלי, הוא יעשה שלום, הוא נפלא, הוא משתלב, ויש אלה שאומרים לו, הוא אגף יש לאחים המוסלמים את האגף שאומר בדרכי מלחמה, ויש את האגף שאומר בדרכי שלום, אז הפלג הצפוני
0: עושה... אבל מנסור עבאס, אני מסתכל גם על מה שהוא אומר וגם על מה שהוא עושה, ואני מאמין, תודה לכולנו, אפשרות, הזכות לטעות, אבל אני מאמין שהבן אדם הזה, יש לנו אינטרס לאומי לטפח את העובדה שהוא לוקח אזרחים ערבים ישראלים, צעירים ומבוגרים, ובמקום שהם ידחקו לזרועות התנועה האסלאמית האלימה, הם ידחקו להשתלבות בחברה הישראלית. זה האינטרס שלנו. אז אני חושב שבמקום לעודד אותו ולחבק אותו, אנחנו מדירים אותו. אגב, כשהוא ניהל מסע ומתן עם נתניהו, ראיתי גם את ינון מגל וגם אחרים מדברים על מנסור אבס כסעדת הישראלי, אולי לא באותה מילה, אבל כפורץ דרך, כאדם אמיץ. למה? כי הוא ניהל מסע ומתן עם נתניהו.
1: כן, רק סמוטריץ', אני חושב, מהרגע הראשון, נכון? אמר, לא יקום ולא יהיה.
0: רק סמוטריץ' פסל אותו, בסדר, אוקיי. אבל בליכוד, כולל השופרות הגדולים של נתניהו, התייחסו אליו כאל פורץ דרך, ובצדק. והוא באמת פורץ דרך, ויאושר לו להתמודד, ואני מניח שגם לרשימה המשותפת יאושר להתמודד. אבל התרגיל הזה היה תרגיל כדי להציג את בגץ, את שופטי בגץ, שרובם מונו על ידי אנשי ימין, גדעון סער ואילת שקד, להציג אותם כשמאלנים. ושאלתי אתמול, העליתי את זה ברשתות החברתיות, ושאלתי את החברים בגוש השינוי, למה לא הזנתם את זה? למה לא באתם ואמרתם שגם מי שהאשים קצינים ולוחמים ופוליטיקאים בבגידה, ייפסלו מלרוץ? תבואו עם זה. ואז מה היה קורה? היה מגיע לבגץ גם הסיפור של אלמור כהן ושלמה קרעי וטלי גוטליב, ובגץ היה מאשר להם להתמודד, והיה מאשר גם למנסור אבס להתמודד, ואף אחד לא יכל להגיד, וליפול למוקש הזה, למלכודת הזו שבגץ הם שמאלנים.
1: מעניין, כן, הם צריכים להקשיב לך אולי יותר בייעוץ אסטרטגי. אנחנו צריכים לסיים. רונן צור, יועץ אסטרטגי לניהול משברים, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
1: חג שמח. חג שמח. ביי ביי. בשורות טובות, ונצא לפרסומות.

0: 90 FM. צ'מפיונשיפ 2 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
5: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח.

0: לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: יש ביוואי דייס.
9: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: כפוף את הקנון.
11: היי, מה קורה? זה אני, אחבר מהמיר.

0: יום מנטישים עם עורך הדין דוד פורר.
1: צהריים טובים, חזרנו אליכם, יום מנטישים. נמצא איתנו על הקו רב סרן במילואים, לא נמצא איתנו על הקו, נמצא איתנו על הקו רב סרן במילואים שחר ורון, מועמד מפלגת ביחד. שלום, צהריים טובים שחר.
2: צהריים טובים, מה נשמע?
1: ברוך השם, איך אתה?
2: אני בסדר גמור.
1: מתכונן לחג, אתם מרגישים את החג בקמפיין או שאתם עובדים כל הזמן?
2: דווקא החגים זה התקופה הכי טובה לפגוש את עם ישראל בחוץ, לדבר, לשמוע, בכללי בחודשים האחרונים. יש משהו נורא יפה בקמפיין שאני לא הכרתי כי אני חדש בתחום. של באמת לצאת ולדבר עם אנשים בגובה עיניים. ואתה מגלה דברים שבדרך כלל אתה לא שומע ולא רואה.
1: מה גילית?
2: אני התאהבתי בזה.
1: מה גילית?
2: אנשים ש... אנחנו אנשים שחיים בבועה, כל מי ששומע, מתעניין בחדשות, רוב האנשים פחות מכירים, פחות יודעים, קצת, אפילו קצת בורחים מהגזרה של החדשות, כי הם רוצים לחיות את חייהם, ופתאום שאתה פוגש אותם בבר, אתה פוגש אותם בים, אתה פוגש אותם בכדורגל, בכל מקום כזה או אחר, אז אתה שומע פתאום את הבעיות היומיומיות של האנשים, ולא את הדברים שהם ברומו של עולם של מה ששומעים בחדשות. זה נורא מעניין.
1: מה אתה אומר להם שאתה רוצה לעשות, או מה, מה התוכנית ה... כזה הדבר הכי חשוב שאתה רוצה לקדם?
2: אתה יודע, אחד הדברים הכי עצובים שהיו לי שבוע שעבר, היינו בראשון לציון. והיה שם בחור בערך בגילי, בן 30, שאמר שהוא החליט לעזוב את הארץ. אמיתי, לא סיפור מצוץ מהאצבע. ושאלתי אותו למה, הוא אמר לי, תקשיב, אני בן אדם רציונלי, אני מסתכל על תהליכים וגרפים, ואני מבין שאין לי פה סיכוי.
1: אין לו סיכוי למה? מה זאת אומרת? תסביר, אין לו סיכוי למה? מה, הוא דואג ממי?
2: הוא מרגיש שבתא, בדמוגרפיה של המדינה, ומה שהיה כל הארבע שנים האלה של החרדים והמשתמטים והאוכלוסייה המשרתת, והעדפות הבלתי הגיוניות שהממשלה הזאת עשתה. הוא מצא לנכון שמקומו לא פה, וזה באמת שבר לי את הלב.
1: מעניין באיזה מדינה הוא ימצא את מקומו, בניו יורק של ממדני או בגרמניה או ב...
2: זה בדיוק, אגב, זה בדיוק מה שאמרתי לו, אמרתי לו, תקשיב. בסוף אין לנו מדינה אחרת, ואם אני ואתה נרים ידיים, מה נעשה, מה אנחנו, איך אנחנו יכולים להשאיר מבט לסבים שלנו, שרק חלמו על המדינה הזאת, ולעלות המדינה הזאת, ונכון, יש תקופה קשה, ומלחמה, ויש פה טירוף מוחלט במערכת הפוליטית, שמשפיעה על החיים היומיומיים של האזרחים, אבל הסתכלתי לו בעיניים ואמרתי לו, תקשיב, זה בדיוק המשימה שלי ושלך, של האנשים הצעירים, של אלו שמשרתים, הוא גם, הוא מילואים ניק, עשה 500 יום מילואים, אמרתי לו, תקשיב,

0: בדיוק בגלל זה אנחנו קמים בבוקר ועושים את מה שאנחנו עושים, הולכים למילואים, מדברים עם אנשים ולא נכנעים ולא מוותרים. כי אין לנו עוד מדינה, איפה בדיוק כמו ששאלת, איפה תמצא את עצמך אם לא פה במדינת היהודים שלנו, אחת והיחידה.
1: כן, אבל אז אתה יודע מה, תמיד כשעולה הדיון כמו שיחה, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, אז מה שעולה לי בראש זה העמדה של יאיר לפיד, רגע, אתה בצד של יאיר, אתה מהצד של החתן או של הקלה, אתה מהצד של בנט.
0: אנחנו ביחד.
1: לא, בסדר, אבל אתה יודע, כל הרי אחד הרי ואיתה. אז יאיר לפיד הוביל מ-2019 חרם על המנהיגות של העם היהודי. הוא אמר, הליכוד בראשות נתניהו הם לא לגיטימיים, ולא מפלגות הימין. ובעצם, במקום שנוכל לדבר, הרי המחלוקות בין אנשי ימין ושמאל חילונים, בין רובם, הם לא כאלה גדולים, כולם רוצים שהמצב הביטחוני יהיה טוב, שהמצב הכלכלי יהיה טוב, שלטפל בעיוותים שקיימים, להיטיב עם הציבור. ובעצם אבל מרגע שהוא אומר, לא, לא, יש חרם, אני לא מדבר איתם, אני לא יושב איתם, הם פסולים, אי אפשר לעשות את העבודה הזאת ביחד.
0: אתה יודע, אני רוצה גם לקחת את השאלה הקודמת ששאלת ולהתחבר לשאלה הזאת, במה אני רוצה לקדם בכנסת הבאה ומה אני רוצה לעשות. אני עד לא מזמן עוד הייתי מ"פ בגדוד 202 בצנחנים, זכיתי להיות כמעט 12 שנים בצבא ועד תפקיד סמג"ד. כשאני נכנסתי לרצועה, היו לי 100 לוחמים מאחוריי. ידעתי עליהם כמעט הכל. אתה יודע מה הדבר היחיד שלא ידעתי עליהם?
1: מה דעתם הפוליטית?
0: לא ידעתי מה הם שמו בקלפי, ואני אפתיע אותך, זה היה הדבר האחרון שעניין אותי. ונלחמנו ביחד כתף אל כתף בכפר עזה, ואחר כך ברצועה עוד שנה, נפלו לי שתי לוחמים גיבורי ישראל, נועם חבא ויונתן סמו, זיכרונם לברכה, שלא עמדתי במשימה ולא החזרתי אותם הביתה. וזה מה שאני מביא. אני מביא את הרגע הזה שאני עומד בכניסה לעזה, מסתכל ימין לשמאלה, ורואה משפחה שמוכנה למות אחד למען השני, לעשות הכל, לרוץ אל האש ביחד.
1: נכון, אז איך אפשר להגיד שהם פסולים משותפות לקואליציה?
0: ואני אומר לך מה שהיום במפלגה שלנו, אני לא הולך אחורה, אני גם לא יודע מתי הוא אמר את זה ואם הוא אמר את זה, ובגלל זה אני לא רוצה להיכנס לזה. היום אנחנו רואים דבר ברור, אנחנו הולכים להפוך את הפירמידה, אנחנו שמים את הציבור המשרת, את אלו שרצו לאש, את אלו שעזבו את הבתים, את הנשים, את אלו שנפצעו, אני נפצעתי קשה בעזה, עוד מעט אני אגיע לזה. ואנחנו שמים אותם בראש.
1: את מי אתם משרתים? אז איך זה יעבוד? אז בוא נראה
0: איך זה עובד. אז אני אגיד רגע עוד משהו קטן, ואז זה יעבוד.
1: בבקשה.
0: אתה יודע, בסוף אני לא יכול לשחרר את זה שיש פה שרים בממשלה, שבמהלך 4 שנים של מלחמה, הסתכלו עליי ועל החברים שלי רצים אל האש, סובבו את הגב, והלכו לעסוק בעניינים יומיים ופוליטיקה זולה, כדי להשיג עוד תקציבים לאלו שלא בוחרים לשרת. ואת זה נורא כואב לי לראות את זה.
1: מה יאיר לפיד עשה שונה מזה?
0: שאריה דרי, אתה יודע, הוא יושב בחדר הכי חשוב במדינת ישראל, בקבינט הביטחוני. הוא קובע לאן אני, שחר, ילך, איפה אני אלחם? ודקה אחרי שהוא יוצא מהחדר הזה, הוא הולך ומתגאה בזה שהנכדים שלו משתמטים, והוא קורא לכל בני הישיבה לא להתגייס. אני, שחר ורון, לא מוכן להשלים עם המצב הזה. האנשים האלה לא צריכים לקבל שום הטבה או שום תקציב יותר ממה שאני המשרת מקבל.
1: הבנתי, אבל בוא רגע נהפוך את זה לפרקטי. רגע, שחר, בוא נראה, אני רוצה להבין פרטים.
0: אבל אני אומר איך אנחנו עושים את זה.
1: איך זה יעבוד? יש, נגיד, משפחה שבה יש אחד משרת ואחד לא משרת, אז שוללים להם הטבות או לא?
0: אנחנו מדברים על הפרט. אנחנו מסתכלים על הפרט. אגב, זה גם לא קשור רק לחרדי.
1: אז מה זאת
0: אומרת? ערבים,
1: ערבים לא יקבלו
0: לערבים.
1: ערבים לא יקבלו הטבות.
0: בראשון ובנתניה ובתל אביב ובכל מקום כזה.
1: אז רגע, רגע, רגע.
0: כל ילד בן 18.
1: בסדר, רגע.
0: כל ילד בן... אני אומר איך אנחנו עושים את זה.
1: כן.
0: כל ילד בן 18 שמגיע לגיל 18, או 19, אם הוא עושה מכינה או כל דבר כזה או אחר, מגיע לבקום, מגיע לשרת את מדינת ישראל. הצבא הוא זה שקובע איפה הוא ישרת ואיפה הוא ישרת ומה יהיה השירות שלו. אחד יעשה את זה בשירות לאומי, ואחד יעשה את זה בקרבי, ואחד
1: כן,
0: יעשה את זה בקריאה, ואחד
1: מטבות.
0: יעשה את זה על הגבול.
1: ממי שוללים
0: תקציבים? מי שלא הגיע לבקום ולקח את החוק לידיים, ובחר לא להתגייס ולא לבוא, להשתלב בחברה הישראלית, הוא לא יקבל הטבה. אותם
1: נכדים
0: של אריה דרעי.
1: הבנתי, הבנתי. רגע, כמה שאלות. זה יחול רק מכאן והלאה, או, או, זאת אומרת, אם מישהו עכשיו בן 22 ולא יתייצב בבקום, זה יחול גם עליו, או רק מי שיזומן לבקום מהכנסת הבאה?
0: כל מישהו בגיל גיוס יבוא לבקום ויתגייס.
1: זאת אומרת, גם אם הוא בן 20...
0: לא יקבל תקציבים.
1: רגע, זאת אומרת, אם מישהו היום בן 25, ואתם תיכנסו ותרכיבו ממשלה וקואליציה, תעבירו חוק שכל גיל גיוס, נגיד עד גיל 30, עד גיל 35, צריך להתייצב ולהתגייס באופן מיידי? אנו שמית,
0: הצבא יש לך לו צו ראשון. אגב, זה מה שהצבא עשה בתקופה האחרונה, מאז שבגץ עצר את האבנת הזאת של ההשתמטות, והם היום נדרשים לגיוס. בגלל זה כל כך כואב להם הסנקציות, ובגלל זה יש עלייה משמעותית בגיוס חרדים, לא בגלל הממשלה, ולא בגלל מה שהיא עשתה, אלא בגלל זה שעצרו להם את התקציבים, וראינו שזה עובד.
1: וזה יחול גם על יהודים וגם על ערבים?
0: חד משמעית, על כולם, ככלל, כמו שאני ואתה התגייסנו ושירתנו בגאווה את המדינה, כולם יכולים לעשות את זה, אין יוצא מן הכלל. אגב, אתה יודע גם מה, אתה יודע גם מה, למה למדנו שאין יוצא מן הכלל? כי במסע ומתן שהממשלה הזאת עשתה עם החרדים, בשלוש שנים האחרונות, והציעו להם חוק, אתה יודע, אפשר לקרוא לו חוק השתמטות, חוק גיוס. בסדר, נקרא לו חוק גיוס, כדי שלא... החוק גיוס הזה...
1: אפשר לקרוא לו חוק להסדרת הגיוס וההשתמטות.
0: אתה יודע, עלה כמה וכמה צעדים לקראת החרדים, וכולם אמרו להם לקחת את זה. הם בחדרי חדרים באו ואמרו, תקשיבו, אנחנו לא ניתן לחוק הזה לעבור, כי אנחנו לא ניתן לבן ישיבה אחד ולהבריך אחד ולהגיע לצבא.
1: אני חושב שזה לא נכון, אני מכיר מציאות הפוכה, אבל לא ניכנס לדיון מה הם אמרו, לא אמרו.
0: עכשיו אני חוזר רגע לשאלה הראשונה ברשותך, כי הכי חשובה לי. אני נפצעתי במלחמה האחרונה, נפצעתי במערב מחבלים בעיר עזה, קיבלתי כדור, הייתי שבועיים בבלינסון, החלטתי לברוח מהבית חולים ולחזור לעזה, אבל זה לא הסיפור, אני לא הסיפור. כמוני במדינת ישראל, עד סוף השנה הולכים להיות 100,000 פצועים ופצועות מהמלחמה ומהמלחמות. אגב, גם כוחות הביטחון ככלל, משטרה, מדע וכו. אותם אנשים צריכים לקבל מענה שהיום לא ניתן. אגף השיקום, לא בגלל האנשים שבו, אלא בגלל העומס הבלתי רגיל, שאולי היה מוכן אליו, של אותם 100,000 אנשים, אנחנו עדים לתופעה נוראית של פצועים שלא מקבלים מענה. ואני חושב שאתה תסכים איתי שאלו שרצו לקרב, נפצעו, חזרו או לא חזרו, איבדו חלק מהגוף או חלק מהנפש, אותם, בלי יוצא מן הכלל, צריך לשים בראש הפירמידה ולהביא להם הכל כולל הכל. ואנחנו באים ואומרים...
1: אני לא מכיר שיש בעיה כזאת, אם אתה מכיר, אז כדאי שזה
0: יתפל כל אחד. אני אומר לך מניסיון אישי.
1: אז מצוין, מצוין שאפשר לטפל בזה, כי זה כל מידע קונקרטי על מישהו שלא מקבל טיפול כמו שצריך.
0: אני רוצה גם להגיד לך, אבל למה... חברי הכנסת
1: והשרים מאוד זמינים, ואפשר להעביר להם את המידע, וימצא חבר הכנסת שיקח ויקדם את הטיפול בכל אחד שלא מטופל כמו שצריך.
0: אז דוד, אני רוצה לתקן אותך. אם זה לא טופל אחרי שלוש שנים מהמלחמה, כנראה שלא היה רצון לטפל בזה, בקואליציה או בממשלה.
1: כן, לא,
0: אני רוצה להגיד לך משהו חשוב.
1: אני חושב שאם יש, קודם כל מקרה קונקרטי, עזוב רגע תופעות רחבות, אם יש מישהו קונקרטי שדורש, שזקוק לעזרה, הוא יכול לפנות לחבר כנסת, יכול לפנות גם אליי, יכול לפנות גם אליך, אתה מועמד לכנסת, שחר ברון.
0: זה לא צריך להיות בטובות. אותם אנשים צריכים להסדיר את זה בחקיקה. אני רוצה להגיד לך בחצי משפט, ואחרי זה נמשיך לאן שאתה רוצה. ועדת מור יוסף, שמעת על הוועדה הזאת?
1: לא יודע, תגיד לי אתה, תכף נשמע, שמעתי עליה לא בשמע.
0: ועדה שהממשלה מינתה כדי להתעסק בכל נושא פצועים ופצועות בצבא הגנה לישראל וכוחות הביטחון, בגלל המשבר שהיה באגף השיקום. הוועדה, כמה חודשים לפני שהממשלה סיימה את ימיה, הגישה את התוצאות, את המסקנות. המסקנה הראשית הייתה שצריך העלאה של 2 מיליארד שקלים לאגף השיקום כדי לטפל באותם פצועים. יש עוד הרבה ניואנסים שאני אשמח לדבר איתך עליהם מפה ועד מחר. את אותם 2 מיליארד שקלים, שאני ואתה יודעים שזה כלום ושום דבר בתקציב מדינה, לא מצאו עד היום שום תקציב מתוך הוועדה הזאת כדי להביא ולשפר את החיים של אותם פצועים.
1: את יודע מה מדהים? ואנחנו יודעים... את יודע מה מדהים? באמת שחר, אתה מועמד במפלגת ביחד, אתה... בן כמה אתה? בן 30?
0: כן,
1: נלחמת באמת לא מעט עם המילואים, כל הכבוד. מה הכואב בשיחה?
0: לא, זה באמת כל הכבוד.
1: לא, אני אסביר רגע, את כל הדברים האלה שאתה מעלה, הרי היה אפשר לפתור או צריך לקדם ולראות איך פותרים אותם, אם היו יושבים המפלגות הגדולות ביחד, והיו אומרים, אנחנו 60-70 מנדטים, עכשיו זה אנחנו מטפלים את א' וב' וג', ואחרי זה נטפל בשאר הדברים. אבל כל הנושא הזה, הוא נשבר ב-2019 עם האמירה של שוב, לא, אתה לא...

0: או אתה באת מבנט, אתה לא מיעיר לפיד, אבל האמירה שלא יושבים ביחד. עכשיו, מה אתה אומר? אתם לא רוצים לשבת עם החרדים, כי אתם רוצים לשלול, לשנות את מצבם הקיומי. אתם לא רוצים, תשבו, איך תשבו עם הערבים, אם אתם אומרים, אתם רוצים לשלול להם מטבות. עם מי תשבו? איך, מי יהיו חברי הקואליציה שלכם? נגיד שיש תוצאות שהן טובות כמו שאתם רוצים. איך, איך תגיעו, איך תעברו את ה-61 מנדטים? יהיו לכם, רוצה... לכם ולאייזנקוט ביחד, נעזוב את ההבחנה בין כמה יהיה זה, יהיה לכם 35 מנדטים, יהיה 10 מנדטים כן. לדמוקרטים זה 45 מנדטים, 7 מנדטים לליברמן זה 52 מנדטים. עכשיו את מי תיקחו? אם תשבו עם הערבים, הרי לא תשבו עם, הם לא משרתים, איך תשבו איתם? ואם תשבו עם החרדים, אז לא תוכלו לגייס אותם. איך מה תעשו שם במצב הזה? ולמה אז במצב הזה?
1: ברשותך להגיד שני דברים. אחד, אני מאוד מעריך את השיחה, כי היא שיחה חשובה מאוד. הדבר הראשון, אני לא יודע מה איתך, אני החיים שלי השתנו בשביעי באוקטובר.
0: של כולם.
1: לרבים וטובים, של כולנו. אז אני חושב שלדבר על דברים ב-2019, בואו נשים את זה בצד, כי אני חושב שהחיים של כל מדינת ישראל והעם היהודי בעולם כולו השתנו מהשביעי באוקטובר ואילך. אפשר לדבר על מה היה וכו' וכו', אבל אני חושב שהנקודת הסתכלות הנכונה היא מה היה בשביעי באוקטובר ומה אנחנו מציעים אחר כך. לצערי, מאז השביעי באוקטובר יש מפלגות שבחרו להתכחש לעובדה שהיה פה טבח ושואה על העם היהודי, ובחרו להמשיך ולהתעסק בדברים הכי לא נכונים למדינת ישראל, אם זה בוועדת חוץ וביטחון ואם זה בקבינט. עכשיו, הדבר השני, איך אנחנו נקים ממשלה? אני ואתה לא יודעים מה יהיה ב-28 באוקטובר. אני לא נביא, אולי אתה יש לך יכולות, אני לא יודע. בגלל זה מה שאני עושה מבוקר עד ערב, ואני מזמין אותך להצטרף אליי, זה נוסע לאילת ולמטולה, ובימי שישי, ובמוצ"שים, ומדבר עם עשרות ומאות אנשים.
0: אתה נוסע ביהודה ושומרון? אתה נוסע, אתם
1: נוסעים... עד משמעית.
0: איפה הייתם?
1: עד משמעית, לכל מקום. בנט עשה לו מזמן חוג בית, וגם לפיד עשה, ויש לנו את האנשים מהציונות הדתית, ואת קינלי שהולכים, וסטרוגו, שהם בכל האזורים האלה. כל אחד והאופי שלו, ומה שהוא נכון, ומה שהוא מציע, והאוכלוסייה שהוא פונה אליה. ובגלל זה אני זוכר את שרון, אני זוכר את הנכונה ביותר, אם זה נשים וגברים ומשרתים, ואנשים שעשו, ומהציונות הדתית, ואנשים מגבול הצפון והדרום, ואנחנו מדברים עם כולם, וכולם נכונים לשינוי הזה. אני לא יודע מה יהיה יום או דקה אחרי הבחירות, ומה יהיה תוצאות הסקרים. אחר כך נתמודד עם הכל. נרכיב ממשלה. אני היום עושה הכל כדי לחזק את המפלגה
0: מבחינתך.
1: שאני מאמין בה, שאני מאמין בה, שהיא המפלגה הנכונה לתקן את מדינת ישראל במשבר שאנחנו נמצאים בו.
0: אתם תשבו ביחד עם הליכוד בקואליציה?
1: אני חושב שהיום מפלגת הליכוד היא מפלגה שאיבדה את הדרך ואת הכיוון. מפלגה ששמה את המשתמטים בראש סדר
0: בוועדת
1: חוץ וביטחון. אז איבדה את הדרך. אני לא רואה, אני לא מוצא לנכון. שיתוף פעולה עם מפלגה שהכניסה סוכנים קטרים, שהכניסה ועשה בלגן בכל הוועדות של חוץ וביטחון כדי להעדיף את המשתמטים. ואני חושב שהיום שעומד בראשה, הוא לא ראוי והוא לא נכון, להיות חלק מהשותפות של הנהגת מדינת ישראל.
0: אתה מבין את הבעיה, שחר ורון, מועמד מפלגת ביחד, במה שאתה אומר, כי זה, בעצם אתה אומר, הערבים לא, החרדים לא, הליכוד לא, ככה לא, ככה זה לא עובד בפוליטיקה, אתה יושב עם אלה שאתה לא מסכים איתם.
1: ככה לא בונים חומה,
0: יש כאלה שמור. אתה יושב עם מי שאתה לא מסכים איתו, ומנסה להגיע להסכמות שמגיעות בממכך וממכר.
1: אז אני חייב להגיד לך על זה משהו קטן, דוד, משהו קטן. אנחנו נמצאים במצב שבכנסת הבאה ובממשלה הבאה, בעזרת השם, אנחנו נצטרך לעשות מהלכים קיומיים בסדרי גודל, באמת שכנראה אני לא...
0: מה עוד יותר ממה שעברנו בשלוש שנים האלה, בוא, זה יהיה...
1: אנחנו נצטרך להקים ועדת חקירה ממלכתית, בשביל שהשביעי באוקטובר הבא לא יקרה. אני לא יכול להבטיח היום לתושבי כפר עזה, שהשביעי באוקטובר הבא לא יקרה, אני לא יודע להסתכל להם בעיניים ולהגיד להם מה קרה באותו יום, אני מתבייש בזה.
0: ואם תהיה תקום ועדת חקירה ממלכתית, אז כן תוכל
1: להבטיח? אני יודע להגיד להם מה הכשלים, ואני יודע לענות על הכשלים האלה. היום אני אפילו לא יודע איפה נכשלנו.
0: כן, אולי צריך לתת למבקר המדינה לחקור.
1: לא, יש חוק במדינת ישראל. למה להפוך את החוקים בדקה אחרי שהמשחק התחיל? מה קרה לחוק במדינת ישראל? למה דקה לפני השביעי באוקטובר היה כולם רצו וועדת חקירה ממלכתית על הרוגלות ואתה יודע, כל העולם ואשתו בטירוף על ועדת חקירה ממלכתית ופתאום שזה לא נוח משנים את החוקים, עושים ועדת חקירה.

0: הפוליטית, כי מה? כי מה קרה? אני לא רוצה לא שלא לא פוליטיקאי ולא 50-50, אני רוצה שיהיה פה חוק במדינת ישראל ושאני ואתה כפופים לו. אם אחר בבוקר ישנו את החוקים, לפי מה נשחק? לפי איזה בית משפט? אם אנחנו לא מאמינים בבית המשפט העליון, למה שאני ואתה נתייצב מחר בבוקר לחקירה? למה שנבוא בפני שופט?
1: בעיקר כי אין לנו ברירה, כי אחרת יכפו את זה עלינו.
0: לא, יש לנו ברירה, אנחנו יכולים להסתכל על מאי גולן, איך היא הגיעה לחקירה, יצאה מהחקירה, נכנסה לאוטו, והשתמשה בחסינות שלה, כי היא לא מאמינה בזה, היא לא עובדת לפני החוק.
1: רגע, סליחה, אני מסתכל על השעון, אני רואה כמה גלשנו בשיחה, הייתה שיחה מאוד נעימה, רב סרן במילואים, אנחנו פשוט חייבים לסיים, רב סרן במילואים שחר ורון, מועמד מפלגת ביחד, תודה רבה, חג שמח, שנה טובה.
0: תודה, חג שמח, שמור על עצמך.
1: תודה, ונמצא איתנו על הקו תת אלוף במילואים, ארז וינר, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, שלום ארז.
2: שלום, שלום.
1: מה שלומך?
2: האמת שאני מנסה להתאושש מהשיח שניהלת כרגע, אבל אני מניח שאתה רוצה לחזור ולדבר על מה שנאמר.
1: לא, אתה יודע, זה... לא, בוא נדבר על זה רגע. תסביר רגע, למה...
2: המחשבה הנאיבית, שאם נקים ועדת חקירה, נפתור את בעיות המדינה, היא לא באמת אמיתית. היא נועדה, כי הכוונה שאם תוקם ועדת חקירה, שבראשה יעמוד נשיא בית המשפט העליון, והוא ימנה את חבריה, אזי הוועדה הזאת תרשיע את נתניהו, ואז כל הבעיות שלהם ייפתרו. עכשיו אני יכול להרגיע אותם, כי מי שחקר את סוגיית ועדות החקירה, מאז ועדת החמישה ב-1948, והפוגה הראשונה, ועד היום. ועדות חקירה אף פעם לא עשו את זה, גם ועדת הגרנט שכולם מתגעים בה, בסוף הרי מונתה על ידי הדרג המדיני, כדי להרשיע את הדרג הצבאי, וזה מה שהיא עשתה. כן. גולדה ודיין התפטרו, בגלל מוטי אשכנזי וההפגנות, ולא בגלל ועדת הגרנט. אז זה סתם. אנחנו יודעים מה היה, אנחנו יודעים מה הבעיות, ובעיקר, אנחנו צריכים את האומץ לתקן, ובעיקר, הכי חשוב, הבעיה שלך זה לא כפר עזה. דיבר על כפר עזה, כפר עזה ישנים בשקט, תאמין לי, ורק...
1: אז מה הבעיה?
2: הבעיה שלנו היום, זה האויב מבית, יהודה ושומרון.
1: מה זאת אומרת? יהודה ושומרון, שמעתי, נותנים לירדנים, לוקחים את יהודה ושומרון, מביאים את הלגיון הירדני, יציבו שם.
2: זה לא בדיוק הבעיה. זאת בדיוק הבעיה, מי שחושב שהכפר בתאום ממנו יצא המחבל מתואב שדרס את אתמול את ליה לייטר, מי שחושב שהכפר בתאום שזה שטח בי, כן? הוא נמצא צמוד לכביש 443.
1: כן, שם רוצים את הירדנים, אתה מבין, כל מי שמכיר את המפה יודע איפה זה שטח בי, ואומר, טוב, נשים את הליגיון הירדני בשטחי בי. מה, אתה חושב שזה היה פליטת פה שלו, שהוא לא התכוון או שהוא לא הבין? מה קרה לו שם, לליברמן?
2: אני חושב שהוא בהחלט מתחרט עליה.
1: לא, מתחרט זה בסדר, אבל מה עובר לבן אדם בראש כשהוא אומר, ניתן את יהודה ושומרון לירדן, מאיפה...
2: אני, יש לי תארים במזרח תיכון במדעי המדינה, לא במדעי הנפש, אני לא יודע להסביר את זה, אבל אין ספק שזה הזוי, ואין ספק שיש פה איום, ואין ספק שצריך לטפל בו, וכדי שלא עזוב את השבעה באוקטובר, אם זה יקרה לנו ביהודה ושומרון...
1: עם מה יקרה?
2: כנופיות הפשיעה החמורה במגזר הערבי הישראלי, מאות אלפי כלי נשק, ו-70,000 אנשי רשות חמושים, אם הם יחליטו שהגיע הזמן, כמו שסינוע רשבית, שהגיע הזמן. והם התהפכו עלינו לא מחבל בודד פה ושם, אלא בצורה יותר משמעותית. אז זה 7,000 באוקטובר, זה לא 7 באוקטובר, זה הפרופורציה.
1: אז מה אפשר לעשות?
2: אז יש הרבה מה לעשות, לא בטוח שנצליח את הכל לפני הבחירות.
1: בטוח לא, אבל מה יהיה אחרי הבחירות? זאת אומרת, אם יש...
2: אז זה עוד תלוי, מתיימם הממשלה אחרי הבחירות. אם הממשלה אחרי הבחירות, יאיר גולן ומנסור עבאס, אז כן, וליברמן, אז יהיה לנו את הצבא הירדני, ויהיה לנו פינוי של כל החוות ונקודות ההתיישבות, ויהיה לנו שליטה של מחבלים על ציר 443 ועל שדה התעופה בנתב"ג. זה מה שיהיה לנו אם.
1: אבל אתה יודע, כל מי שהיה בשומרון, ולמרבה הצער, הרבה מאזרחי ישראל לא מטיילים בשומרון, אלא כן. מעדיפים לנסוע לחוץ לארץ, לנסוע איזה מנזר או כנסייה בסמטה בכפר בלא יודע איפה, במקום לבקר בשילוע הקדומה ואתרים אחרים ביהודה ושומרון. אבל כל מי שהיה בשומרון וניצב על אחד הערים, ניצב על המרפסת של המדינה בפדואל, ומסתכל לכיוון גוש דן, הוא מבין, אם יש שם שליטה ביטחונית לא תהיה בידינו, יש איזושהי אפשרות לקיים את מדינת ישראל?
2: ותוסיף לזה את המנהרה שהתגלתה את

0: בקלקיליה, ותוסיף לזה, כן.
1: אז מה הפתרונות הצבאי? יש פתרון צבאי? נגיד ש... יהודה ושומרון נמסרת לשליטה ערבית. יש פתרון צבאי להגנה על ישראל?
0: אם יהודה ושומרון נמסרת לשליטה ערבית, ואם חס וחלילה תוקם מדינה פלסטינית בהקשר כזה או אחר, זה איום קיומי ממשי הרבה יותר מסוכן מאיראן, ובטח הרבה יותר מסוכן מעזה ומלבנון. ולכן הפתרון, הפתרון מתחיל מפירוק הרשות הפלסטינית, שהיא גוף עוין, מסית, חמוש ותומך טרור. הפתרון מתחיל...
1: טוב, אנחנו לא יודעים מי יבוא במקומם, תפרק את הרשות הפלסטינית, יבוא רשות חמאסית.
0: אז זאת בדיוק העניין, הרי מתישהו אבו מאזן ימות, זה יקרה, מתישהו יהיו בחירות, ובבחירות ברור שהחמאס יעלה וישתלט, מובן לכל בר בירב, גם אם יקראו למפלגה החדשה באיזה שם אחר, כמו שמנסים עכשיו, ולכן הרשות היא כבר היום תסתכל עליה כרשות חמאסית, זה לא משהו אחר. מי יבוא במקום, אז אני מזכיר, זאת השאלה שמנעה מאיתנו לעשות בעזה מעשה שנים. שנים ארוכות, כל פעם הייתי 12 שנה מפקד מכלול התכנון של פיקוד דרום, ומאות ואלפי שעות דיונים, שכל פעם שמו תוכנית לכיבוש ותוכנית לעשות ותוכנית זה, ותמיד אמרו, רגע, אבל מי יבוא במקום? ותמיד אמרו, לא יודעים מי יבוא במקום, בוא נשאיר את הרע ההכרחי הזה, עד שסינואר עשה מה שעשה בשבעה באוקטובר, ואמרנו, טוב, קודם אומר... כל נהרוג אותו, אחרי זה נראה מה יהיה.
1: מי זה אמרו? בתוך הצבא? למה זה בכלל עניין לצבא? מי יבוא במקום?
0: קודם כל, הצבא צריך לתת את חוות דעתו הביטחונית. ברור שבסוף זאת החלטה מדינית. ולאורך השנים, ממשלות ישראל השונות, כולל ממשלות ישראל בראשות נתניהו, קיבלו את עמדת מערכת הביטחון רבתי, ואמרו, טוב, בואו נשאיר את הדברים כמות שהם. ועכשיו, שחלק מהפרוטוקולים יוצאים, אז אתה שומע שלפעמים עלו דיונים, והיו הצעות, ואפילו בקופת בנט דיברו אולי לסכל את סינואר ולסכל את זה, והרמטכ"ל אומר חד משמעית, לא מוכן, לא יכול, אי אפשר. וכו וכו, ודעתו נשמעת ומתקבלת, וזה פסול מכל וכל. עכשיו, הסיפור של הרשות, זה אותו דבר. מערכת הביטחון שנים על גבי שנים אומרת, חיזוק הרשות הפלסטינית, את כמה דיונים כאלה השתתפתי, אני כבר לא זוכר. ואני אומר, כדאי שהפעם לא נשאל את השאלות, רגע, מי יבוא במקום, מי יבוא במקום. כדאי שאנחנו נטפל בעניין, נבין שהאיום הרבה יותר קטן, כפי שאנחנו מנסים לייצר אותו, כמו שראינו גם בעזה, אחרי שנכנסנו ועשינו את מה שעשינו. ונבין שמה שיבוא במקום הוא כנראה okay. יהיה יותר טוב ויותר נשלט, והמודל צריך להיות מודל האמירויות של פרופסור קדר או משהו דומה, ולא שום גוף מדינתי ולא שום
1: כן, משהו שיש לא לו צבא. ירדן. כן,
0: בוודאי, לא משהו שיש לו צבא שיהיהם עלינו, וזה בהחלט אפשרי, ובינתיים יש דברים שצריך לעשות היום, לא רק מחר בבוקר, וזה לא להביא עוד מפקדת אוגדה ליהודה ושומרון. אני... איך אמר לי פעם אביב כוכבי, שהייתי קצין אגם של האוגדה, של גדי איזנקו דרך אגב, אמר לי אביב כוכבי, many chiefs no Indians, לא צריך עוד מנהלים, עוד מפקחים, עוד זה.
1: צריך חיילים.
0: אני צריך חיילים עכשיו. זה לא שחסר חיילים ביהודה ושומרון, השאלה אם אתה מפעיל אותם לעוד מחסום על 443, או לעשות קטר על הכפר בית אור ממנו יצא המחבל, בטיפול עומק באותו כפר.
1: טוב, בעצם אין טיפול, הרי אפשר היה להגיד שהכפר מהווה סכנה ביטחונית, מכיוון שיוצאים משם מחבלים, ואז לעשות שם פעילות צבאית משמעותית יותר.
0: נכון, ואם אתה מוצא בקלקיליה מנהרה, אז אתה לא מסתפק בזה שאתה
1: סותם את המנהרה. אולי אתה צריך לחשוף את כל השטח שמסביב, לראות איזה עוד מנהרות יש. זאת אומרת, לא צריך לחכות שסותים יודעים לשם המנהרה נועדה לשמש, לא צריך לחכות שישתמשו בה, אלא אפשר לפעול לפני כן. אבל אנחנו לא רואים פעולות כאלה, ואני מניח שעד הבחירות גם לא נראה פעולות כאלה, ואולי גם אחרי הבחירות לא, תלוי בתוצאות של הבחירות, אני מניח במידה מסוימת, כי אני לא רואה את ממשלה שנשענת על קולות של מנסור עבאס פועלת בזירות האלה. תת-אלוף במילואים ארז וינר, תודה רבה לך, יושב ראש תנועת הביטחוניסטים, תודה, צהריים טובים, חג שמח, ביי ביי, ואנחנו יוצאים לפרסומות.

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים.

0: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
1: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
2: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
3: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
4: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
6: מעגל מתופפים,
5: מתחמי צילום,
6: הקרקס הקווקזי,
5: הרכבים מוזיקליים אתניים,
6: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
5: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשית.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.

0: שלום, חזרנו אליכם יומן הצהריים של רדיו 90, ונמצאת איתנו על הקו חברת הכנסת לשעבר, דוקטור עינת וילף. שלום עינת, את על הקו?
1: שלום, כן, אני על הקו.
0: יופי, והיום את מועמדת במפלגת המילואימניקים
1: כלכלית.
0: מילואימניקים כלכלית, ביחד עם ירון זליחה ויועז הנדל. ורק שנייה, יש לי חוב רגע מאייטם קודם, וזה דיברתי עם כנרת בראשי על הנושא של העדות של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט, שצפויה אחרי סוכות, ודיברנו על האפשרות שהוא יגיש בקשה לדחות, או מה יעשה עם בקשה שלו לדחות את הדיון, מחמת פתיחת שנת הלימודים, מכיוון שהוא דיקן במכללה, ועכשיו בית המשפט דחה את הבקשה שלו לדחות את העדות שלו. יכול להיות שתהיה עוד בקשה נוספת, אז עוד לא צריך לעצור את הנשימה לקראת העדות. כן. חברת הכנסת לשעבר עינת וילף, אנחנו איתך. יש היום את נאום נתניהו, ראש הממשלה נתניהו באום. יש חשיבות לדברים שהוא אומר שמה, או שזה רק דיבורים?
1: לדיבורים יש חשיבות. שוב, תלוי מה יהיה בדיבורים האלה. קודם כל, האום היא זירה חשובה, היא לא זירה סתמית. יכול להיות שהיינו שמחים שזאת תהיה זירה שהיא כבר לא חשובה, אבל למרבה הצער גיליתי עם השנים שלאותיות UN הן עדיין מהלכות קסם, ויש משמעות למעמד הזה. אז זה דבר אחד. לא לחינם ראש הממשלה גם מקפיד ללכת לשם שנה אחר שנה.
0: כן, האמת שזה מדהים שהוא נוסע וחוזר באותו יום, זה נראה לי ממש לא בריא לכל בן אדם, בטח לא בגילו, מי נוסע לא חזור באותו יום.
1: למרות שאני גיליתי שזה דווקא הכי קל בנסיעות שלי להרצאות, ככה לא צריך להתרגל לג'טלג, וזה למעשה, אני גיליתי שזה הכי קל. אבל
0: זה יפה שבכל רע אפשר למצוא גם את החיובי. אוקיי,
1: אז עכשיו השאלה כמובן מה הוא יגיד בנאום הזה.

0: האם זה יהיה חזרה על הדברים הרגילים, זה דבר אחד, זה יהיה כמובן חסר ערך, אולי יהיה לזה ערך פוליטי, מקומי, אבל לא יהיה לזה ערך מדיני. השאלה אם הוא רוצה להשתמש בבמה הזאת כדי ליזום דברים חדשים, שונים, משמעותיים, לנסח חזון לאזור, לנסח חזון לעולם, לעולם אפילו. אנחנו רגילים לבוא לבמה הזאת כדי להגן על צדקת דרכנו, אבל אפשר גם לנצל את הבמה הזאת כדי להיות שותפים מלאים לניסוח חזון לעולם.
1: כן, אפשר להצטרף לנשיא טראמפ, לנשיא מיילי, מילי, לשם להגיד, אני מהקבוצה שלהם, באמת כמו שהם אומרים, רואים בו שותף שלהם, גם הוא יכיר בשותפות
0: גם
1: איתם.
0: גם לדבר על, למשל, ברור שכל השאלה של העולם בעתיד, לא כל כך בעתיד, יעסוק בבינה המלאכותית, בזה עכשיו עוסקים מנהיגים עולמיים. זה יהיה למשל מקורי, שונה, אם ישראל לרגע תגיד, לא, לנו יש חזון לאיך העולם צריך לטפל בנושא הזה, איך צריך להיות מנהל עולמי. לדבר על שינוי המעצמות, הודו ידידה, הודו מנסה כבר הרבה שנים לקבל מקום במועצת הביטחון.
1: אנחנו אוהבים את הודו. יוזמה,
0: מאוד, אז לבוא עם יוזמה שאומרת, אנחנו יחד עם הודו יוצאים עכשיו בקמפיין עולמי, לזה שלשתינו יהיה מקום במועצת הביטחון של האום. להודו כי מגיע לה, ולנו כי אולי אם סוף סוף נהיה במועצת הביטחון של האום, אז האום קצת ירגיע את האובססיה שלו בעצרת הכללית, ויוכלו להתרכז באידיאלים של האום האמיתיים. כלומר, כל מה שאני אומרת זה שאפשר לבוא עם יוזמות חדשות, מקוריות, ולא רק להיות בבחבוש הרגיל, שהם אמרו, אנחנו אומרים.
1: אוקיי, אז אחרי ש... אני מקווה ששמה באמת ראש הממשלה נתניהו יקדם את מעמדנו בעולם. בואי נשמע מה מציע אביגדור ליברמן לעשות לגבי מעמדנו בישראל. אני רוצה להשמיע לך את הדברים שהוא אמר לגבי מסירת יהודה ושומרון לשליטה ירדנית. הנה הדברים.
2: אתה חייב להגיע פה להבנה עם הירדנים.
3: שהם ינהלו את ערביי יהודה ושומרון?
2: שהם ינהלו שטחי בי וסיקו אחריות ביטחונית ומנהלית. אין לך וקום.
3: ואתה סומך עליהם להכניס צבא ירדני לתוך ארץ ישראל המערבית?
2: תראה, אין להם ברירה. אני לא יודע אם הם יכניסו צבא שלהם, או שהם פה יקימו גדודים מתחת פיקוד הירדני. אבל בסופו של דבר, הסוגיה הפלסטינית היא הרבה יותר אקוטית עבור ירדן מאשר למדינת ישראל. אתה חייב...
1: הוא די נחרץ ברעיון, נשמע. אין ברירה, אין ברירה. חייבים להכניס את הירדנים. מה את אומרת?
0: אגב, טוב שהשמעת לי את כל הקטע, כי כששלחו לי כל מיני אמירות, אמרתי, לא יכול להיות. זה בטח חוצה מהקשרו. אז טוב שהבאת לי את כל הקטע, ועכשיו אני באמת שומעת את זה. תראה, אני חושבת שזה לא נכון, ומוזר אפילו, לדבר על כניסה צבאית של ירדן לשטחי יהודה ושומרון. מה שכן, בהחלט אפשר להתחיל להזכיר, לא כל כך בעדינות, שירדן עשתה מעשה שלא יעשה, ובדרך כלל נחשב אסור בדין הבינלאומי, שהיא נתנה לאנשים אזרחות, היא נתנה לערבים ביהודה ושומרון אזרחות ירדנית, ולקחה מהם את האזרחות כשהיא החליטה שאין לה עניין יותר בשטחי הגדה לשיטתה. ולמשל, להתחיל להגיד, אנחנו מעוניינים לחזור ולדבר עם הירדנים על הסדר שבו הם מעניקים בחזרה אזרחות שאסור היה להם לקחת מאנשים שהייתה להם אזרחות ירדנית, ולדבר איך מסדירים את הנושא הזה. זה למשל יכול להיות כיוון
1: רגע,
0: מעניין.
1: אז זה מעניין, וקורא. רגע, בואי נכניס את זה ללוח זמנים. זאת אומרת, אחרי 1948 ירדן כבשה את יהודה ושומרון, ואז היא נתנה אזרחות לערבים שגרים שם, ואחרי כן. זה ב-1967, במלחמת ששת הימים, כשאנחנו כבשנו את יהודה ושומרון וגירשנו את הירדנים, אז, אז הערבים שנשארו שם הם איבדו את האזרחות הירדנית? מה זה, משהו?
0: לא מיד, אני חושבת שסופית היא, כשהיא הכריזה שאין לה עניין יותר, אני חושבת שזה היה
1: כן,
0: ב-1988,
1: כשהיא אומרת ש... כן,
0: בדיוק. ואז אני חושבת שזה היה בשלבים, אבל ב-88 זה סופית.
1: ואז מי שעוד היה שם איבד את האזרחות, מה, הם התחלקו על השכל וכל העולם שתק? לא אמר איך פוגעים בערבים?
0: נכון, אתה רואה? אז זה למשל, מה ש...

0: שישראל כאילו לא מעלה אותו. אז הרבה לפני שמדברים על כניסת הצבא הירדני הרציני, צריך לזכור שזה תמיד היה הצבא הכי רציני פה באזור מלבדנו, אז לפני שמדברים על כניסתם, להזכיר להם ולעולם, שנשמח לדבר על החזרת האזרחות לאנשים האלה, וסביב זה למצוא הסדרים, ויכול להיות למשל כיוון חדש ומעניין.
1: זה מדהים שעד עכשיו אף אחד לא מדבר על זה, כי זה באמת כאילו, רגע, למה העולם שותק לירדן? מה, יכול להיות שהעולם הוא נגד יהודים ולא בעצם בעד הערבים?
0: יכול להיות,
1: איתכן. תגידי, מה את אומרת על מה שקרה בגרמניה, על תוצאות הבחירות? זה משהו אמיתי, השערה שקמה סביב זה, שתכף יש נאצים מימין ומשמאל, ושירדפו את היהודים והמוסלמים, או שזה לא משהו, או שזה עוד לא שם?
0: הביטוי עוד לא הוא הביטוי היותר מדויק, כלומר בהחלט אלה סימנים מדאיגים, אני לא מאלה שמבטלים את זה, זה לא אומר שמחר בבוקר הכל קורס, אבל זה יהיה לא נכון לזלזל בזה, כלומר גם לזלזל, גם לשים לב שמדובר בהקצנה לשני הכיוונים, וזה אף פעם לא מסמן טוב. אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות בעולם, שהגורמים היותר קיצוניים משתלטים על השיח, על התרבות, וכתוצאה מזה בסוף גם על הפוליטיקה. אנחנו גם שמים לב שמה שקורה ליהודים בשני המקרים, זה שהם נשארים חסרי בית פוליטי, והטענה שלי ושלהיות חסר בית פוליטי, ובדרך כלל הקדמה, גם להיות חסר בית. אז בהחלט אלו סימנים מדאיגים, וזה דבר שלא הייתי מזלזלת בו.
1: מי יותר מסוכן לנו שם בגרמניה, השמאל או הימין?
0: הסכנה נובעת, הימין, בוא ננסח את זה ככה, לימין כבר יש יחסית נוגדנים. כלומר, כשהימין עולה, אז אירופאים ובעולם נוטים להיות מודאגים מזה.
1: כן, מטילים חרם.
0: כן, בדיוק. הבעיה עם השמאל שהוא מסוכן לא פחות, זה שנגדו אין נוגדנים, בעיקר לא באירופה ובמערב. אנשים שהיו בברית המועצות, באיראן, בעולם הערבי, כשהם ראו את עליית האנטי-ציונות במדינות האלה, במיוחד יהודים, הם יודעים שזה נגמר עם זה שהיהודים סולקו וברחו מאותן מדינות.
1: במקרה הטוב, או שנשחטו.
0: כן. אבל אירופה והמערב עדיין רואים באנטי-ציונות רעיון מכובד, לגיטימי, לא נורא, משהו שהוא כזה צדדי לרעיונות מאוד חיוביים שלהם בנושא הכלכלה, שגם הם רעיונות משוגעים, אבל נשים את זה בצד. כלומר, אנחנו רואים שבין אם זה ממדני בניו יורק ובין אם זה עכשיו בברלין, האנשים עולים על פופוליזם כלכלי, וכאילו היחס שלהם לישראל, הציונות, טוב, בסדר, לא נעים אבל לא נורא, כשבפועל אני חושבת שנראה עם הזמן שזה הדבר המרכזי, גם אנחנו יודעים מתוך ההיסטוריה של האנטי-ציונות, זה שבכל פעם שהאנטי-ציונות מנורמלת כתפיסת עולם מכובדת, מקובלת, אפילו חוקית, הסביבה הופכת עוינת ליהודים, גם כשהם טוענים שזה בכלל לא קשור ליהודים.
1: זה רק נגד ציונות, לא קשור ליהודים, כן? לא מעניין יהודים, רק נגד ציונים.
0: הם אוהבים יהודים, הם חגגו חנוכה בדיוק.
1: כמה מהחברים הכי טובים שלהם הם יהודים.
0: לגמרי, בדיוק.
1: באמת, האמת שדוקטור וילף, זה מאוד מסקרן, למה יש להם להתעסק כל כך הרבה ביהודים? יש להם את הבעיות המוסלמיות שלהם שם. מה, תתעסקו בבעיות שלכם. מה אתם, מה יש למקרון, נשיא צרפת, לדבר עלינו? מה זה? אין לו מספיק עניינים פנימיים להתעסק, אז הוא בא לדבר, להתעסק במה שיש לנו?
0: אז שני הדברים כמובן קשורים. אנחנו רואים שבכל מקום עליית האנטישמיות, עליית האנטי-ציונות, היא סממן של חברות כושלות. היא סממן של חברות שמבקשות צעיר להזזל. שבמקום להתמקד בפתרון בעיות, פתרון בעיות זה עסק קשה.
1: יותר קל להגיד היהודי השם.
0: ממש, ממש, זה קל, זה גם עובד, זו הבעיה. כלומר, מה שמישהו פעם השווה את האנטישמיות לטבעת בשר הטבעות, כי היא מאוד מפתה, כי זה נותן כוח. כשאתה אומר את זה, אנשים אומרים, נכון, זה באמת נשמע הגיוני, הם באמת נראים שהם אשמים, שהם גנבו לנו, שהם לקחו לנו, בגללם אין לי ביטוח בריאות, באמת מאוד הגיוני. ואז זה דבר שבסוף מחריב חברות.

0: אחרות, אבל להרבה אנשים עם כוח, בברירה בין להתמודד עם בעיות ולעשות את העבודה הקשה, לבין להאשים אחרים, עבור רבים הפיתוי
1: כן,
0: גדול מדי.
1: יש לו בעיות קשות שם בצרפת, נכון? טוב, לא ניכנס לזה עכשיו, אולי בהזדמנות אחרת. מה את אומרת על הזירה הפוליטית השבוע בישראל? אנחנו, גוש השמאל שם יצליח לגמור את הקטטות שלו בפנים ולהחליט אם הם רוצים מפלגה גדולה, כן אייזנקוט או כולם ממשיכו להתקוטט שם, מה את חושבת שיקרה שם?
0: אתה יודע, את עמדתי, אני בכלל כופרת בכל שיח הגושים, הוא שיח מיובה שהולבש על השיטה הפרלמנטרית הישראלית, שיש בה בריאות גמישה, כתוצאה מזה, שיח הגושים, אני חושבת, תקע אותנו להרבה שנים עם פוליטיקה איומה, ואני מאוד שמחה לראות אותו.
1: זה באדיבות יאיר לפיד, כן, הוא הוביל את
0: ה... באדיבות באמת כולם, באמת, אני במובן הזה מאוד שמחה להיות המפלגה היחידה שממש מאתגרת את שיח הגושים.
1: אתם תשבו עם כולם. אתם מוכנים לשבת עם כולם, עם...
0: אנחנו לא מהפוסלים, אנחנו בהחלט רוצים ממשלה ציונית רחבה, ואם תשים לב, גם בצד הימני וגם בצד השמאלי, שיח הגושים מתפורר, וזה דבר בריא וטוב.
1: נכון, האמת שאחרי המלחמה, ושכולם נלחמו ביחד, ושמו את הפוליטיקה בצד...
0: מי שנלחמו, כן.
1: כן, ברור. אז הרעיון הזה של להגיד, אלה פסולים לישיבה בקואליציה, אנחנו מעדיפים לשבת עם... זה בסדר להגיד, אנחנו רוצים לקדם תוכניות כאלה ואחרות, אבל הפסילה היא באמת בלתי נסבלת.
0: אנחנו אנשי מה ולא מי.
1: או, יפה, אנשי מעס. מה ומעס.
0: מה ומעס, יפה.
1: דוקטור עינת וילף, חברת הכנסת לשעבר, ומועמדת מרשימה הכלכלית והמילואימניקים. תודה רבה. חג שמח ושנה טובה.
0: תודה רבה, חג שמח.
1: ובוא נשמע שיר.

0: מדהים אותי כל כך מהר.
1: ואנחנו מסיימים את השעה השנייה של יומן 90. טכנאי השידור היה משה יששכרוב, הפקה פז אבו חצירה ולינור אמרה. תודה רבה לכולם. חג שמח, בשורות טובות.

0: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: היי, שוב אני, עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך?
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב-10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב-10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
16: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
17: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
16: להזמנות 09-866-6602.
18: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
19: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
20: 90 FM.

Like a Virgin Madonna. שלום לכם מאזינות מאזינים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים של השרון, עם שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים, וכמובן גם פרקים נפרדים לשירי האהבה הגדולים שאנחנו כל כך אוהבים. פתחנו עם מדונה אגדית ויוצאים לדרך עם ניקר שואו. רק לספר לכם שלי קוראים נועם אמיר, שאני מזמין אתכם כמו כל יום ב-2 עד 4 ליהנות איתנו כאן במוסיקה. מתחילים.

0: kiss.
1: קבלו נשיקה מפרינס, כי הוא לוקח אותנו להפסקה הקצרה של פרסומות. כשנחזור, UB40 יהיו כאן כדי ללטף אותנו, וגם אד שרירן ודזרי ועוד לעתים נפלאים וטובים. פרסומות כבר חוזרים.
2: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו.

0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: יש ב-Y-D
5: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: כפוף את הקנון.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
8: הילולת בושאייף בחול המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? יכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
11: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
12: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.

Help Falling in Love, במקור כמובן של אלוויס, כאן הביצוע הנהדר של UB40. חזרתם אלינו חברות וחברים, עכשיו איזשהו קאבר נהדר לאחד הלהיטים הגדולים של מטאליקה. וואו, איזה דבר. בואו ניתן למוסיקה לנגן.

0: Back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: את שרן סוגר לנו כאן את השעה הראשונה שלנו, חברות וחברים, עוד מעט אחרי פרסומות חדשות, דזרי כמובן. אני, נועם אמיר, חוזר אליכם לשעה שנייה כאן של 90 פלוס מינוס ברדיו 90. You gotta be, דזרי, אף פעם היא לא מסתפקת במועד, היא תמיד רוצה שהוא יהיה מושלם, מאורגן ומסודר. זהו חברים, אנחנו כבר חוזרים אליכם.

0: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
3: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
4: מעגל מתופפים,
3: מתחמי צילום,
4: הקרקס הקווקזי,
3: הרכבים מוזיקליים אתניים,
4: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
3: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשי.
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
8: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
9: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
10: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
11: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
12: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
13: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא הסביר לנו איך להיזהר.
14: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
15: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
16: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב-25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
17: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
18: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
19: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
20: 90 FM. 90 FM.

אחד הלעיתים הגדולים שאני באופן אישי באמת באמת אוהב. סוזנה, ארט קומפני, חברות חברים, חזרתם אלינו שעה שנייה, 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90. עכשיו

בעצם עוד מעט שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים, אבל בינתיים, הנה בייקר סטריט, אנדרקאבר. לי קוראים נועם אמיר, שעה שנייה שלנו יוצאת הדרך, יאללה, נהנה.

0: Emily, I love you, baby. חברות, חברים, נצא להפסקת פרסומות אחרונה שלנו כאן להיום. עוד מעט שנחזור, אדל תהיה כאן, וגם סלין דיון, ועוד רבים וטובים מחכים לכם עם קלאסיקות ואהבה גדולה. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: תשעים FM. שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: היי, שוב אני, עכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
9: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
10: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
11: או, טוב ששאל. במקרה אומרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
12: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
13: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
14: יש ביוואי דייס.
15: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: כפוף את הקנון.
17: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.

מיותרת, חזרתם אלינו חברות חברים. אנחנו ממשיכים עם המוסיקה עכשיו רגוע עד ארבע, אנחנו באמת באמת עם שירי אהבה נפלאים. סלין דיון עכשיו, New Day has come.

כי איזה להיט ענק, קלאסיקה באמת באמת נוסטלגית. זהו חברות חברים, אנחנו כאן סוגרים את התוכנית שלנו להיום. היה לי עונג ללוות אתכם בשעתיים הללו עם המוסיקה הנהדרת, ואני כאן כל יום 2 עד 4, 90 פלוס מינוס רדיו 90, אתם כמובן מוזמנים. בילי ג'ואל, הוא רק רוצה כנות, הוא רוצה אהבה, הוא רוצה חום, הוא רוצה לחבק, לי קוראים נועם אמיר, אנחנו נפרדים, שיהיה לכם המשך יום מהמם. If

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
5: יש BYD.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: כפוף את הקנון.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
9: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: היי, מה קורה? זה אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהי זורקת שלט לפח,

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
3: אלפס מעיין הגבס.

0: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. הילד בן 9 שחלה באמבה אוכלת מוח לאחר ששחה בכנרת נפטר בבית החולים רמב״ם בחיפה, כך עדכן משרד הבריאות. מחקירה אפידמיולוגית עלה כי הילד שחה בכנרת כשבוע לפני אשפוזו. הוא נאבק במחלה הנדירה במשך כשלושה שבועות. במשרד הבריאות מציינים כי בעולם דווחו פחות מ-500 מקרים של אמבה אוכלת מוח, כשבישראל הובחנו בשנים האחרונות שלושה מקרים בלבד. צהל בהודעה חריגה נגד המשטרה. בצבא טוענים כי בניגוד להודעת מגב אמש, לא אותרה מנהרה בעומק של 25 מטרים בקלקיליה שבדרום מזרח השרון. בדבר צהל הגדירו את ההודעה של המשטרה כלא אחראית, ומסרו כי אותרו שני פירים בעומק של כ-12 מטרים, אך נשללה הימצאות של תוואי מנהרה בפירים וקרבתם למרחב קו התפר. סמוך לפירים אותרו אמצעי לחימה בהם רובי M16, ובשעות אלה כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות רחבה במרחב על מנת לאתר ולשלול את קיומם של פירים נוספים. כתב אישום הוגש נגד צעיר כבן 20 בגין ביצוע עבירות מין בארבע קטינות בגילי 12 עד 15. מכתב האישום עולה כי הצעיר ביצע במספר הזדמנויות שונות לאורך תקופה של כשנתיים מעשי אינוס וחדירה באחת הקטינות כבת 13. את הקטינות האחרות הוא הכיר ברשתות החברתיות, ובמהלך שיחות ארוכות עימן דרש מהן סרטוני עירום תוך איום לפגוע בבני משפחותיהן ולספר להוריהן אם לא יענו לדרשותיו. הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרו של הנאשם עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בחירות 2026. חבר הכנסת אלמוג כהן מהליכוד תוקף את יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, שקרא אתמול בריאיון לערוץ 7 למסור את שטחי A ו-B לירדן.
1: ליברמן, כמו כל נוכל אחר, מה שקרה אתמול זה שברכה לו האמת. הוא באמת מאמין שמי שאמור לשלוט בתצפית ובאש על גוש דן ונתב"ג ותושבי תל אביב הגיבורים והיקרים והאהובים לליבי זה הצבא הירדני.
0: את הדברים אמר כהן בריאיון לדוד פורר ברדיו 90. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: יובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, לפנות בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף הדרומי. מחר, ערב חג סוכות, לא יחול שינוי ניכר במזג האוויר.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: צילמתם את הגול והסטורי לא עולה? עם פארטנר בוסט 5G תהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם, ותוכלו להעלות את הרגע מהאצטדיון בזמן אמת. להצטרפות חגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר ובייסומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: ידיעה שהגיע זה...

המהדורה של היום הזה בשבוע, אתם מריחים את זה, נכון? לא, לא את זה, מריחים את הדבר הזה. גם חג בסופש, יש חג בסופש, למי שלא שם לב, בטח הרגשתם את הילדים בגשר ארוך שלא נגמר. אבל היום זה היום הזה שאנחנו מאוד אוהבים, כי היום

היה שבוע כזה מקוצר, אז כאילו אנשים לא בטוחים שחמישי, אז חמישי היום, היום זה היום הזה. כן, כן. כאילו כי היה סופש, ואז זה היה ראשון שני כיפור, ואז פתאום שלישי רביעי, והופ, היום יום חמישי. איך הזמן זז. מדהים, מדהים.

0: אז ברוכים הבאים לרכב בדרכים מהדורת יום ה' בשבוע.
1: יום חמישי.
0: יום חמישי. היום בתוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו, כן, כן. לכבוד החג, גם צ'ירי התלבשה חגיגי ממש, והיא כבר ארוחה ומוכנה לקראת ערב החג, מחר. למה החגים בשישי? למה אי אפשר בה? למה זה כאילו בא בגרסה כזאת שכאילו הסופשים זה משום מה? למה לא בשלישי נגיד? איזה יום לחג, וואו. באמת. יאללה, מתחילים.

נאו, היום התוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו, עוד מעט תבוא צ'ירי, לחוד חידה, לומר את דברה, נסה להבין מה היא רוצה, שחק בית שעד שעוננו, ימשיך כבודו, נראה מה קורה בכבישים, שמע דברים חדשים, הכל מהכל, ככל שיותיר לנו הזמן. בוא שיסטי שחר, בצד השני של הזכוכית. נקרום נראה איך אנחנו כאן עד שש.

אז ככה, כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד הכניסה ליקום, בהמשך עמוס ממחלף אולגה, בכיוון ההפוך, ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. בכביש מספר 1 עמוס מצומת חוות שער הגיא ועד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף הנבד בן שמן. בכביש מספר 4 ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, בכיוון הפוך, מאם המושבות עד גבעת שמואל, בהמשך ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון. ב-5 עמוס ממחלף ירקון ועד מחלף קסם. ב-40 ממחלף רמלות ועד צומת אחיסמך, מצומת הטייסים עד הכניסה לבארות יצחק, מצומת העשייה אווירית ועד צומת אלה, זה ב-40. ב-44 מצומת צריפין עד צומת נרצבי. 65 מזרחה, to the west, you know, ממחלף עירון עד צומת מימי, בכיוון ההפוך, מצומת הסרגל עד צומת מגידו. ב-66 מהכניסה לנחלאות ועד הכניסה

אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים בכבישי ישראל, תעדכנו אותנו, ספרו לנו שנדע גם אנחנו מה קורה שם בחוץ. שלחו לנו לוואטסאפ 054-9090-5.

יצאנו לרקוד, יש כאלה שיוצאים לרקוד, יש כאלה שפחות, פחות, טוב. בואו נצא לדרך, קודם כל, עם בואה של הגברת הראשונה של התוכנית, הגברת שירי. ירום הודה, יש שיגידו, ירום הודה. בעוד רגע היא תיכנס וירטואלית אמנם, כי בכל זאת היא AI, אבל התאחות חידה אמיתית לגמרי. והיום, לקראת החג, לקראת החג, לקראת סוכות, היא התאחות חידה, אמיתית לגמרי. ואתם התפקיד שלכם להיות הראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, שנותנים את התשובה הנכונה לחידה שלה, ושולחים את התשובה לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-9090-539.

054-90-90-539, זה מספר אמן נצמד שלנו באולפן. אבל כמו שאתם בוודאי יודעים, שהרבועה של הגברת לא מדובר בסתם אירוע רגיל, לא מדובר בעוד סוכל בלי קישוטים, לא, לא. מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לי, כי הוא פשוט לא, פשוט לא. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה?

0: במסגרת המשחק המקדים אצלנו, מדובר באירוע כמובן חינוכי לכל המשפחה, כולם יכולים להשתתף ולשחק. במסגרת המשחק המקדים אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה, לפני שהיא פותחת הפה, לפני שהיא אומרת ולו מילה אחת. אם תצליחו לנחש, תקבלו מאיתנו לא פרס אחד, שני פרסים בשווי מאות שקלים שיכולים להיות שלכם, אם רק תנחשו נכונה את התשובה לחידה לפני החידה. כן, בדיוק ככה. לצורך העניין, 30 שניות שלמות עומדות לרשותכם לזרוק איזו תשובה שרק עולה לכם לראש. אתם יכולים להיעזר ב-AI הפרטי שלכם, אולי הוא יהיו לו תובנות שלנו, אין. ואולי היום, לכבוד חג סוכות, זה יקרה. אולי היום מישהו יצליח לתת את התשובה לפני החידה. כן, כן. טוב, הוציאו טלפונים, תיכנסו למה נשמע. כנסו לוואטסאפ של רדיו 90, שמספרו 054-90-90-539. 054-90-90-539. יאללה, כולם מוכנים לזה? כולם מקוננים? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, 2, 1. טוב, היום הלכתם על ענייני החג. יש סוכה, יש מלחייה, זה פחות חג. יש אושפיזין, יש מברגה, גם פחות חג. יש שלט, חליל, צד, רדיו, עמוד, חשמל, אזיקון. מי מכם איזה? שלומית בונה סוכה עם שחק, בלי... רדיו זה לא, זה לא קפקף, לא פיצה, לא סנדל, ירח, גלידה, רכב, עט, שעון, מנורה. גבינת קוטג', חלבון, מגבון, בניחוח לחוך. לא, זה לא משטרה, זה לא נעץ, זה לא קישוטים. זה לא החופשה שלי, סתם בסוכה עם חמותי לבד שבוע שלם, לא, גם לא, זה ולא 400 המילים, 400 המילים, לא לוח שנה. טוב, זהו, אין לנו את זה, זה לא תפילין גם, לא משהו, לא אש, לא שחח, לא פלאפל ולא בקבוק, אין לנו את זה. אי לכך, ובהתאם לזאת, בנסיבות הקיימות, מה שנקרא, זה הזמן לבוא ולראות מה באמת רוצה מאיתנו הגברת צ'ירי להיום. גבירותיי ורבותיי, לאן החידה שלפני החג? חידתה של צ'ירי, קבלו.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם וכמעט חג שמח. איך קוראים לדבר הזה שהוא ארוך יחסית וגמיש? הוא מופיע במגוון צבעים ודגמים והוא נועד לדבר אחד ספציפי.
0: אוקיי, אוקיי. או שלא, אוקיי, אני לא... חבר'ה, על מה מדובר? 054-90-90-539. זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן. על מה היא מדברת? הנה, הנה שוב, תתרכזו, תתרכזו.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם וכמעט חג שמח. איך קוראים לדבר הזה שהוא ארוך יחסית וגמיש? הוא מופיע במגוון צבעים ודגמים והוא נועד לדבר אחד ספציפי.
0: 054-90-90-539, אם אתם יודעים מה התשובה לדבר הזה, ספרו לנו. לא, שנדע גם אנחנו.

0: אספרסו, כן, אפשר אספרסו, אפשר כל מיני דברים גם אחרים. בכל מקרה, אני חושב שהגיע הזמן לפתוח את הקווים. לצ'אצ'ואננו ימשיך כבודו, your honor will continue. במסגרת צ'אצ'ואננו ימשיך כבודו, מדובר במשחק מוזיקלי שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור, ומשמיעים לכם שישה שירים ישראליים בסך הכל. כן, אתם עולים, אם אתם לבד, אם אתם ביחד, משפחה, חברים, לא משנה, נוסעים בדרך, חברים מהעבודה, אתם יכולים לשחק איתנו יחדיו. עולים לשידור, אנחנו נשמיע לכם שישה שירים. חמישה מהם במסגרת רגילה, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן לו, ואז הוא נעצר. אתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם קלטתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם אין נקודה. חמישה שירים ישראלים במסגרת הזו, חמש נקודות. השיר האחרון שווה שתי נקודות. שיר מספר 6, אנחנו שמים לכם התחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה שתי נקודות, אפשר להגיע ל7. זה המקסימום. המטרה שלכם היא להביא את כמות התשובות הגדולה ביותר היום. אם תצליחו, אתם תהיו הזוכים שלנו. בכל שלב, אגב, פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מגלגל ההצלה שלנו. גלגל הצלה, יש שיגידו גלגל, לא משנה, בכל מקרה בואו נקבל אותו, גבירותיי ורבותיי. גבירותיי ורבותיי, קבלו אותו האחד היחיד, המיוחד, ויש שיגיד מאוד, ויש שיגידו פחות. גבירותיי ורבותיי, הנה איסטה.
1: יפה,
0: אהבת את ה...
1: לקבל אותי בכפיים, זה מה שאני מבקש, דורש.
0: כן, כן.
1: תודה רבה.
0: גבירותיי ורבותיי, קבלו את איסטה!
1: כן, אז מה נשמע?
0: טוב.
1: אתה מציק לי.
0: ואחרי שצחקנו, נעבור לחלק האומנותי. טוב, בוא נדגים איך עובד המשחק. אתה מוכן לדבר הזה? אתה נולדת מוכן בטח, אני יודע. תשמע, אני שם לך עכשיו שיר, אני רוצה שתגיד לי מה המשך. מוכן? קבל...
1: השיר על... מה אתה בא להגיד כסף?
0: לא בא, בלבלי.
1: יודע, הכל זה אבל אבלים.
0: אבל אבלים?
1: כן.
0: אבל אבלים.
1: אבל אבלים. בדיוק, אתה מבין?
0: את גם טובה.
1: מה זה כסף? אבל אבלים.
0: אבל אבלים, אבל אבלים. יש לך שקל? לא משנה, בכל מקרה. אוקיי. אני רוצה להגיע לה. בכל מקרה, בוא ניקח עוד דוגמה. נגיד, שמנו את השיר הזה, נגיד. זה.
2: 16 אביבים מלאו לבת ראש הכפר, שתי עיני הכוכבים
1: ושערה מפוזר?
0: מפוזר?
1: ושערה?
2: ושערה מפוזר.
1: למה אתה? למה אתה מערב אותי?
0: יפה, את גם טובה,
1: גם טובה. תודה רבה לכם, חברים, חברות, אני הייתי אני, אתם, רגע, תן לי לסדר את זה, תן לי לתקן את זה.
0: אתם הייתם.
1: I was me.
0: You were there.
1: You were.
0: די, הבנו. תודה רבה לאיסטה.
1: התקשרו אלינו בערונכם, קדימה.
0: הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו כאן באולפן, 1-2-1-2-90-90-90. הקווים שלנו נפתחים ממש עכשיו. בואו לשחק איתנו ונראה האם נצליח להביא להיום 7-7, ככה, לפני החג. האם זה ייתכן? האם זה אפשרי? כל עוד אנחנו כאן שרים. אז הפרו...

0: 72 שעות, חוזר ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. יישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
7: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת.

0: תהיו שם. 25 בספטמבר, רק 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3, בגרסת איבו, חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה עדי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מסך לפח. זה הדליק אותי, הייתי מוכרח. מסך לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
4: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
6: הילולת בושאייף בחול המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. הילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954. בברכת זיאר המקבולה.
7: שנה טובה מאזינות ומאזינים, כאן ברנו טגניה. מחר בתוכנית שלנו פותחים סוף שבוע עם עורך הדין אלי אורגד, ואנוכי יהיה אורח מעניין במיוחד, נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד. מבטיח לכם שאנחנו נשאל את כל השאלות הקשות, המאתגרות, המעניינות. בהחלט יהיה מעניין להיות איתנו מחר, החל מ-8 עד 10 בבוקר. קבענו.

0: לא, עדיין זו תקופה של ים, כן? עם הבוגי. אתה, היה לך בוגי? אתה היה לך? מה היה לך?
1: היה לי בוגי, היה לי גלשן, היה לי סקייטבורד, היה לי רולר
0: בליד. ועל כלום אתה לא יודע לנסוע, על כלום. אתה יודע לגלוש?
1: לא, אני אגיד לך מה, רק גלשן, על הגלשן,
0: לא יודע.
1: לא הסתדר.
0: לא הסתדר, הנה בבקשה.
1: בוגי, לא צריך יותר מדי קישורים.
0: ולא הסתדרת.
1: לא, הסתדרתי.
0: הכל היסטוריה.
1: הייתי תופס גלים איתו.
0: היית תופס, בסדר.
1: סקייטבורד הייתי טוב, הייתי עושה רמפות עם בלוקים ועם דיקטים כאלה. הייתי עולה על הרמפה, מתהפך.
0: תודה.
1: היה הולך. קורקינט, הייתי קופץ.
0: תגיד לי מה זה, קורות החיים שלך, בוא נעצור. ואותי, הגיע הזמן לבוא ונבדוק מה קורה עם התשובות לחידה של צ'ירי.
1: איזה חידה?
0: עוד פעם, איזה חידה, היא הייתה היום, והיא אפילו אמרה חג שמח, אתה לא מקשיב בכלל.
1: באמת?
0: כן, כן.
1: באמת שלא, לא מקשיב לה.
0: אתה מבין את הבא פה? חווה, אתה כבר רוצה להסתכסך?
1: מה זה?
0: אתה רוצה להסתכסך עוד לפני שהתחלנו? אתה רוצה?
2: די לעצבן.
0: יפה, ועכשיו לחידה. להלן.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם וכמעט חג שמח.
1: וכמעט.
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא
0: עורך נכסית
2: ובמיש? הוא מופיע במגוון צבעים ודגמים, והוא נועד לדבר אחד ספציפי.
0: דבר אחד ספציפי. איסתה.
1: אוקיי.
0: תשמע.
1: אז אני אסביר.
0: אתה תסביר מה?
1: אני אסביר.
0: עוד לא נתת תשובה, איך אתה כבר מסביר?
1: אני אסביר.
0: תקשיב, אל תסביר. אני לא רוצה שתסביר. אתה כשאתה מסביר זה תמיד הולך לזה.
1: למה?
0: לא, אני אסביר. אני אסביר. אתה רוצה אני אסביר? טוב, תקשיב. בוא נראה.
1: לא.
0: יש לך תשובה נכונה בשבילי? זו השאלה.
1: רגע, אתה יודע מה שמתי לב?
0: הנה, אם הוא שם לב, הנה, בבקשה. מה שמת לב?
1: אתה פנית אליי.
0: ונו, לא הבנתי. אתה רוצה קופיים?
1: ברור.
0: ואתה, יקבלו את איסתה!
1: תודה רבה!
0: אוקיי, אוקיי.
1: אני לא יודע איך לא שמתי לב לזה.
0: בבקשה, כי זה לא חשוב. טוב, ממש כאילו זה לא חשוב לך, הדבר הזה, הבנתי.
1: לא, לא.
0: טוב, בוא נתקדם.
1: חשוב, חשוב.
0: איסתה, הייתה חידה.
1: אז אני אסביר.
0: מה, אתה תסביר מה התשובה הנכונה? רגע, מוכן?
1: כן. קש שתייה. קשית.
0: קשית, אותו דבר.
1: קשית שתייה.
0: בוא תעצור.
1: קשית שתייה.
0: זה השלב שבו אתה אומר...
1: אוקיי, אז אני אסביר.
0: תודה.
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא ארוך יחסית וגמיש?
0: קשית.
1: קשית, יפה.
0: נו.
1: הוא מופיע במגוון צבעים ודגמים?
0: קשית.
1: כן, מה?
0: בסדר.
1: נו. יש הרבה צבעים ודגמים לקשיות.
0: אוקיי, נו.
1: והוא נועד לדבר אחד ספציפי.
0: נכון.
1: אתה מבין?
0: הלם.
1: Thank you very much.
0: Wow.
1: I was me. You were you. Thank you very much. Everybody.
0: אתה לא מקשיב. יש את הבאזר.
1: אני משתדל להתעלם.
0: אז אל תתעלם. אם תתעלם הוא לא ייעלם. איסתה זה לא זה.
1: זה לא קש?
0: לא קש, לא קש. הנה, זה בא עכשיו התשובה הנכונה. הנה, לכבוד החג.
1: מות קפיצה.
0: מה?
1: כן. אז אני אסביר.
0: חיכיתי לזה. אז בוא תסביר.
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא ארוך יחסית וגמיש?
0: מות קפיצה.
1: יפה. הוא מופיע במגוון צבעים ודגמים.
0: אין לזה דגם מחיד
1: לה? לא, יש לזה דגמים. יש את
0: מות קפיצה.
1: פרארי של המוטות קפיצה.
0: הבנתי. את הזה שלה, אוקיי.
1: והוא נועד לדבר אחד ספציפי.
0: קפיצה.
1: יפה.
0: הלם, יונה אותי. האם...
1: להצטרף לכפיים, למרות שהם בשבילי הכפיים.
0: הם לא בשבילך, זה לא תשובה. קודם כל, זה לא תשובה שלך, זה המאזינים נתנו. זה שאתה גונב להם את הקרדיט, גנב קרדיט אם אתה חבר הזמן. טוב, בסדר, מה זה, אם ככה את השיר בבר מצווה.
1: יש לי פה, די עם הטופים האלה. יש לי פה תשובה.
0: כן.
1: שאני לא יודע מה פירושה, אז רגע אני אגגל אותה.
0: לא, אבל כל...
1: ואני אגיד אותה.
0: למה אתה משאיר אותנו במתח?
1: אני אגיד אותה בו זמנית.
0: מה?
1: ספגטי של בריכה.
0: מה זה ספגטי של בריכה?
1: לא יודע.
0: לא הבנתי.
1: הוא כינוי נפוץ למצוף גלילי וגמיש המיועד לצופה.
0: אוקיי.
1: אני חושב שזה הספוג הארוך הזה.
0: מה?
1: הספוג הזה?
0: הארוך?
1: הצבעוני.
0: זה נכון שאתה יכול לצוף על ה...
1: אז עכשיו... אז זה נותן לי... עכשיו זה נותן לי כלים להסביר.
0: את החלק ל... אני אסביר.
1: אז אני אסביר. אם חלקכם לא הבנתם, אז אני אסביר. זה מצוף ש... אוקיי. איך קוראים לדבר הזה שהוא ארוך יחסית וגמיש?
0: לא אתה.
1: מצוף ג'ירקון הספגטי של הבריכה.
0: אוקיי.
1: במגוון צבעים ודגמים.
0: כבר פסלה לך.
1: ספגטי של הבריכה.
0: לא.
1: הוא נועד לדבר אחד ספציפי?
0: לא.
1: ספגטי, לא?
0: לא, כבר היה הבאזר. היה. נכון שהיה?
1: לא, אני לא מתייחס לזה. אתה לא מבין, אני איזה...
0: בואו נתקדם. טוב, עוד אחד, נו. אבל אחד טוב.
1: טוב?
0: כן.
1: כי באתי לתת משהו שהוא לא כל כך טוב.
0: לא, אז לא, את התשובה הנכונה אני רוצה.
1: הטובה?
0: הטובה.
1: הטובה, טובה.
0: כן.
1: צינור השקיה.
0: וואו, הלם.
1: Thank you, thank you.
0: Thank you, thank you.
1: Thank you, thank you. Thank you, I was me and...
0: תקשיב שנייה, תקשיב רגע, רגע. עוד לא, אתה לא יכול להגיד, I was...
1: אולי נספר בדיחות...
0: לא, לא, לא, לא.
1: ג'י-ג'י-פי-טי, ואז יהיה לי צחוקים ברקע.
0: לא, לא, לא יקרה. עכשיו...
1: וואי!
0: איסטה, זה השלב שאתה צריך להגיד...
1: אני אסביר.
0: תודה.
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא אורח חסיד וגם איש? צינור השקיה.
0: צינור השקיה.
1: אתה כבר שכחת מה התשובה.
0: כן.
1: רואים עליך.
0: נו.
1: אוקיי. הוא מופיע במגוון צבעים ודגמים.
0: צינור השקיה.
1: והוא נועד לדבר אחד ספציפי.
0: להשקות. הלם, הלם, הלם. הלם.
1: די.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי. בעיה.
1: זה גם לא זה.
0: יש בעיה, זה לא זה. תשמע, ניסית?
1: ניסיתי.
0: אני, הייתה לי הרגשה שהיום, לכבוד החג שבא...
1: מה, אני הייתי בת... תשמע, כל תשובה שהבאתי פה היא תשובה נכונה.
0: לא, אף אחד לא נכון.
1: היא תשובה נכונה בפני עצמה.
0: לא, בפני עצמה.
1: זה שצ'ירי שלך...
0: אתה רוצה להתלכלך עכשיו על צ'ירי. אתה רוצה
1: להתלכלך... אתה להתלכלך איתה, אין לי שום אינטראקציה, אין לי שום עניין איתה, ואני לא רוצה גם לראות אותה.
0: לא, למה? למה?
1: הוא רוצה לראות אותה, לא רוצה לשמוע אותה.
2: אם תמשיך להתלכלך עליי, אתה תהיה בבעיה.
0: שמעת? זהו, זהו. טוב, אם אתם יודעים מה התשובה, תעזרו לנו בבקשה, 054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם וכמעט חג שמח. איך קוראים לדבר הזה שהוא ארוך יחסית וגמיש? הוא מופיע במגוון צבעים ודגמים והוא נועד לדבר אחד ספציפי.

0: I don't want to wait. טוב, אני גם לא רוצה לחכות לסיבוב הראשון שלי, ימשיך כבודו להיום, ואנחנו אומרים שלום למורל, שלום.
1: היי.
0: מה נשמע?
1: אני בסדר גמור, מה שומך?
0: לא רע, לא רע. נוטה לטוב, מאיפה את?
1: אני מנתניה.
0: ומה, את בנסיעה? מי איתך? מה, ספרי לי קצת, תני לי רקע.
1: אני לבד, בדרך לעבודה.
0: בדרך לעבודה בשעה כזאת, למה?
1: לא, מהעבודה.
0: אה, מהעבודה, נבהלתי לרגע. אוקיי, אוקיי, מה, איפה, באיזה, איפה את עובדת, באיזו עיר?
1: בצהל.
0: אה, בצהל, תכי מדינה, אוקיי, אוקיי. שמעי, יש לנו...

0: יש שישה שירים לפנינו, יש לך גלגל הצלה אחד. פעם אחת את יכולה לבקש עזרה מחדר ההפקה, אם הוא ידע הוא יעזור, אבל הוא זהו. בכל מקרה, בואי נצא לדרך ונראה לאן אפשר להגיע. אנחנו מתחילים עם השיר הראשון, קבלי את שיר מספר אחת, קבלי את זה.
1: אתך לך חמודה.
0: כן, כן.
2: אתך לך חמודה.
0: כפיים. הנה כפיים, שיגעון. יאללה, אחד יש, התחלה טובה. התחלנו כראוי, אפשר להתקדם הישר אל שיר מספר 2. קבלי את השיר הזה.

0: גלגל הצלה, אני שומע, אני שומע את גלגל הצלה הזה. ידעתי, ידעתי, אי לך אנחנו בהתאם לזאת, נפנה לאיסטה. שלום, איסטה שלום, היי, היי.
1: וברכה, היי, אחד,
0: וברכה, שומעים אותך יותר מדי, יותר מדי. איסטה, תעזור בזה, תעזור. תעזור לה, אתה חייב לעזור לה.
2: נמצא כבר בסביבה, תדע לך שכאן.
1: הזמן לא הכרחי.
2: הזמן לא הכרחי.
0: מי זה?
1: תבואי תמיד, אני פה תמיד כדי לעזור. גם בתשובה הבאה, אם את לא יודעת, אני פה.
3: צהל מודה לך.
0: צהל מודה לך.
1: צהל מודה לי?
0: צהל גם קורא לך, אבל זה לנושא אחר.
1: כן, צהל קורא לי עוד מעט.
0: כן, טוב, יש לך שתיים מתוך שתיים, אנחנו הולכים לשיר מספר שלוש, קבלי את השיר הזה.
4: שנים שהייתי שותה, אולי גם קצת נפה, אז מה נושא?
0: ככה
3: גם
0: מי זה גם... מה? מה את ממציאה? מה את ממציאה? דברי ברור. אם אלוהים לקח שישה ימים, מי אני ש... טוב, עדיין שתיים מתוך שלוש, אנחנו הולכים לשיר מספר ארבע, קבלי את השיר הזה.

0: אוהב אותה כל חיי.
1: טוב, 3 מתוך 4. המצב לא רע, הולכים הישר אל שיר מספר 5. קבלי את השיר ה...

0: טוב, 4 מתוך 5. זה לא רע, זה לא רע. תקשיבי מורל, את טובה. אנחנו הולכים לשיר האחרון עכשיו. בשיר האחרון אני שם לך התחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע, ורוצה רק שתגידי לי מה השורה הראשונה בשיר. מאוד פשוט הפורמט, קבלי את השיר הזה. עוד פעם. 5, 4, 3, לא, אין מצב שלא יודעת, 2, 1, אין מצב שאת לא יודעת את זה.
1: לא.
0: את הרי מכירה את זה, כי בעוד שנייה תגידי איך לא.
2: יש לי ציפור קטנה בלב.
1: יואו, ברור. והיא
0: עושה מבינה. אבל 4 זה לא רע, יכול להיות גם שזה יספיק, יכול מאוד להיות. מורל, כמה זמן נשאר לך עד שאת משתחררת? כמה עוד לפנייך?
1: עוד שנה. אבל אנחנו לא מסתכלים, אנחנו קריירה צבאית.
0: די, כל הכבוד למורל. מורל, ככה צריך. קודם כל, שיהיה לך חג שמח. תודה רבה רבה ששיחקת איתנו. אנחנו נשוב כמובן ונעדכן אותך בהמשך, אם אתה זוכה שלנו או לא, אבל היה כיף גדול שחק איתך. תודה רבה רבה ששיחקת איתנו. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר ממורל, 1-2, 1-2, 90-90-90, זה המספר שלנו.

שלום רב ושעה 5. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת בשעה האחרונה בניו יורק לקראת נאומו הערב ב9 בעצרת האום. הנאום צפוי להתמקד באיראן, כשבמהלכו צפוי נתניהו להזכיר גם את נושא האנטישמיות ואת ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני. במהלך ביקור הבזק ייפגש נתניהו בין היתר עם נשיאי ארגנטינה, פרגוואי ואתיופיה ועם ראשי ממשלות יוון וסלובניה. שליחנו לניו יורק דני זקן מציין כי זמן קצר לאחר נאומו ימריא ראש הממשלה בחזרה לישראל. צהל בהודעה חריגה נגד המשטרה. בצבא טוענים כי בניגוד להודעת מג"ב אמש, לא אותרה מנהרה בעומק של 25 מטרים בקלקיליה שבדרום מזרח השרון. בדבר צהל הגדירו את ההודעה כלא אחראית ומסרו כי אותרו שני פירים בעומק 12 מטרים, אך נשללה הימצאות של תוואי מנהרה בפירים וקרבתם למרחב קו התפר. סמוך לפירים אותרו אמצעי לחימה בהם רובי M16, ובשעות אלה כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות רחבה במרחב על מנת לאתר ולשתמש שלול קיום של פירים נוספים. יוסף חיים בן דוד, שהורשע ברצח מוחמד אבו חדר בשנת 2014, נפטר היום בבית החולים בגיל 42 לאחר שמצבו הרפואי הידרדר. בשב"ס מונה צוות בדיקה לבחינת נסיבות

0: האירוע. כתבנו לענייני משטרה קרמי יוגב מזכיר כי בשנת 2016 הוא נידון למאסר עולם ו-20 שנה נוספות. שר הביטחון ישראל כץ חתם על חתימת קיום לחתימת נשיא המדינה יצחק הרצוג בנושא מחיקת הרישום הפלילי של אלאור עזריה. כתבתנו לענייני משפט אלינור שירקני קופמן מציינת כי בכך הרישום הפלילי של עזריה נמחק באופן סופי. בחירות 2026. ללי דרי ממפלגת עמך ישראל מתחייבת בריאיון לכתבנו ביני אשכנזי, לא נתפשר על העברת חוק המשרתים גם אם לא תוקם ממשלת ימין.
1: בארבעת השבועות שבהם המפלגה הזאת קיימת, אנחנו עמדנו ללחצים כבירים מצד המפלגות של הקואליציה והשליחים שלהם. ברשתות, באישי, בטלפונים שלנו, כולנו כפרטים, מועמדים, כל מועמד ומועמד, וכל המפלגה כאחד.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: צילמתם את החופה המרגשת והסטורי לא עולה? עם פאזרבוסט 5G תיהנו מתעדוף קלישה בנייד על פני כולם ותוכלו להעלות את הרגע המרגש בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: יובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008 כפוף לתקנון.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, לפנות בוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בעיקר במישור החוף הדרומי. מחר, ערב חג סוכות, לא יחול שינוי ניכר במזג האוויר.
3: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: רוצים להעלות את הרגעים הבלתי נשכחים מההופעה והסטורי לא עולה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתעדוף גלישה בנייד על פני כולם, והסטורי שלכם יעלה בזמן אמת. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: 90.5
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: יש ביוואי דייז.
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף את הקנון.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר, לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
14: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
15: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
16: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
17: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי.

0: האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
1: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קוקה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: 90 FM, 90 FM.

השעה השנייה של איך בדרכים יוצאת לה לדרכה, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, איזה כיף שאתם איתנו, ברוך, ברוכים תהיו באשר אתם, ברוך הוא, ברוך שמו, ואמרו, אמן. בשעה הנוכחית תראה עם ארבע תשובות בהמשיך כבודו, זה מספיק, כמו שהביא המורל, אלתת המורל, אלתת ה... היה את זה. גם נראה מה קורה עם התשובה לחידה של צ'ירי, האם זה ייפטר לכבוד, לכבוד החג, האם זה יקרה? נראה גם מה קורה בחמישים, שמה דברים חדשים.

0: בריטני, כן. טוב, אני חושב שצריך לבדוק מה קורה עם התשובות שלכם לחידת של שירי, האם התקדמנו עם העניין הזה והאם זה כבר פתור. אל כתבנו בשטח, כתבנו בצידו השני, צידה השני של הזכוכית, קבלו אותו גבירותיי ורבותיי. הוא לא יבוא ככה, רגע רגע, צריך לקבל אותו זה, ככה, קבלו את איסטה.
1: שלום ניר, שלום קהל המאזינים והמאזינות שלנו. אם כן, אנחנו נמצאים כאן בשטח.
0: בסדר, טוב.
1: המון אנשים קופצים עליי ורוצים לתת לי את התשובה לכל החיגה.
0: חתימות שתחתום להם.
1: לא, לא חתימות.
0: תקשיב רגע, איך הלך לך חתימות. בוא, מה התשובה לחידה, אתה יודע?
1: כן.
0: מה החידה, אתה יודע?
1: לא.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם וכמעט חג שמח.
1: וכמעט
2: איך קוראים לדבר הזה שהוא ארוך יחסית וגמיש? הוא מופיע במגוון צבעים ודגמים והוא נועד לדבר אחד ספציפי.
0: בבקשה, בבקשה, והתשובה הנכונה היא...
1: לא,
0: יפסקו, נו.
1: לא ילך.
0: לא יזוז, נו, מה התשובה הנכונה? נו כבר, אתה גם כן והשטויות שלך.
1: לולב.
0: מתלבלב. וקמח. לולב.
1: וקמחים של קמח. כן. סרט.
0: מלא זרטות. כן, אוקיי, הבנו. בסדר.
1: אמרו לי, עשו לי
0: סיזם. די לקחת מתוך...
1: אתן עם זאת, התפחת עם זאת.
0: זה מספיק עם ה... טוב, הוא גם מבחיש פה. זה גם בא מתוך חצי וגורי. תשמע רגע, לולב. בוא.
1: איזה מערכונים היו פעם.
0: וואו.
1: אין דברים כאלה.
0: טוב, לולב זה טוב. ואחרי שהזקנה התפצלה לשתיים. תקשיב רגע. איך קוראים לדבר הזה שהוא ארוך יחסית וגמיש?
1: נכון. אז רגע, אני אסביר.
0: אז תסביר, בבקשה. הגיע הזמן שתעשה משהו, נו.
1: ארוך יחסית וגמיש?
0: לולב.
1: יפה. הוא נועד לדבר אחד ספציפי?
0: זרטות. לא, לולב.
1: מלא זרדות.
0: נו כבר.
1: אוקיי, בסדר.
0: גם איש יחסית מופיע במגוון צבעים ודגמים, נכון. והוא נועד לדבר אחד ספציפי. טוב, לולב, אתה אומר, ושירי, מה? יופי, חייבים לסגור את העניין של הזרטות. בוא נתקדם. הלאה, והתשובה הנכונה.
1: יש בו ילד אחד שחושב שזה מצחיק.
0: דבר אליי, תן לי תשובה נכונה אבל.
1: אוקיי. בסדר.
0: התשובה הנכונה היא? היא?
1: שרוך.
0: שרוך?
1: אז אני אסביר. אתה נראה לי קצת מבולבל.
0: מבולבל ובהלם. שרוך.
1: בסדר.
0: נו.
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא ארוך יחסית וגמיש?
0: שרוך.
1: יפה. הוא מופיע במגוון צבעים ודגמים.
0: שרוך.
1: יפה. הוא נועד לדבר אחד ספציפי.
0: לשרוך את הנעליים.
1: נכון.
0: תשובה מדהימה, נהדרת.
1: קופיים.
0: כן. היה את הדבר הזה.
1: מה זה הדבר הזה?
0: חדש, זה אומר שזה לא זה.
1: מה זה?
0: חדש, תן לי משהו חדש, קדימה.
1: שילה זה שילות.
0: תן לי תשובה נכונה.
1: חבל.
0: חבל, וואו.
1: ואני אסביר.
0: חבל זה טוב.
1: למה זה חבל?
0: אוקיי, תסביר.
1: כי הוא ארוך יחסית וגמיש.
0: חבל.
1: נכון.
0: כן.
1: הוא יכול להופיע במגוון צבעים ודגמים.
0: חבל.
1: חבל, בטח. יש לך מלא צבעים ודגמים לחבלים.
0: דגמים?
1: כן, בטח.
0: טוב, בסדר. נו, נזרום עם הקשקוש הזה.
1: יפה. הוא נועד לדבר אחד ספציפי. לחבול.
0: טוב, אתה לא שם. בוא נתקדם בחייך.
1: צינור מים, זה כמו צינור השקיה, לא?
0: כן, זה בדיוק אותו, מה ההבדל בין צינור מים? זה כאילו, אוקיי.
1: לא, צינור מים זה צינור מים, צינור השקיה.
0: הבנתי. אוקיי, בוא נספיק עוד אחד, נו, בבקשה.
1: קישוט לסוכה.
0: וואו.
1: יפה.
0: אבל אתה יודע שהשבוע הרבה אמרו כל פעם קישוט לסוכה כמעט.
1: אני אגיד לך מה הקטע של אנשים.
0: כן, חובר לסוכות.
1: אנשים חושבים שהחידה תהיה קשורה
0: לסוכות.
1: באיזושהי צורה למשהו שקורה בשבוע.
0: יכול להיות שהיא כן.
1: יכול להיות שלא.
0: יכול להיות שלא, נכון.
1: עכשיו קישוט לסוכה, למה זה הגיוני? אני אסביר,
0: כן.
1: יפה. אתה חייב להפסיק לקטוע אותי.
0: אתה
1: חייב
0: לבד.
1: להפסיק.
0: אתה אין לך חוט מחשבה. יש כאלה יש להם חוט מחשבה, לך אין.
1: איי, הלו, רגע.
0: איי.
1: מה רציתי? איי, סיי,
0: טוב, אוקיי.
1: שומעים אותי?
0: איסטה, קישוט לסוכה, נגמרת התוכנית.
1: אוקיי, לא, איזה
0: נגמרת? קישוט לסוכה,
1: איפסתי. שמת, לא, רגע.
0: נו.
1: בוא נתעכב רגע.
0: לא, בוא לא.
1: אוקיי. איך קוראים לדבר הזה שהוא ארוך יחסית וגמיש?
0: קישוט לסוכר? למה מה? אלה שעושים לבד. גם אלה שקונים היום, נכון, נכון.
1: גם אלה שקונים, גם אלה שעושים לבד. נכון, נכון. יש הרבה
0: סוגים של קישוט לסוכר. אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: הוא מופיע במגוון צבעים ודגמים.
0: קישוט לסוכר.
1: יפה. ו... הוא נועד לדבר אחד ספציפי.
0: לקשט את הסוכר.
1: נכון מאוד.
0: כל הכבוד, כופיים. לא, זה גם לא. וואו.
1: רגע, רגע, חייבים לעשות רגע סטופ לדבר הזה שבזמן הכפיים אתה שם לי באזר.
0: תראה, אבל זה לא אני. זה לא אני, לא לפנות אליי, לא לדבר אליי.
1: אני לא מדבר עם צ'ירי.
0: נו, אתה לא מדבר איתה, אתה בוא. בסדר, זה לא זה. אתה חייב למצוא לי תשובה נכונה.
1: אני אפנית צ'אט. צ'טי, לדבר עם צ'ירי.
0: למה אתה...
1: כן, לא.
0: טוב, אם אתם יודעים...
1: היא בעלי, אני אבוא עליה.
0: אם אתם יודעים מה התשובה... די בזה, די כבר.
1: די!
0: אם אתם יודעים מה התשובה הנכונה
1: היחידה... תעזרו לי, תעזרו לי.
0: כן, תעזרו לו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם וכמעט חג שמח. איך קוראים לדבר הזה שהוא ארוך יחסית וגמיש? הוא מופיע במגוון צבעים ודגמים והוא נועד לדבר אחד ספציפי.
0: הנה החדש של הודעה, פאפית!

רענן בן ארי. הפסקת פרסומות קצרה, וכבר נחזור, גם נראה מה קורה עם התשובה לחידה, וגם נשחק בהמשיך כבודו, כבר אנחנו פה.

0: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה. הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדי לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה.
1: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
2: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים שוקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמרו.
4: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
5: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
6: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
7: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
8: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך. היי, מה?

0: ונקודות ברחבי הארץ.
1: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר, בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים, לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
2: מעגל מתופפים,
1: מתחמי צילום,
2: הקרקס הקווקזי,
1: הרכבים מוזיקליים אתניים,
2: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
1: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשית.
3: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
9: 90 FM.
10: שנה טובה מאזינות ומאזינות.

עברנו את הגניה, מחר בתוכנית שלנו פותחים סוף שבוע עם עורך הדין אלי אורגד ואנוכי, יהיה אורח מעניין במיוחד, נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד. מבטיח לכם שאנחנו נשאל את כל השאלות הקשות, המאתגרות, המעניינות. בהחלט יהיה מעניין להיות איתנו מחר החל מ-8 עד 10 בבוקר. קבענו.

0: אנחנו, כן.
1: ארוך יחסית וגמיש?
0: כן.
1: יפה. הוא בא במגוון צבעים ודגמים?
0: כן.
1: יפה. ויש לו שימוש אחד ספציפי?
0: לחגור.
1: נכון מאוד.
0: הלם, אני בשוק.
1: לא חשבת על זה.
0: לא חשבת.
1: לא חשבת.
0: לא, לא חשדתי. פה חשדתי.
1: ואני מדריך... לא,
0: ו... אבל...
1: אוקיי.
0: אז זה לא זה.
1: לא, אני מבין אותך. אני מבין. וכנראה שהתשובה הנכונה היא... די, אבל זה ארוך. דופק שטיחים. מחבט שטיחים.
0: זה ה...
1: כן, זה שפעם, ככה היית, שמת... שמת שטיח...
0: למה הפסיקו להרביץ לשטיחים?
1: מה?
0: פעם היו מרביצים חופשי לשטיחים.
1: פעם היו... אלימים מאוד כלפי השטיח.
0: כן, כן, נשים היום? דברים כאחד היו מוציאים מעצבים על השטיחים היום.
1: היום זה פחות כאילו לא, במודה, כן. נכון?
0: גם יש את הדבר הזה שהוא מכיר אותו ומכיר אותו.
1: פעם מחבד שטיחים היה בכל בית
0: היה,
1: כמעט.
0: היה, היה, היה. כן, לפעמים היו משתמשים בו לא רק לשטיחים.
1: לא רק לשטיחים.
0: כן. טוב, הוא ארוך יחסית וגמיש.
1: נכון.
0: נכון.
1: הוא בא במגוון צבעים ודגמים.
0: נכון.
1: יפה. ויש לו שימוש אחד ספציפי.
0: לתת מכות.
1: כן.
0: לשטיחים.
1: לשטיחים.
0: כן. תשמע, זה מעניין מאוד, מאוד, מאוד.
1: ממש, אני לא חשבתי בכלל לכיוון הזה.
0: נכון, גם אני לא. וואו, אבל טוב. אוקיי, חדש, חדש, חדש.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: שים גיטר עוד לא, טופים.
1: פלסטלינה.
0: You mean פלסטלינה?
1: פלסטלינה.
0: מה, איך זה?
1: אז אני, רגע.
0: אוקיי.
1: אבל רגע.
0: אבל אני מסביר.
1: אבל שנייה.
0: הבנתי.
1: אני מסביר.
0: כן.
1: ארוך יחסית וגמיש.
0: זה ארוך? למה? אתה יכול לעשות...
1: כי אם אתה מגלגל אותו, הוא הופך להיות ארוך וגמיש.
0: בבילדין שלו הוא לא בא ארוך.
1: זה לא משנה.
0: אוקיי.
1: ארוך וגמיש.
0: קטנוני אתה,
1: נגיד. הוא מופיע במגוון צבעים ודגמים.
0: נגיד.
1: יפה. הוא נועד לדבר אחד ספציפי.
0: נגיד.
1: יפה.
0: מה זה הדבר שהוא נועד לו, כאילו?
1: לפלסטל.
0: לפלסטל.
1: לפלסטל.
0: זהו. פה חשדתי. טוב, אחרון, אחרון, אחרון, אחרון, אחרון.
1: קבל טעינה.
0: כזה שלה, זה שלה.
1: שלה, זה שלה, זה שלה, זה שלה, זה שלה.
0: קבל טעינה?
1: כן, כן, כן. ואני אסביר, ואני אסביר. אז אני אסביר. אתה רוצה שאני אסביר?
0: אני אסביר. כולי ציפייה.
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא אורך יחסית וגמיש?
0: קבל טעינה?
1: יפה.
0: אוקיי.
1: הוא מופיע במגוון צבעים ודגמים?
0: קבל טעינה.
1: יפה.
0: כן.
1: ויש לו שימוש אחד ספציפי.
0: להטעין.
1: יכון מאוד.
0: הלם, הלם.
1: מגיע
0: לך יש!
1: כן.
0: התחלת לחלק מדבקות?
1: כן, אבל כוכב שחור.
0: לא! טוב, תשמע, אני כבר לא יודע מה יהיה, באמת.
1: מה?
0: אני עובד עצות.
1: זה גם לא זה?
0: לא זה.
1: או בבוי.
0: או פפוי.
1: או בבוי.
0: או פפוי.
1: או בבוי.
0: טוב, אתה חייב למצוא תשובה.
1: אני על זה, אני על זה, אני על זה.
0: די, חייבים לסגור את הסיפור הזה ולהתקדם מכאן קדימה, קדימה, ולא כמו שאתה... טוב, אם אתם יודעים, תעזרו לנו, 054-90-90-539.

תיק קטן, תיק קטן. אפשר, כן, תיק קטן, בסדר, תיק קטן זה טוב. לא, כי יש כאלה שבאות עם התיק הגדול, ואז כאילו אומרות לבעל, סחוב, לא אומרות, מושיטות, ואז הוא תקוע כל הערב עם תיק ורוד, וזה לא... זה לא מתחבר הדבר הזה. נשים, אני פונה ללב שלכם בעניין הזה. באמת, די עם זה, די כבר, די כבר.

זו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את בת זונה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין

0: גם זה יעבור.
1: טונה כמובן עם הלהיט הראשון שלו באמת, שככה התפוצץ, וזה לפני סהרה שהפך את הכל והביא את זה לאן שזה הביא. טוב, אנחנו עדיין איסטה, איסטה שמי הכל
2: קוקוריקו
1: תרנגולת. תשמע, עדיין לא פתרת לי.
2: מי אמר לך את זה?
1: מי אמר?
2: שתדע שאני כבר יודע את התשובה הנכונה.
1: מה זאת אומרת?
2: כן.
1: מה זאת אומרת אתה יודע ולא לא חלקת איתנו?
2: אני יודע כבר את התשובה הנכונה, ואני גם יודע מי ענה נכון.
1: הבנתי. אז היום לא ציננו אותך, ויש תשובה נכונה, והיא לא ממך.
2: נכון.
1: ממי?
2: מבני.
1: בני?
2: בני.
1: בני, שלום בני.
3: שלום וברכה.
1: מה העניינים? מה שלומך?
3: בסדר גמור.
1: מאיפה כבודו?
3: כפר יונה.
1: איך החיים בכפר יונה?
3: באמת ציינים.
1: תשמע, יש לנו, הייתה לנו חידה, ואיסטה אומר, למרות שהאמינות שלו היא כאילו...
3: אוקיי. לא משהו.
1: בדיוק. הנה, בני אמר. ובני ילד טוב, והוא אמר. לא, רק אומר שבני אמר. בכל מקרה, זו הייתה חידתנו.
4: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, וכמעט חג שמח.
1: כמעט.
4: איך קוראים לדבר הזה שהוא ארוך יחסית וגמיש? הוא מופיע במגוון צבעים ודגמים, והוא נועד לדבר אחד ספציפי.
1: לגמרי, והתשובה הנכונה היא...
3: חכת די!
1: איסטה, אתה מבין איך עושים את זה? זה ארוך, זה גמיש, זה נועד למשהו ספציפי, יש לזה מלא דגמים ו...
2: כן, זה משהו ספציפי?
1: נועד לדייג
2: למה... לדוג דגים!
1: נכון, נו ברור, אתה מבין?
2: או, לא רק דגים.
1: מה עוד?
2: גם לדוג מדוזות.
1: אפשר. כן, יופי.
2: כל אפשרים רק רוצים.
1: נכון, בסדר. אתה לא יכול לדוג עם זה שוארמה, נגיד. זה לא... אתה מבין? לא כל דבר אתה יכול לדוג.
2: למה לא?
1: כי פחות עובד הדבר הזה. אתה יכול לדוג פיתה. לא, גם לא. בני צודק. הבנת, תלמד. קודם כל תלמד. בני מכפר יונה, ואנחנו נפנק את בני בכרטיסים לפסטיבל הסיטאג, שיש שבוע הבא בנתניה, הוא יכול לקחת ילדים, ליהנות, לעשות...
2: כרטיסים?
1: אתה לא תקבל, אתה יודע את זה.
2: למה?
1: ככה זה. יהיו שם 65 מופעים מהארץ ומהעולם, עם כל מיני הופעות כאלה ואחרות, והוא יקבל זוג כרטיסים לאירוע המגניב ממש הזה.
2: אבל הנה, זה כרטיס זוגי, למה הוא לא ילך לשם?
1: שקורה בכל המועד סוכות בנתניה, ואתה לא תקבל. ולא רק אתה לא תקבל, אגיד לך מי עוד תקבל? מורל, גם מורל תקבל מאיתנו זוג כרטיסים בפסטיבל הסיטאג'.
2: כולם מדברים ואני לא?
1: אתה לא, לך לא מגיע, לא מגיע.
2: אבל אלה כרטיסים זוגיים, אני רוצה גם.
1: אתה זוג?
2: אני...
1: אתה לא זוג, הנה, ואלן.
2: אני פרד.
1: אתה פרד. ממש אבל. טוב, תודה רבה לבני, תודה רבה למורל. איסטה!
2: תודה רבה גם לאיסטה.
1: חג שמח לאיסטה.
2: חג שמח.
1: ותודה, אין על מה.
2: יש על מה.
1: הדבר הרגיל הזה. זהו, גם לכם, מאזינות מאזינים, נאחל חג שמח. שתהנו באווירת המשפחה שלכם לקראת החג. תשבו עם האנשים שאתם אוהבים. בסוכה, תנענעו בלולב, תברכו את הברכות. בעיקר תהנו עם האנשים שאתם אוהבים. זהו, עד כאן אנחנו עליכם להיום. תודה רבה למשה איסטחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. לי קוראים לי רחל, מאחל לכם באמת חג שמח מכל הלב, מבפנים. אנחנו נתראה כאן בשבוע הבא. זהו, עד כאן אנחנו. היום אין פרלמנט ככה לפני החג, אבל מחר אצל ברנו ואלי בבוקר, נפתלי בנט מתארח. יהיה מאוד מאוד מעניין לשמוע מה יש לו להגיד. שיהיה לכולם סופה שניים.

90 FM. יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

0: צ'מפיונשיפ עם 2 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: יש ב-Y-Days.
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר, כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף את הקנון.
9: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
10: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התקממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
12: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
13: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
14: 90 FM. 90 FM.

הבאתי לו מספר אחר. אין אחד שלא מכיר, ואם אתה לא מכיר אותי, אז יאללה, שתקוס מים, כחבר.

0: 90 FM. פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
1: מעגל מתופפים,
0: מתחמי צילום,
1: הקרקס הקווקזי,
0: הרכבים מוזיקליים אתניים,
1: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
0: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשי.
2: יש BYD,
3: הללויה,
2: יש BYD,
3: oh yes. ימי מחירות חגיגיים של BYD, כל הרכבים היברידיים.

0: הידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת
0: כפוף את הקנון
2: היי,

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ. מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
3: הילולת בושאייף בכל המועד סוכות לזכר שמחת בית השואבה. הנהלת בית הכנסת בראשות יואב דבוש מזמינה את הציבור להילולה הגדולה של הצדקת בושאייף עם טקס החינה המפורסם ושמן הקנדיל לבקשות. ההילולה תתקיים ביום שני י"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד סוכות, 28 בספטמבר. לפרטים 08-923-7954 בברכת זיאר המקבולה.
4: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט בעשרה שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, שתי יחידות בעשרה שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות בעשרה שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, שתי שישיות ב-15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש, הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער, מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות, וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטש.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: שנה טובה מאזינות ומאזינים, כאן ברואנו טגניה. מחר בתוכנית שלנו. פותחים סוף שבוע עם עורך הדין אלי אורגד ואנוכי, יהיה אורח מעניין במיוחד. נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד. מבטיח לכם שאנחנו נשאל את כל השאלות, הקשות, המאתגרות, המעניינות. בהחלט יהיה מעניין להיות איתנו מחר, החל מ-8 עד 10 בבוקר. קבענו.

0: וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה. מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטש בנתניה. בהזמנת כרטיסים, כוכבי 9066 ובאתר פסטיבל הסיטש.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
6: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
7: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
8: או, טוב ששאל, במקרה עמרי ברק פה והוא יסביר לנו איך להיזהר.
9: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
10: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
11: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים שוקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
13: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
14: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודד, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
15: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
16: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
17: מחירת החגים במחסני חשמל, התחייבות למחיר הזול בישראל, עוד היום אצלך בבית.
18: 90 FM.

0: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
1: אפשר יותר נמוך?
0: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: יש בי-ווי-דייס,
4: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: כפוף לתקנון.
6: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.

0: מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: פסטיבל סוכות בחדרה, הכל מתחיל מבראשית. בואו לפייצה בחדרה ביום רביעי 30 בספטמבר בין השעות 11 בבוקר ל-2 בצהריים לחגיגה צבעונית לכל המשפחה. מופעי תיאטרון רחוב ואקרובטיקה,
2: מעגל מתופפים,
1: מתחמי צילום,
2: הקרקס הקווקזי,
1: הרכבים מוזיקליים אתניים,
2: פעילויות וסדנאות לכל המשפחה,
1: והכל באווירת חג שמחה. הכניסה חופשי.
3: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, 2 יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלנו.

0: איתך בבית.
1: שנה טובה מאזינות ומאזינים, כאן ברענו טגניה. מחר בתוכנית שלנו פותחים סוף שבוע עם עורך הדין אלי אורגד, ואנוכי יהיה אורח מעניין במיוחד, נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד. מבטיח לכם שאנחנו נשאל את כל השאלות הקשות, המאתגרות, המעניינות. בהחלט יהיה מעניין להיות איתנו מחר החל מ-8 עד 10 בבוקר, קבענו.

בדיוק על זה אני לא רוצה לכתוב, יעשו כותרת מי זה משהו טוב. כל הצבועים, כל הצבועות, כל מי שלא מוכן להודות.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: יש ביוואי דייס. הללויה, יש
6: ביוואי דייס.
5: אוה יס.
6: ימי מחירות חגיגיים של BYD.

0: כל הרכבים ההיברידים חשמליים, וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר, עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3, בגרסת איבו, חדשה ומשודרגת.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כפוף את הקנון.
2: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
4: עכשיו הווינר! אוסטריה נגד ישראל בליגת האומות וביורוליג פותחים עונה! הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן וליון וילרבן נגד מכבי תל אביב! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פרוט ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פרוט 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטש הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטאז' בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 9066, ובאתר פסטיבל הסיטאז'.
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה, מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מחירת החגים במחסני חשמל. התחייבות למחיר הזול בישראל. עוד היום אצלך בבית.
10: 90 FM. 90 FM.

מחפשים מה לעשות עם הילדים בסוכות? פסטיבל הסיטאז' הבינלאומי לתיאטרון לילדים ולנוער מגיע לנתניה. עשרות הצגות, תיאטרון, קרקס, הפקות בינלאומיות וחגיגה של פעילויות לכל המשפחה. חול המועד סוכות, פסטיבל הסיטאז' בנתניה. להזמנת כרטיסים, כוכבי 90-60.

0: 6, ובאתר פסטיבל הסיטאז'.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. רביעיית מגבוני בייביסיטר ב9.90 שקלים. בגל לשטוח או מקלות אפויים צ'וקטה 160 עד 200 גרם ב3.90 שקלים. סולטי גריסיני 120 גרם ב4.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: יש ב-Y-Days.
7: ימי מחירות חגיגיים של BYD. כל הרכבים ההיברידים חשמליים וכל הרכבים החשמליים יהיו שם. 25 בספטמבר עד 2 באוקטובר. כולל BYD אטו 3 בגרסת איבו חדשה ומשודרגת.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: כפוף לתקנון.
9: שלום, זה שוב אני, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
11: 95.
12: שנה טובה מאזינות ומאזינים, כאן ברענות הגניה. מחר בתוכנית שלנו פותחים סוף שבוע עם עורך הדין אלי אורגד, ואנוכי יהיה אורח מעניין במיוחד. נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד. מבטיח לכם שאנחנו נשאל את כל השאלות הקשות, המאתגרות, המעניינות. בהחלט יהיה מעניין להיות איתנו מחר, החל מ-8 עד 10 בבוקר. קבענו.

0: 90 FM. 90 FM.
1: ידיעה שהגיעה זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי. כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: היי, זה רמי מקומה 3.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. טופי בטעמי פירות לוקיטוס 500 גרם ב9.90 שקלים. סוכריות ג'לי לוקיטוס 700 גרם, שתי יחידות ב25 שקלים. צלחות גדולות הנמל 65 יחידות ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: 90 FM.

0: 90 FM.
1: שנה טובה מאזינות ומאזינים, כאן ברוענות הגניה. מחר בתוכנית שלנו פותחים סוף שבוע עם עורך הדין אלי אורגד, ואנוכי יהיה אורח מעניין במיוחד, נפתלי בנט, ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד. מבטיח לכם שאנחנו נשאל את כל השאלות הקשות, המאתגרות, המעניינות. בהחלט יהיה מעניין להיות איתנו מחר החל מ-8 עד 10 בבוקר. קבענו.

0: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
1: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
2: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות.

0: עוד ביממה, לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו, לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטי והצטרפות, חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
2: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק, ישמרו.
3: תעבירי לי, אני אשלח לחבר'ה בקבוצה.
4: איך אפשר לדעת אם זה אמיתי?
5: או, טוב ששאל. במקרה עמרי ברק פה, והוא יסביר לנו איך להיזהר.
6: כיום יש גורמים שמנסים להשפיע על דעת הקהל באמצעות מידע שקרי. האם ההודעה מנסה לעורר תגובה קיצונית? תחשבו, למי יש רצון להוציא את הסיפור? אולי זה ניסיון להשפעה פסולה?
5: תמיד בודקים לפני שמשתפים. ב-27 באוקטובר, הבחירה שלך ושלך קובעת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: היי, התגעגעתם? זה העכבר מהמחזורית של פעם.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: החגיגות עליכם, החיסכון עלינו. מבצעים חגיגים בויקטורי. פיצה מרגריטה וילי פוד ב10 שקלים. בוטן אמריקאי 250 גרם, 2 יחידות ב10 שקלים. מנת השף וילי פוד 4 יחידות ב10 שקלים. סודה ספארק 250 מיליליטר, 2 שישיות ב15 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. 90 FM.

10 ועוד 8 דקות. מחוברים מקוילים על המקום הנכון. רדיו 90. רדיו החזק של ישראל. יום חמישי בשבוע, שבת אחת לפני חג הסוכות, סוף שבוע אלקטרוני, כרגיל, מעטה ועד חצות, אנחנו, אנחנו, אנחנו, אנחנו,

מאוד מעניין וסוחב, מאוד מרגיע, מאוד משחרר, מוזיקה אלקטרונית כמידי יום חמישי מכל פינה ברחבה, מכל יוצר, מכל מפיק, מכל רחבה, אמרנו מכל די-ג'יי. זה המקום שלכם להתעדכן בכל מה שקשור למוזיקה אלקטרונית, והערב אלמנטים של טכנו, מלודיק טכנו, אינדי, האוס, אינדי דנס. פה ושם קצת נשמע פרוגרסיב. כמדי שבוע אנחנו משתדלים להביא לכם כל פעם תנאים חדשים לתוך סטים חדשים. אין לנו זמן לתחון דברים, לצערנו. פעם אחת בשבוע. אז איפה אנחנו נמצאים? 90 FM ברדיו שלכם. חפשו, תעברו על הסקאלה, תגיעו למקום הנכון בכל העולם. גם שם אנחנו נמצאים. www.90fm.co.il ב-www. ערוצי הטלוויזיה, חפשו, יש שם גם ערוצי רדיו, גם שם אנחנו נמצאים. אפליקציה בניידים שלכם, ושמו בעברית רדיו 90, ואתם איתנו מחוברים, מקוילים. טכנאי השידור משה סקרוב, על כל המכשירים, על כל הפירוטכניקה, שומר על הבייס הנכון, יחד עם החיוך המקסים שלו. באולפן אלי לב, עורך, מגיש, מיקס און דה לייט, מקסס, כל מה שאנחנו נשמע הערב. אז חברות וחברים, אתם שבדרכים זוכרים, שימו על עצמכם, תמיד יש נהג תורן, ששוטים לא נוהגים, שומעים על מרחק סביר בכביש, אז מה נאמר? שהכל מוכן, הכל דרוך. נאחל לכולנו בומבה של האזנה, יוצאים לדרך.

11 ועוד דקה אחת. שעה שנייה. מתוך השניים שיש לנו. This Club Show. תוכנית המועדונים מדי יום חמישי ברדיו חזק של ישראל, רדיו 90. כרגיל מביאים לכם את כל מה שאפשרי בתחום המועדונים, בתחום מוזיקת המועדונים. מוזיקה אלקטרונית, כל הז'אנרים, סגנונות. אלמנטים של טכנו האוס, אינדי האוס, דאנס. פה ושם יש לנו קצת פרוגרסיב. האוס מיוזיק. כאמור עד חצות, יש לנו עוד שעה. טכנאי השידור משה איסקרוב. באולפן אלי לב, on the mix. עורך מגיש. הכל ממוקסס. לייב באולפן.

0: חצות חברות וחברים, אנחנו מסיימים שעתיים של דיסק קלאב שואו, תוכנית המועדונים מדי יום חמישי, מדי סוף שבוע, כאן ברדיו החזק של ישראל, רדיו 90.
1: Many of the people on the dance floor
0: also
1: like their elements. Yeah, you know what I'm talking about. Yeah, elements.
0: נשוב ונודה לטכנאי השידור שלנו, משה יששכרוב.
1: You just get into
0: your official sound
1: space.
0: עשית לנו הלילה? Thank you. עד לפעם הבאה, חברות וחברים. ולעוד ועוד ועוד. מוזיקה אלקטרונית, כאן במועדון שלנו ב-90 FM, בדיסק קלאב שואו. נאחל לכולנו סוף שבוע שקט. קריר נעים, וגם חג שמח. חג הסוכות בא עלינו טובה. אתם שבדרכים זוכרים, תמיד יש נהג תורן, ששוטים לא נוהגים. שימו נהג תורן שישמור עליכם. שמרו מרחק בכבישים. הקפידו לשמור על הכללים. לא מסמסים בזמן נהיגה. ממני אלי לב. עד לפעם הבאה. חג שמח. סוף שבוע נעים. צ'או חברים. סקובי דובי דובי.

0: like it. 24 hours a day.
1: 90 FM on your radio.

0: Boys Club Show.
1: Im LLL. 90 FM. 90 FM. 90 FM. 90 FM.

בטוח. אהבה טובה שקיעות וטלטלים ברוח. מגיעה לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט. שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט. שתדע

שוב פעם שוב גדם השם ירחם ומתם הלב לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום

לכם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.